0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Так, моя дорогенька, життя – це не тільки мід. Швидше настоянка, солона, як сльози і піт. Коли вітер змін добирається крізь будь-яке, хтось мури собі будує, а хтось – вітряки. А ти не здавайся. В період снігів чи сльоти, навіть в калюжах, спробуй залишати сліди. Нічого не бійся, сміливим належить світ. Сміливі і мужні пишуть новий заповіт. Вони як пілоти в польоті, вони не повзуть. Зіткнувшись з життям, щасливо повірі живуть. Питання не в тім, скільки днів замастились в журбі. Питання у пісні, яку ти співаєш собі. У заспівах швидко на ноги ставай, дитя. А приспів – то віра у слово про вічне життя.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
4: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
3: Світлі цитати світлих гостей.

0: як я люблю закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 97 по 100.

щурія, в небі зійшла зоря, серця захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: читати людей, які щось знали.
1: Шлях досконалості настільки довгий, наскільки довге життя людини.
2: Святий Пій.

0: Людина великої віри покладається на сутність Бога. Людина великої віри сподівається на Божий характер. Людина великої віри здатна встояти, незважаючи ні на що.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Дослідження свідчать, що кожній віковій категорії людей властиві певні страхи. Наприклад, 90% дітей у трирічному віці бояться собак. Більшість чотирирічних дітей бояться темряви. З віком наші страхи стають менш явними. Ми боїмося невдач, ми боїмося втратити роботу, ми боїмося хвороб. Ці страхи впливають не тільки на нашу поведінку в певних ситуаціях, але також на наше ставлення до Бога. Вони уводять нас від Нього, захоплюючи нас і підштовхуючи до безодні сумнівів і занепокоєння. Однак Бог бажає, щоб ми навчилися жити по вірі, покладаючись на Нього, незалежно від подій і обставин, з якими маємо справу. Залишайтеся з нами. Сьогодні доктор Стенлі говоритиме про різні стадії розвитку віри людини.
0: Святе Письмо ясно демонструє нам, наскільки Бог цінує віру в Нього. Я не кажу, що Бог просто цінує віру. Я сказав, що Бог цінує віру в Нього. В усіх євангельських оповіданнях ми бачимо, що Ісус відповідав людям, які вірили в Нього. Наприклад, жінці, яка довго страждала на кровотечу, Він сказав: «Дочко, твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі». Про це ми читаємо у 8 розділі Євангелія від Луки. А у випадку з двома сліпими, розповідь про яких ми зустрічаємо в 9 розділі Євангелія від Матвія, Ісус вимовив такі слова. Тоді Він доторкнувся до їхніх очей і сказав: «Нехай станеться вам згідно вашої віри». Або в 5 розділі Євангелія від Луки ми читаємо про розслабленого, якого друзі спустили на ложі до Ісуса через дах будинку. І, побачивши їхню віру, сказав Він йому: «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої». Зі Святого Письма ми бачимо, що Господь постійно підкреслював той факт, що люди можуть вірити в Нього і покладатися на Нього. Істина полягає в тому, що благословення, які ми з вами одержуємо, завжди пропорційні нашій вірі в Бога. Це зовсім не означає, що Бог не зможе зробити для нас чогось, чого ми з вами не попросили і навіть не очікували одержати. Він часто діє саме так, демонструючи свою благодать, милість, любов і співчуття. Однак у більшості випадків можна стверджувати, що благословення, які ми отримуємо від Бога, виявляються пропорційними нашій вірі в Нього, нашій надії на Нього, нашим очікуванням, нашій впевненості в тому, що Бог здійснить саме те, що Він обіцяв нам зробити. Саме тому ми всі повинні прагнути зміцнювати і розвивати свою віру, оскільки благословення пропорційні моїй вірі. Тоді мені необхідна така віра, яка не дозволить мені пропустити жодне з Божих благословень. Живучи в цьому

У живільному світі ми маємо потребу в твердій вірі, яка зміцнить нас перед всіма труднощами і негараздами. Ми потребуємо віри, що допоможе нам зберігати правильні взаємини з Богом. Тема, якою я хотів би торкнутися в сьогоднішній проповіді, це різні стадії нашої віри. Про що б ми не просили Бога, і як би істотними не були наші прохання до Нього, ми завжди проходимо через певні стадії віри. Іноді ми починаємо з найпершої стадії, іноді з другої. Інколи ми відразу ж виходимо на вищу стадію. Звичайно, ми усі за певних обставин і в певних ситуаціях переживаємо вагання і сумніви. Незважаючи на те, наскільки довго ми є віруючими, обов'язково будуть такі обставини у житті, коли нашою першою реакцією стане страх, непевність і сумніви. Сумніви у тому, що Бог подбає про нас, що Він зробить це вчасно і що Він взагалі зробить це. Такі моменти неминуче трапляються у нашому житті. Я лише хочу сказати, що далеко не завжди ми зобов'язані починати саме з цієї нижчої стадії. Отже, поміркуємо про найпершу стадію нашої віри. Найнижчим рівнем віри людини є маловір'я. Цим терміном я називаю неспокійну, хитку, позбавлену твердості віру. Сьогодні ми розглянемо різні приклади цього явища, але спочатку я хотів би охарактеризувати сутність подібної слабкої віри. Людина з такою вірою говорить: «Я знаю, що Бог може це зробити, але чи буде Він це робити?» Маловір'я весь час супроводжують вагання. Людина з малою вірою завжди зосереджена на предметі, про який мовиться. Вона завжди зосереджена на перешкодах, на причинах, згідно яких щось не може або не повинно відбутися. Мала віра дуже піддається впливу почуттів і переживань, страхів, минулого досвіду, почуття провини, причому найчастіше хибного почуття провини. Маловір'я людини визначається її недостатнім розумінням Бога, а точніше відсутністю цього розуміння. Інакше кажучи, слабка віра дуже залежить від безліч факторів, які і стримують її зростання. Мені хочеться розглянути деякі приклади людського маловір'я, коли сам Ісус називав дане явище саме так. Звернімося до 8 розділу Євангелія від Матвія, вірші з 23 по 27. «І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а човен почав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його, та й благали: "Рятуй, Господи, гинемо!" Це був один з тих великих рибацьких човнів, якими користувалися галілейські рибаки. Здійнявся сильний вітер, і вода почала заливатися через борти у човен. Але Ісус, наче нічого і не було, продовжував спати на кормі. Учні панікували, тому й розбудили його зі словами: "Господи, врятуй нас, ми от-от потонемо". Але подивіться, як він відповідає їм. А він відповів їм: "Чого полохливі ви, маловірні?" Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: "Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому?" У чому полягала головна проблема учнів? Що було головною перешкодою для віри апостолів? Їхній вірі заважало те, що вони бачили. Вони промокли, хвилі заливали їхнє незграбне судно, і вони бачили, що човен от-от підне на дно. Їхній досвід і нездоровий глузд підказували, якщо вітер не вщухне або хоча б не ослабне, то їх усіх чекає неминуча смерть. Побоювання учнів були цілком обґрунтованими. Вони були досвідченими рибаками, і, можливо, їм уже доводилося бути в подібному становищі. Однак їхня головна проблема полягала в тому, що вони дивилися на хвилі і вітер, а не на Ісуса. Однак якби вони дивилися тільки на Божого Сина, їм варто було б сказати: "Якщо Господь не боїться цього шторму, ми теж не повинні боятися". Проте вони міркували інакше. Дивлячись на стихію, що розігралася, і маючи маловіру, вони перелякалися до смерті. Зрозумійте, я не засуджую цих апостолів, тому що якби ми з вами опинилися на борту того човна, скоріше за все, ми поводилися б так само. Головне, що ми повинні побачити в цій історії, це приклад маловір'я. Сам Ісус назвав своїх учнів саме так: "Чого полохливі ви, маловірні?" Тепер я б хотів розглянути ще один урок, тому що він є ще одним прикладом цього явища.
Звернімося.

до 6 розділу Євангелія від Матвія. Цей уривок проповіді на горі, в якій Ісус багато говорить про зміцнення віри. «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клоні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай, ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані не прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, оскільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Про що передусім думали ці люди? Їхні думки були зосереджені на тому, чого вони позбавлені. Вони були зосереджені на своїх потребах, одязі, їжі, домівках і таке інше. Їхні помисли були прикуті до неправильно вибраного об'єкта, до їхніх страхів і переживань. Саме тому Ісус говорить їм: «Чого ви так боїтеся, маловірні? Якщо Бог піклується навіть про польові квіти, невже ви боїтеся, що Він не зможе зробити того самого і для вас?» Тепер звернімося до 9 розділу Євангелія від Марка. В історії, яку тут записано, батько приводить до Ісуса свого одержимого сина. Почнімо читати 17-го вірша. «І йому відповів один із натовпу: Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає, і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, що прогнали його, та вони не змогли». Ця людина була просто в розпачі перед бідою, що її спіткала. А він їм у відповідь каже: «Ороде невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його». Ці слова Ісуса стосуються малої віри з боку його власних учнів. І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав: із дитинства. І почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Батько бачив страждання свого сина, і це переповняло його серце розпачем. Ісус же йому відказав: щодо того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти і слізьми закричав і сказав: «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму». Це ще один чудовий приклад хиткої віри, сповненої сумнівів. На що дивиться цей чоловік? Він бачить лише свого сина, який страждає. І що було основною перешкодою для віри батька в цей момент? Головною перешкодою було те, що він бачив. Він бачив, що біснуватий юнак поводиться як дика тварина. Свідомість батька заповнила горе і розпач. І це було першою перешкодою для його віри. Іншою перешкодою для батька юнака було минуле. Він знав, що його син страждає одержимістю з дитинства. І в його очах ця біда виглядала абсолютно безнадійною. Слабка віра завжди знаходить привід для сумнівів. Така віра завжди сприймає ситуацію як безнадійну. Сатана любить повторювати: «Згадай свій досвід, переконайся, що так було завжди. Годі навіть сподіватися щось змінити». Сатана завжди буде намагатися відвести наші погляди від Бога. Але цей батько приходить до Ісуса. І ми бачимо приклад чудової відвертості. Він говорить Ісусові: «Я вірую, Господи, допоможи моїй недовірі». Він чесно визнає, що готовий довіритися Ісусові. Але він визнає також, що це зробити дуже важко, тому що весь його гіркий досвід досі не давав приводу для надії. Зауважте, що Ісус не відповів цій людині: «Я зцілю твого сина тільки тоді, коли ти повністю покладешся на мене». Зовсім ні. І це підтверджує думку, яка вже двічі пролунала сьогодні. Слабка, хитка віра не є гріхом.
Вона є невід'ємним елементом нашого духовного зростання. Це частина процесу формування.

0: Ання, тому що, проходячи через всі сумніви та непевність, ми бачимо, як діє Бог. І що ж відбувається? Проходячи етап слабкої віри, ми виходимо на наступний рівень. І в нашому житті починають відбуватися зміни. Отже, першою стадією віри є маловір'я. Це слабка, хитка і непевна віра. Але після цього настає черга другої стадії, яку я б назвав великою вірою. Маловір'я заявляє: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи стане Він це робити. Я знаю, що це можливо, але я не знаю, чи відбудеться це насправді». А велика віра говорить: «Я знаю, що Бог здатний це зробити, і я знаю, що Він це зробить». Така віра зосереджена на особистості Небесного Батька, а не на різних проблемах і перешкодах. Велика віра має міцне коріння, що міститься в Божому Слові. Така віра харчується Божим Словом, покладається на Божі обітниці, на сутність і характер Бога. Ця віра зосереджена на Бозі, вона жадає пізнавати Божі шляхи. Велика віра не просить Бога з непевністю, сумнівами і розчаруваннями. Велика віра знає волю Бога. Велика віра готова вистояти, незважаючи ні на що. Велику віру неможливо похитнути питаннями, сумнівами і страхами інших людей. Велика віра заявляє: я буду триматися за Бога». Велика віра простягає руку до Бога, віруючи, що завдяки своїй сутності і завдяки своїм обітницям Він обов'язково виконає те, що обіцяв. Велика віра вміє бути витривалою, переборюючи перешкоди. Велика віра здатна зазирнути у сферу невидимого, здатна розчути голос самого Бога серед голосів людей, здатна почути цей голос навіть в абсолютній тиші. Велика віра не скута досвідом минулого, а зосереджена на Божому прощенні. Велика віра зосереджена на Божих шляхах і на сутності Божого єства, а тому вона здатна перебороти труднощі, негаразди, випробування, незважаючи ні на що. Людина великої віри говорить: «Я чую, що говорять люди. Я розумію, як виглядають мої обставини. Я знаю, що говорять мені мої емоції. Але я буду покладатися на Нього. Я буду вірити Йому, не дивлячись ні на що». Чому? Тому що Він той, ким Він є. Тому що Він сказав мені, що саме Він зробить. І мені цього достатньо. Досить часто ми стикаємося із серйозними перешкодами в нашому житті, які кидають виклик нашій вірі. Тоді, якщо ми піддаємося своїм страхам і сумнівам, що переповнюють нас, ми зупиняємося на рівні маловір'я і зазнаємо поразки. Я переконаний, що величезне число Божих дітей могли б одержувати від Бога набагато більше, могли б мати у своєму житті набагато більше, могли б знати і розуміти Небесного Батька набагато краще, маючи у своєму житті набагато сильніше відчуття миру, радості, задоволеності і щастя. Але для цього їм необхідно залишити стадію непевної, хиткої віри, яка постійно сумнівається, і вийти на інший рівень, який ми назвали великою вірою. Міркуючи на сутністю великої віри, ми всі хотіли б досягти у своєму житті саме такого рівня. Усім нам хочеться досягти такого стану, коли ми впевнено можемо сказати: «Ось що сказав Бог, і я ні на мить не засумніваюся в цьому, діючи відповідним чином». Я готовий стверджувати, друзі, що кожен з нас здатний досягти такого рівня віри в більшості сфер свого життя. Причому істина полягає в тому, що довше ми живемо, то міцнішою повинна ставати наша віра, досягаючи рівня великої віри. Ми вже говорили про те, якою повинна бути наша віра. Це велика віра, яка завжди здатна вистояти. Це віра, що дивиться на правильний об'єкт. Це віра, що затверджується на особистості Ісуса Христа. Саме така віра робить життя людини повністю присвяченим Богові. Ось якою є велика віра. Але пам'ятаєте? Людина не зможе мати велику віру, живучи в гріху, тому що гріх буде блокувати її віру. Справжня віра вимагає повністю посвяченого Богові життя. Це не означає, що ми ніколи не будемо грішити. Проте ваше серце буде відкритим перед Господом. Ваше серце буде прагнути до Нього. Ми всі маємо немочі й слабості. Ми всі час від часу падаємо. Однак важливим є саме стан нашого серця, і Бог благословляє тих, чиї серця звернені до Нього. Отже, що таке велика віра? Подивімося разом кілька прикладів. Спочатку пропоную звернутися до 8 розділу Євангелія від Матвія, де ми прочитаємо вірші з 5 по 10. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи: «Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає». Він говорить йому: «Я прийду і оздоровлю його». А сотник йому відповів: «Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово, і видужає мій слуга». Чому він це говорить? «Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піди, то іде він, а тому прийде і приходить, або рабому своєму зроби те, і він зробить». Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним: «По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри». Що ж відбувається в цій історії? Ця людина вже бачила і чула цілком достатньо, щоб сказати: «Бо і я людина підвладна». Тобто, сотник сприймав Ісуса Христа саме тим, ким той і був – Божим Сином, що підвладний Отцеві. Сотник визнавав владу Ісуса, якому було достатньо сказати одне єдине слово, і чудо б звершилось. На що був спрямований погляд цієї людини? На хворого слугу. Хіба він дивився на свого слугу? Ні. Погляд сотника був прикутий до Ісуса Христа. Він бачив Христа тим, ким той і був – Божим Сином, що має велику силу і владу. І тому він просить його: «Та промов тільки слово, і видужає мій слуга». Це я називаю великою вірою. Знаєте, що відбувається? Цей сотник уже піднісся над своїми сумнівами і ваганнями. Якби він перебував у стадії малої віри, він би почав просити Ісуса поспішити, він би просив Ісуса прийти в його дім. Але для віри сотника прихід Ісуса вже був непотрібний. Йому було достатньо, щоб Ісус сказав усього лише одне слово. Нам з вами необхідно прагнути досягнення саме такого рівня своєї віри. І тоді, в певних життєвих ситуаціях, Бог може показати нам на біблійний уривок, що прямо або побічно пов'язаний з нашими обставинами. Він може сказати нам: «Ось що я зроблю», а ми у відповідь цілком певно можемо подякувати йому за цю обітницю. Це і називається великою вірою. Якщо Батько Небесний дав таку обіцянку, я можу покластися на нього. Можливо, це буде не зовсім те, чого хочеться мені, але я буду довіряти йому. Це може здійснитися не зовсім так, як я розраховую, але я покладаюся на нього. Велика віра говорить: якщо Бог обіцяв це, він це зробить.
1: Чи вірите ви, що Бог зробить саме те, що він обіцяв? Якщо не зовсім ви впевнені в цьому, тоді відповідно до визначення, яке пролунало в сьогоднішній проповіді, ваша віра перебуває в стадії маловір'я. Сьогодні доктор Стенлі закликав нас досліджувати Святе Письмо, вивчаючи сутність Божого характеру. Пізнаючи риси характеру Господа, а також його шляхи, ви одержите безліч підстав для віри, а ваше вміння покладатися на нього буде зміцнюватися. Для того, щоб повністю зрозуміти волю Бога, ми повинні міркувати над Святим Письмом і просити Господа про керівництво. У 18-му псалмі ми знаходимо таке нагадування: «Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік щільниковий. І раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця

Це перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Чи знаєте ви, що в Біблії описується в книгі Псалмів не тільки долина смертної темряви, Псалм Давида, 22 чи 23 псалом, в псалмах синів Кореєвих, 83 псалом, це переклад Синодальний, 84 переклад Івана Огієнка, 7 вірш, написано, що є долина плача. Це, я думаю, період, коли люди, зрозуміло, плачуть, але це відбувається через якісь втрати, можливо, біль, який вони відчувають. Я думаю, що в даному випадку розмова йде про втрату. Як думаєте ви, у вас буде можливість поділитися, коли ви до нас зателефонуєте або напишете допис, разом будемо розмірковувати. Долина плача буває в житті християн. І також хочу додати до нашої розмови період, коли в житті віруючих людей бувають шторми. Подія під назвою «Шторм» була у одного персонажа в Старому заповіті і в одного персонажа в Новому заповіті. Це те, що згадала я, якщо ви згадаєте більше, також можете цим поділитися. Назва сьогоднішньої програми «Шторм і долина плача в нашому житті». Запитання, на які ми будемо шукати відповіді, ви можете поділитися своїм досвідом, ви можете головне розповісти, як пройшли, що вам допомогло, що можете порадити іншим. Шторм не такий, як фізичний, що ми десь на морі чи в океані, а в нашому християнському житті. Для мене це асоціація з небезпекою. Шторм. Якщо у вас інша, поділіться, будь ласка. І долина плачу. Якась втрата. У християн також бувають втрати. Вони звичайні люди, тільки надія їхня на Господа. Як пройти цей період? Можливо, вже було таке в вашому житті. Поділіться, будь ласка, як ви це проходили. Шторм і долина плачу в нашому житті. 84-й псалом. Можна розпочати з 6-го вірша. Блаженна людина, що в тобі має силу свою. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. І дощ ранній дає благословення. Уявляєте, можна йти долиною плачу, зробити її джерелом і...

0: навіть від Господа прийде благословення. Так написано в Псалмі. Ваші думки вже готові почути. Вітаємо вас у прямому ефірі.
1: Анна, Харків. В моєму житті долину плачу прийшлось перейти, коли захворіла мама на астму. Хвороба почалася з невеликої одишки, але поступово дихання погіршувалось, медичні препарати не допомагали, тільки треба було робити операцію. А мамі було вже 72 роки. Старша сестра домовилась з хірургом у Харкові. Лікар взявся зробити операцію. Але в Божому плані було інше. За день до операції треба було пройти якийсь аналіз, а це у підвалі. Мама довго там сиділа і простудилась. Піднялась температура, і лікар відмовився робити операцію. Сказав, тепер буде жити скільки, стільки їй Бог відмірить. Мама прожила ще рік. Але вона терпляче переносила хворобу. Свою долину плачу. Мама була віруюча, казала, це Боже випробування і земна кара за мої гріхи. Ще часто повторювала, Бог терпів і нам велів терпіти. Це і для нас, четверих дітей, була долина плачу, особливо для тата. Вони з мамою жили дружно, разом проходили і тягості, і радості, і разом проходили долину плачу. Тільки віра в Бога тримала нас у відносному спокої. Тільки Бог допомагає переносити долину плачу. Всі в родині думали, як починається 83-й псалом. Які люди оселі твої, Господи Саваоте! Затужна та омліває душа моя за подвір'ям Господа, моє серце та тіло моє винуть до Бога живого.
0: Дякуємо вам, пані Анна, чи знов розповіли частинку вашого життя, насиченого різноманітними подіями. Так буває, коли хтось приходить у вічність, я думаю, що ми всі можемо погодитись, долина плаче не тільки для самої цієї людини, але й для рідних, які поруч знаходяться. Пані Анна сказала, що тільки Бог допомагає переходити долину плачу. Допис по вайберу написала нам пані Валентина з Києва. Коли чоловік перейшов у вічність, мені було дуже сумно. Я плакала, щоб ніхто не бачив. Була дуже безпорадна, бо він робив ту роботу, що повинен робити чоловік по господарству, а я займалась тим, що робить жінка. Тому, коли залишилась одна, то не знала, що робити далі. Та Бог не полишив мене через друзів-сусідок, які на протязі місяця то звали мене до себе на каву, то приходили до мене. Навіть іноді не було свого часу, так вони піклувались за мене. Допомагали на городі, підказували, що і як робити. Іноді навіть хотілося побути одній, та не виходило. Дуже допомагала церква. Три рази на тиждень у нас служіння, я служу в прославленні, то так Господь допомагав проходити цю долину плача в спілкуванні та служінні. А якщо треба було траву покосити, чи ще якась робота була, що я не могла зробити, то брати із церкви допомагали. Ще я почала їздити в Переяслав, в церкву і служити в євангелізації. Я так вдячна Богу, що Він у мене є. Коли було зовсім важко, то я казала, Ісус, я вдова, у мене немає чоловіка, допоможи мені. І Він все організовував, адже Він сказав, не залишу і не покину. І в такі важкі моменти нашого життя це дуже відчувається. Якщо ми всю біль приносимо Йому, плачемо, щиро розповідаємо, що з нами, Він допомагає. За все моє життя Він ніколи мене не проігнорував. Завжди давав втішення, мир, впевненість, що все під Його контролем. А потім, через деякий час, посилав своє слово, яке підкріпляло мене та зміцнювало мене у вірі. Пані Валентина з Києва, про долину плачу, як Бог допоміг пройти цей час. Мені згадується родина, із двох жінок. Одна вже в красивих літах, інша – молода. Вони також залишилися вдовицями. Це Наомі і її невістечка Рут. Так сталося, що у Наомі помер чоловік. І помер син її, чоловік її невістки Рут. І ось вони в чужому краї, обидві вдовиці. Як жити? І Наомі вирішує повернутися додому, в Віфлієм, в юдейський край, де вона багато років прожила зі своїм чоловіком, де народилось два її сина. Через те, що в тому краї стався голод, вони пішли на Моавіцькі поля. Віфлеєм означає «дім хліба». Вони вийшли з дому хліба, і вони пішли шукати поживу в іншому краї, язицькому краї. Вони там прожили 10 років. І за ці 10 років були одні втрати, якщо так можна сказати, окрім того, що її сини одружилися. Помер її чоловік, згодом померли обидва сини. Наомі приймає рішення повернутися до свого краю, до свого дому. Рут вирішує іти з нею. Чи можна сказати, що в них була долина плачу? Жінки на той час не працювали, і вдовиця настільки бідно жила, якщо в неї не були синів, які би її забезпечували, або інших близьких родичів. Коли вони повернулись в Віфлеєм, Рут ходила збирати колосся на полі. І те, що вона збирала, потім якось вони обробляли ті зернятка, щоб їм можна було харчуватися, а також жити далі, коли зима прийде, там не випадає сніг, але все рівно якось потрібно було жити. Долина плачу, на мій погляд, була в житті цих двох жінок. Але головне, що вони зробили, Наомі, а з неї і Рут, вони перевели погляд на ту територію, на те місце, де перебував народ Божий, де шанували заповіді Господа, де молились Богу, де можна було спілкуватися зі своїми знайомими, які так само належать до народу Божого, які знають про Господа, які шанують Його заповіді, Його закони. Якщо ми читаємо книгу Рут, вона зовсім невеличка, там всього 4 розділи, то описується, що виконували закон Божий стосовно продажу поля, викупу поля, стосовно того, що беруть взяти за дружину. Це був такий закон Божий. І люди, які там в Віфлеємі жили, родич Вооз, який став згодом чоловіком, Рут, він виконав і обов'язок свій, як Гоель, той, хто викупитель, той, хто допомагає. Якщо біда якась в родині стається, він приходить на допомогу. Таким був Вооз, чи Боаз українською мовою, який взяв за дружину Рут, і вони перейшли цю долину плача. Чи можна сказати, що вони відкрили там нові джерела, і дощ Ірані дав благословення, відкрили джерела. Надії на Господа, піклування один про одного, тому що коли Рут на полі, де вона збирала колосся, під час обіду їла хліб, вона і для своєї другої мами його залишала, не тільки все собі. Взагалі вона ж пішла з нею, щоб про неї піклуватися. В цій долині плачу. Я думаю, що їхні стосунки ще ближчі стали, ніж коли вони жили в Моаві, тому що їм було потрібно виживати. Чи прийшло Боже благословення? Так, прийшло. У Рут родина з'явилася, чоловік, будинок, дитинка потім народилася. Але був час, коли вони переходили у ту долину плача, і так важливо, що вони прийшли в те місце, де шанували заповіді Господа, де жили люди, які знають Господа. Якщо б вони залишились на Моавіцьких полях, невідомо, як би там, в Моавіцькому краї, склалася їхня доля. Може, й вийшла би знову Рут заміж. Але моавський народ, моавітяни, вони не шанували живого Господа, і навіть Бог дуже серйозно ставився до того, щоб моавітяни чи інші народи входили в присутність Божу, в Божий храм. От така була заповідь, на це були причини. Але коли вони прийшли в те місце, де шанується Слово Боже, Його заповіді, долина плача закінчилася і стала долиною радості. Очікую на лінії, щоб прийняти участь. Ще один наш дозвонювач. Вам мікрофон. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте.
2: Раб Божий Николай, Чернівецька область. Вітаю любов'ю Ісуса Христа, ведучу любов.

0: Бажаю щастя, здоров'я. Кормит нас кожен день, сатана. Але, як казав Христос, коли спав у човні, учні казали: «Учителю, тобі байдуже», а вчитель що сказав? Маловіри, Господи, укріпи віру, зміцни надію і віднови любов, а любов покриває багато гріхів. Ангела-хранителя, Духа-утішителя, амінь. Дякую за увагу.
1: Читаємо Слово Боже. Лишивши народ, узяли з собою Ісуса, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав, вітрові заборонив, до моря сказав. Ісус послав своє слово. Слово Боже має силу. Мовчи, перестань. І стих вітер, і тиша велика настала. Була велика буря, і стала велика тиша. Такий наш Бог, який в тихомирі бурі. Насправді, там же в човні знаходились і рибалки. Петро, його брат Андрій, Іван, Яків. І для них це не було несподіванкою, що на Галилейському морі раптом знялася буря, і вони вміли плавати. Вода для них не була чимось незнайомим. Вони були рибалками протягом скількох років, десятків років. Але хвилі настільки були великі, човен заливало водою, і вони були в небезпеці. Як Ісус міг в той час спати? Ось у мене отакі запитання. Ну як можна було спати? Човен хвилі ці з однієї сторони в іншу. Він мокрий, люди там кричать, він спить. Наскільки, я думаю, Ісус був втомлений? Може, інша причина? В мене відповідь, які мої роздуми. Но була небезпека дуже сильна. Можливо, ще їх дратувала. Боже, ми тут за твоє життя боремося, а ти спиш собі спокійно. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Насправді, йому ж не байдуже, ви знаєте. Він заспокоїв бурю. Мовчи, перестань. І тільки потім він же до них звернувся і сказав: «Що ви такі полохливі? Чому віри не маєте?» Спочатку він їм допоміг. Так само, як допоміг Петру, коли той почав тонути, коли пішов по воді. Він його спас, а вже потім він йому сказав: «Чому ж ти засумнівався?» Є те, що Бог робить, коли він надає допомогу. А потім він же може сказати: «Ну, що ж ти так?»
2: З приводу шторма можу сказати тільки так, що шторми, вони нам потрібні, тому що вони нас закаляють, роблять наш дух сильнішим, закаляють нашу віру, довіру Господу, по-перше. А по-друге, було б недобре, якщо б було б завжди тіж да гладь, як то кажуть. Ні, мухи не кусають, сонце не пече. І тоді б наш дух би не розвивався, не закалявся, йому було б не готові до Божого приходу. Ось так скажу. А з приводу вашої теми, чому Ісус спав, а учні панікували? То, що Ісус заморився, це одне, це тільки одна з причин, ну це не основна причина. Основна причина, тому що Ісус насамперед, він довіряв своєму Отцю Небесному, Батьку, і він знав, що шторм їм не завадить, не нашкодить. Тому він спав спокійно і паніки в ньому не було. Ось, і це нам дуже яркий приклад мати довіру Господу, з довірою до Господа звертатись, якщо у нас якийсь дуже сильний шторм.
1: Довіряти Господу. Я не знаю, як би я себе почувала в той час, там в човні, небезпека. Можлива впевненість, ось він, Господь, поруч, до нього хоча б можна звернутися. І якщо тонути, то всі разом і також з ним. Учні так і зробили. Спочатку вони своїми силами боролися зі штормом. Це нормально, це правильно. Є те, що маємо ми робити. Коли вже їхніх сил не вистачало, вони звернулися до Господа. Коли в нашому житті може бути така небезпека, випробування, як пройти? Як залишитися з Господом, як руки не опустити.
3: Алло, добрий день.
1: Добрий.
3: Мене звати Олена, я з Норвегії.
1: Вітаємо Норвегію, машемо рукою з Києва. Раді вас почути.
3: І тут ми слухаємо радіо Еммануїл. Я дуже рада і дуже дякую Богу, що знайомі голоси, знайомі пісні, проповіді дуже так підкріплює і ободрює. От. Я також хотіла поділитися, що нам насправді дійсно нужні шторми, потрібні того, що в штормах ми шукаємо Господа. Я також проходила в своєму житті дуже такий шторм, що не хотілося жити навіть. Таке було. Але в цьому штормі я помітила, що я більше почала шукати Господа, просити, щоб він відкривався, хто він є, який він є. І він почав відкриватися. І я дуже дякую Богу. І вірш, який постійно якби приходив мені на згадку, це що тільки Господь має наміри нам для нас на добро. Не на зло, а на добро, щоб дати нам будущність та надію. Тому, так як наша душа вічна, то Господь хоче спасти нашу душу і допускає такі шторми, щоб ми приходили до Нього і потребували Його, Ісуса Христа. Бо там, де Ісус, там життя. Там, де Ісус, там наповнюється радість і миром душа. Бажаю всім слухачам рясних благословінь і щоб кожен із нас ми потребували Ісуса Христа, бо в ньому все для нас, для нашого життя.
1: Дуже дякуємо, що дякую. Ви прийняли участь і за ваш цікавий погляд. Спасибі. Інколи, як виявляється, шторми нам потрібні заради того, щоб ми шукали Господа. Хто він, який він є? І пані Олена нагадала вірші з Біблії. Це пророк Єремія, 29 розділ, 11 вірш. Різні є переклади, я знаю ці думки. Переклад Івана Огієнка. Інші переклади кажуть, це слова Господа, я знаю наміри, які я маю щодо вас, думки, які я думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою чи наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Бог про вас думає. Бог думає про кожного. І він думає у ті думки, у ті наміри на благо. Але як їх інколи зрозуміти? Так, можливо, коли у такі чи долини плачу, чи шторми в нашому житті, і люди підіймають свої очі до неба. Діана сказала, щоб не було все дуже-дуже тиш і гладь. Є, коли Бог несе на руках своїх, коли ми радіємо, коли ми живемо в сонячні дні, духовні дні, фізичні дні, але час, коли непросто, нелегко. Навіщо Господь це допускає? В нього є причини. Давайте пам'ятати те, що нагадала пані Олена, що думки і наміри Господа навіть під час бурь, під час штормів, в долині плачу – це благо. Головне на нього погляд переводити, як казала пані Анна, чи тільки Бог може допомогти перейти у ту долину плачу. Від пані Альони з Харкова отримали допис по вайберу, доволі величенки. Давайте послухаємо її роздуми і її погляд. Дороге наше світле радіо та шановна ведуча Любавочка, я також хочу взяти участь у глибокій та досі болючій темі сьогодні і трошки додати до роздумів щодо долини плачу чи бурі у нашому житті. В моєму житті було досить багато різних моментів, які можна назвати долиною плачу чи навіть долиною смертної тіні. Наприклад, завтра буде 8 років, коли мене забрала швидка на дорозі з сильною кровотечею і спасали в обласній лікарні. Зробили 2 рази переливання крові та наклали біля 10 швів. Реанімація також була досить важка. Мені не дозволяли навіть заснути, бо боялися, що я не прокинусь після цього. Самопочуття було дуже важке. Навіть важко було молитися моментами. Однак про мене в цей момент молилися, бо Господь послав сестричку в той самий момент. Мене забрали на швидкій. Слава Господу, я досі жива по великій милості Божій. Дуже підтримую в такі важкі часи не тільки молитви інших, особиста молитва, а також Слово Боже. Особливо я люблю псалми. Люблю слухати християнські пісні про Божу любов, Його милість та силу. Можу піти погуляти на природу. Дуже заспокоює, відволікає від важких думок. Безумовно, спілкування з церквою також підтримує, а також спілкування з тими, хто переносить страждання на набагато більше, аніж ти чи я. Дякую також за радіо Манаїл, через яке також Господь підтримує в досить тяжкі моменти. І пані Альона надіслала 22-й псалом в українському перекладі. Це 23-й псалом. Псалом Давида, який був пастирем. Йдеться мова від овечки, яка розповідає, який гарний в неї пастир. Тому що від того, який пастир, залежить життя і здоров'я овечки. Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твої жезли, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти на мостив був оливою, моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому довгі часи. В іншому перекладі написано, а я перебуватиму в домі Господньому вічно. Від серця дякуємо, пані Альоно, за ваш допис. Слава Господу, що хтось важкий момент був поруч, щоб викликати швидку. Слава Господу за наших лікарів, руками яких Господь багатьох рятує. Слава Господу за те, що поділилися тим, як вам було непросто, і Бог підтримав, допоміг. І які кроки можна робити, коли знаходишся в долині плачу чи в штормі. Читати Слово Боже, коли своїх сил не вистачає. Попросити, помолитися за мене. Читати псалми – це молитви до Господа. Слухати прославлення, християнські пісні. Вийти прогулятися. Подивитись на природу, подивитись на небо. Спілкування з віруючими – ще один крок. Як пройти у той непростий шлях? Спасибі вам ще раз. І давайте послухаємо того, хто хоче прийняти участь в нашій програмі.
4: Слава моєму дорогому Ісусу Христу.
1: Слава Господу.
4: Коли ми проходимо долину смерті, штормі, бурі, коли в нас є страх, Господі, це не страх такий, що боїмося, бо написано в Біблії 66 разів, не бійся, я з тобою. А це страх, Господі, це любов до Бога. І в нас є віра і Дух Святий. Ми всі бурі будемо проходити з любов'ю. Це випробування, це все з нами Господь. Любенькі мої, дорогесенькі мої, з нами Господь Духом Святим. Він нас не оставляє сиротами ніколи. В любих випробуваннях, які в мене були, я знала, Бог зі мною. Він завжди зі мною. Коли я ослабувала, то я просила Бога прощення за той плач, що було не від Бога. І бурі, і штормі веде нас Господь. Я брала від Йова, від Йосипа. Що вони проходили? І сказав Йов, викупитель мій жнив. Отак і наш Господь. Ми з нами. Не біймося ніколи. Бо Господь з нами, люблячи. Я йому дуже вдячна. Коли проходила дуже плач за мамою, на кладбищі так не плакала. А на другий день ослабла. І такий плач був, що наплакала посередню степі чітові. Що врачі дивували, що я не робила. Плакала за мамою. Я ридала. А потім просила Бога прощення. Людям розказувала. Бог дав, Бог забрав. Вона заключила завіт з Богом. Я знала це. І за що прошу Бога прощення? Де спотикаюсь, але Бог мене подіймає і веде. Як веде Йосипа вів, як вів Йова. Я дуже вдячна Богу. Хай Бог всіх потрапляє Духом Святим. Зараз в нас теж бура велика в Україні. Війна. Но з нами люблячий Господь. Він нас не кинув. Він з нами в нашій Україні. Він береже нас. Він нас любить, як ніхто. Так любить не може. І дає нам сили, благословіння і надіємось тільки на нашого Господа.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, що приєдналась до нас. Спасибі за те, що поділилась, яке у вас було в житті. І такими словами підбадьорення споглядаємо на Йосипа, споглядаємо на Йова, як вони переходили важкі часи. Я думаю, що можна плакати, коли в нас є якась втрата. Можливо, у вас був якийсь особливий час, ви зрозуміли, що це не дуже було правильно. Але коли ми втрачаємо щось і ми плачемо, написано ж «Долина плачу», що є долина плачу, через долину плачу, коли приходять, то чинять її джерелом. Буває таке, що ми плачемо через якусь втрату. Але пасибі вам, пані Валентино, що нагадали про Йосипа, чи були в його житті бурі, шторми, долини плачу. Як ви думаєте, коли його рідні

0: якісь джерела? Чи прийшло потім його життя благословення? Пані Валентина також згадала про Йова, якого дьявол врази проказує перед цим життя його дітей, його статки, багатство, худоба. Все було знищено. Бідний, хворий. Чи непорозуміння із дружиною, чи непорозуміння з друзями. Як назвати цей період його житті? Пустеля, шторм, долина плачу. І він каже, я знаю, мій викупитель живий. Я знаю, мій викупитель живий. Яка надія на Господа, яка довіра Господу. Це не проста книжка Йова, тому що не тільки діалоги описуються його з його друзями, а його стан, як до нього відносилися, як плювали на нього, як шукали, не в чому ж він такий винуватий, чому він прогрішився. Замість підтримки, навпаки, принижували. Ти такий. І наскільки він каже, що потрібно співчуття до людини, яка страждає, а його не було. Чи прийшов він ту долину? Чи відкрив він щось нове? Якщо читати останній 42-й розділ книги Йова, то він каже до Господа, який сам до нього потім звернувся. Каже, я тебе не знав, я покладаю руку своє на уста. Чи стала ця ситуація в його житті благом? Як ви думаєте? Це було не від Господа. Бог дозволив, щоб диявол випробував його. І це неймовірне страждання, неймовірні просто. І долина плачу, і пустеля, і буря, мабуть, все разом прийшло в життя Йова. На кого був його погляд? З ким він хотів поспілкуватися? Від кого він очікував допомогу? Я думаю, що ви знаєте. І коли в нашому житті бувають такі непрості моменти, Боже, на тебе надія моя, допоможи. Як писала пані Валентина, Ісус, я вдовиця, допоможи мені. І ніколи, вона каже, за всі її роки життя, те, що вона віруюча, не проігнорував її Ісус, не відвернувся. І навіть через деякий час слово, вірш, який посилав із Біблії, який її підтримував. По вайберу пані Альона написала продовження. Те, чим вона хотіла поділитися, коли вона описувала, як 8 років тому в неї був дуже непростий період життя. Вибачте, я забула сказати, що коли ми приходимо такі важкі випробування у житті, це нас наближає до Бога, і наше серце стає більш м'яким, лагідним, і ми можемо співчувати іншим, кому важко чи боляче. Ми можемо навіть не тільки співчувати, але й підтримати таких людей, які страждають, чи то словом, чи молитвами, від щирого серця, бо ти сам терпів біль.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Любаву, вітаю всіх слухачів, Селіда Чернівців. Долина плачу, я пережила 4 операції під общим наркозом, і тепер ходжу із тицею у нозі. Помер чоловік, а потім дочка. Допомогла мені молитва. А за роботу я не боялась. Я працювала на роботі і заробляла гроші. Займалась торгівлею. Побудувала 2 хазяйства. Тепер я дивуюся, звідки таке благословіння на мій город. І звідки в мене сила з'явилася, що я і сапала город, і косила. Тепер закриваю компоти з ягід. Не потрібно плакати, потрібно чимось займатися. Якщо є втрата в сім'ї віруючих, повинні мати надію, що буде зустріч у воскресінні праведних. Слава Богу, ми повинні мати надію, що це земне життя, воно все промине і буде вічне життя з Ісусом Христом. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо, пані Лідія. Лаконічно і практично. Потрібно чимось займатися. Бог допоміг. В спілкуванні з ним була молитва. І Бог допоміг пережити цей непростий час. Ось ще одна порада. Можна молитися, читати, слухати псалми, ходити до церкви. І чимось займатися, щоб і для себе була користь, і для інших. Раді почути вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго
2: Слава
0: дня.
2: Богу. Це Марія Чернівці. Я хочу сказати, що ми завжди, коли у нас є гори, якісь проблеми, звертаємося до Бога. Тому що Псалом 34,18 написано, що Бог близький до всіх, у кого розбити.

0: серце. І з неохочених він спасає. Іноді нам здається, що життя таке коротке і завжди воно сповнене горем. В Біблії теж читаємо Йова 14:1. І не дивно, що ми почуваємося дуже погано в такі моменти. Але є приклади з Біблії. Багато служителів Бога в давні часи теж мали такі почуття. Як в Йова написано, що навіть хотів померти. Ми знаємо, що в цім світі ми маємо стикатися з такими проблемами. Навіть коли ми служимо Богу, проповідуємо, ми повинні бути терпеливими. Це допоможе нам витривало служити Богові. Нам потрібна до цього міцна віра в те, що Бог ніколи нас не залишить. Написано в Ефесіанам 6:16, що наша віра, як щит, зможе погасити всі вогні, стріли злого. І крім віри, нам потрібна любов, тому що любов не дратується, вона зносить, вона терпить, не завдає болю. Любов Бога і любов до одновірців допомагає нам, коли ми стикаємося з такою якоюсь проблемою. І тому ми маємо надію. Бог сказав, що я ніколи тебе не покину і ніколи тебе не полишу. І ми можемо з упевненістю сказати, що Бог мій помічник, я не буду боятися, як написано в Євреям 13:5-6. Тому ми знаємо, що не раз переконуємося в тому, що Бог був помічником, коли в давні часи, і тепер в нас теж є приклади такі, як Павло писав лист до євреїв, він подорожував морем і потрапив у сильну бурю, і під час цієї бури він погодився, що Бог допомагав йому різними способами. Дякуємо Богу за те, що Він нас не полишає, коли в нас є якісь трудності, якісь, можуть бути такі проблеми, що нам кажуть, що то не можна перенести, але з допомогою Бога ми переносимо все і славимо Його навіки. Він наш Батько, через Ісуса Христа, честь, хвала і подякаємо.
1: Дякуємо, пані Марія, і за вашу участь, за погляд Біблію. З допомогою Господа ми можемо пройти і долину плачу, і пустелю, і шторм чи бурю в нашому житті. Програма «Обговорення теми дня» сьогодні поступово і логічно підійшла до свого завершення. Дякуємо всім, хто прийняв участь, поділився поглядом Біблію, поділився своїм власним досвідом. Біблія описується приклади людей, в житті яких були непрості часи, як втрата, долина плаче, як небезпека, шторм чи буря. І були поради, як пройти цей період, виходити і туди йти, де Бог, де знаходиться Його спільнота, де знаходяться віруючі, як коли своїх сил не вистачає, можна просити про молитву, псалми, Слово Боже, музика християнська, спілкування, якась праця, погляд на тих людей, які вже пройшли цей шлях. Це Йосип, це Наомі, Ірод, це Йов, це апостол Павло, це учні в човні з Господом Ісусом Христом, коли була якась небезпека. Він обіцяв, я не залишу, я не покину, нагадала нам пані Марія. Чи хочеться вам, щоб таких часів не було в вашому житті? Говорила пані Олена, яка телефонувала з Норвегії, написала пані Альона з Харкова, що такі часи, вони допомагають нам змінюватися, змінюється наше серце. Ми ближче стаємо до Господа, тому що ми починаємо Його шукати, на Нього погляд переводимо і пізнаємо Його, як Йов сказав, Боже, я ж не знав Тебе, а Він був праведною, благочестивою людиною. Бог вирішує, чи допустить Він в житті моєму чи вашому ось такі складні часи. Я думаю, що вони будуть. Вони вже є, ми живемо в Україні. І тут війна. Про це нагадала пані Валентина. Можна сказати, що це і долина плачу, і шторм. Але споглядаємо на Господа, на Його Слово, на Його обітниці. Жив Господь наш, і ми будемо жити і звіщати славу Господню. Давайте завершимо короткою молитвою. Чи Бог допоміг тим, хто, можливо, зараз в долині плачу, посеред бурі чи шторму, і, можливо, завтра, чи післязавтра, чи наступного тижня зміниться знову ситуація і буде дуже непросто. Давайте помолимося за таких людей і за нас також. Боже милосердний, прийми подяку, що до Тебе можна приходити в молитві, звертатися, як Твої діти, на будь-якому місці, у будь-якій порі. Можна пошепки, можна в голос, можна з плачем, можна з радістю. Дякуємо Тобі, Ти сказав, що того, хто до Тебе приходить, Ти не проженеш. І, Боже, прийми подяку, що через ці складні часи випробувань Ти проніс пані Альону. І ось вона жива вже 8 років, і милість Твоя з нею. І Ти допомагав, те, що Діана казала, щось в неї вчора там сталося. І Ти допомагав пані Олені з Норвегії. Боже, Ти підтримав пані Лідію, коли вона втратила чоловіка, потім донечку свою. Боже, Ти співчутливий, Ти не радієш, коли нам погано. Ти підтримував всю родину пані Анни, коли вона казала, що мама хворіла, і це була долина плачу. Боже, але коли ми в таких обставинах і в долині плачу, як пані Валентина казала, що вона так плакала за мамою, Ти потім даєш нам можливість поглянути зі сторони, зробити висновки. І це Ти сильно повернути на добро, щоб серце наше було більш м'яким, щоб ми були більш співчутливими, щоб ми могли допомогти тому, хто проходить такий шлях, і сказати: мені Бог допоміг, допоможе й тобі. І якщо зараз слухають нашу передачу, або будуть слухати такі люди, в яких от непроста ситуація, чи долина плачу, чи шторм, чи пустеля, підтримує їх Ісус. Навіть якщо їхні руки опускаються, і віра така мала, і сумніви, як в човні сказали учні: Господи, невже тобі байдуже? Господи, скажи їм, що тобі не байдуже, що ти маєш наміри, думки про них во благо, щоб дати будучність, надію. Нехай, Боже, і в наших серцях будуть дороги до тебе. І тоді, коли ми будемо переходити цю долину плачу, ми відкриємо нові джерела і від сили в силу будемо підійматися сходинками і змінюватися. Боже, поблагослови Україну миром, підійми при владі керівників, які желають блага Україні. Поблагослови церкви, щоб віруючі знали Тебе і служили Тобі. А ти, хто в скорботі, хто, Боже, плаче, поблагослови, потіш, підтримай. Нехай благовоління Твоє буде над нами, над нашими родинами, над нашою Україною. Нехай прийде мир, нехай прославлене буде Твоє ім'я. Дякуємо Тобі, що Ти сильний зробити набагато більше, ніж ми думаємо, просимо, тому що Ти є цар над царями, Ти є Бог богів, слава Тобі, живий, великий і могутній Господь. Амінь.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
4: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в небесній Батьківщині.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І вік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: путь справедливих ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздалені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Богошукання. Благослови Україну. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Перу. Хуан. За терористичну діяльність Хуана засудили до 15 років ув'язнення в тюрмі Мигеля Кастро. Хуан зрозумів, що думають терористи. Він був активістом комуністичної групи «Осяйний шлях». Його найголовнішим завданням було навчати інших, як убивати і руйнувати. Він обіймав високу посаду і був фахівцем з вибухівки та знищення зброї. Це давало йому відчуття натхнення і сенсу життя. Хуан продовжував свою роботу навіть у тюрмі, агітуючи чоловіка на ім'я Фернандо прилучитися до армії ополчення. Він виявив, що багато з його ідей не мають впливу на цього хлопця. У відповідь Фернандо принизливо запитав Хуана: «Якщо ти, мій друже, помреш сьогодні вночі, де ти перебуватимеш у вічності?» Хуан бачив і влаштовував безліч смертей інших людей, але ніколи не замислювався над власною смертю. Запитання Фернандо почало турбувати його. Фернандо щодня продовжував говорити з ним про любов Христа і його жертву. Нарешті Хуан став вірним. Фернандо підбадьорював свого нового учня: «Колись ти віддав своє життя революції, а тепер віддай його Господові». Врешті-решт у тюрмі Хуан став пастирем. У минулому він вербував людей до школи армії ополчення. Тепер організовував недільну школу. Замість того, щоб виконувати місію смерті, він допомагає іншим відшукати вічне життя. Пристрасть дає людині відчуття натхнення і сенсу життя. Деякі люди мають пристрасть до своєї роботи. Інші відчувають пристрасть до своїх сімей. Однак ще інші відчувають пристрасть до справ, які повністю суперечать Христовій справі. Тих, хто переслідує християн, не можна звинуватити в апатії. Їхньою неухильною рішучістю можна було б захоплюватися, якби вона не була хибною. Але Бог ніколи не втомлюється міняти старі життя на нові. З тією ж пристрастю, з якою він колись симпатизував марксизму, Хуан почав залучати оточуючих до Христа. Бог узяв цю хибну пристрасть і перетворив її на пристрасть до Христа. Моліться, щоб Бог трансформував усе, що суперечить вашій духовній посвяті. Попросіть у нього палкого бажання розширювати його царство.
3: Але те, що для мене було перевагою, заради Христа я вважав за ніщо.
4: Послання до Филип'ян, 3 розділ, 7 вірш.
5: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 19 червня.
1: Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Книга приповістей, 3 розділ, 34 вірш. Дивовижні слова про силу лагідності та смирення. Бажаємо всім нам серця, відкритого до Божої підтримки, щоб у кожному дні ми знаходили в собі світло покірності, яке притягує справжню благодать і дарує душевний спокій.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя, і в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
1: Псалом 56, вірші з 2 по 4.

0: В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Сторінка за сторінкою ми мандруємо найцікавішою книгою в світі. І сьогодні ми розглянемо книгу пророка Овдія, одного із 12 пізніх пророків Старого Завіту. В сьогоднішній подорожі ми попрямуємо до загадкової країни Едом, країни людей, що мешкали серед скель і в погорді своїй вважали себе недосяжними. Хто вони, едоміти? Ми поговоримо про них. Отже, досвід Едому – це тема нашої зустрічі.
1: Вам потрібно правильно зрозуміти значення слова «Едом». Якщо ви збираєтеся на святу землю, я б радив вам відвідати Петру, червоне місто Троянд. Для того, щоб туди потрапити, вам необхідно поїхати у місто Аман, яке розташовано в Йорданії, а звідти поїхати у південно-східну частину місцевості Моав та Мертвого моря, яке є одним з семи чудес античного світу. Останні 30 хвилин вашої подорожі вам потрібно буде подолати на конях. І у вас буде таке відчуття, що ви спускаєтеся вниз до великого каньйону. З обох боків ви побачите червоні кам'яні брили висотою 700 футів. У цих скелях колись мешкали едомітяни. Як народ вони були відомі як майстри робити засідки та були прекрасними наїзниками. У Овдія було таке видіння. Так сказав Господь Бог на Едом. Почули ми вістку від Господа, і посланий був поміж народів посол, щоб сказати: «Уставайте, і станьмо на нього до бою. Оце я, малим тебе дав між народи, ти дуже погорджений, гордість серця твого обманила тебе, який перебуваєш по щілинам скельних, у високім сидінні своїм. Що говориш у серці своєму? Хто скине мене на землю? Якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе», – промовляє Господь. Ласкаво просимо до нашого міні-біблійного класу. Головне завдання нашого класу – це вивчення Біблії. Зараз ми вивчаємо малих пророків Старого Завіту. Цих пророків називають малими, тому що їх пророцтва не такі великі за об'ємом, як, скажімо, пророцтва великих пророків. Але це не означає, що вони не такі важливі, як великі пророки. Пророцтво пророка Овдія займає лише один розділ. І це найменша книга з усіх книг Святого Письма. Пророк Овдій у своєму пророцтві говорить нам про людей, які мешкають серед скель, які так загордилися, що думають, що ніхто ніколи не зможе скинути їх звідти, так само, як це дуже важко зробити з гніздом орла. Послання Овдія можна сформулювати так: якщо навіть ти зможеш збудувати собі гніздо серед зірок, Бог може тебе звідти скинути. Для того, щоб зрозуміти весь тягар проповіді Овдія, яка сама по собі є дуже важливим пророцтвом, ми повинні знати, що едомляни після своїх нападів тікали у місто під назвою Петра. Вони тікали туди і ховалися там у печерах. Для того, щоб підніматися високо на гори, висота яких іноді сягала кількох сотень метрів, вони мали особливі драбини, зроблені з мотузок. Коли вони добиралися до своїх домівок на горі, вони піднімали за собою свої драбини. Тоді вони думали, що ніхто не зможе на них напасти чи просто потурбувати, тому що вони знаходяться дуже високо, у горах. А ось, що каже нам пророк Овдій, коли він говорить такі слова: «Ви думаєте, що там, на горі, можна гордитися, тому що ніхто не може вас звідти дістати?»

0: Він говорить нам про це тому, що були люди, які стояли у підніжжя гори тільки з одним бажанням – дістати цих людей з їхніх печер. У едомлян навіть були свої храми, які вони споруджували у скелях. Я сам одного разу відвідав Петру та бачив один з таких храмів. Місто Петра відноситься до чудес світу. Уявіть собі, деякі храми мають колони на вході у нього, які висічені з червоних суцільних скель. Усі помешкання та храми були висічені з червоних скель. Усе там зараз залишається недоторканим, так само, як це були в часи Овдія. Місто Петра з червоного каменя є насправді дуже дивним місцем для мандрівника. Іноді його називають містом мовчання забутого минулого, тому що там ніхто не живе. Але ким же були ці едомляни? Для того, щоб знайти відповідь на це питання, необхідно зазирнути до книги «Буття». Чи пам'ятаєте ви історію у книзі «Буття» про близнят, які були у череві Ревеки? Їхні імена були Яків та Ісав. Вони були близнятами. Вони були так не схожі один на одного, не тільки зовнішньо, своїми манерами поведінки. Вони мали абсолютно різний підхід до життя. Мабуть, двох таких різних людей годі й шукати. Ісав абсолютно не цінив свого права першонародженого, своє благословення та духовних речей. Не потрібно мати відчуття жалю до Ісава, тому що він продав своє право першонародженого за миску супу. У Новому Завіті Ісава також називають неосвяченою людиною, що означає той, який знаходиться поза храмом або не належить до нього. Ісав – це ілюстрація людини, який до духовних речей не має ніякого діла. Яків – це протилежність Ісава. Він був людиною духовною. Яків, звичайно, не був ідеальною людиною, але ми можемо сказати про Якова, що він завжди шукав і прагнув духовності. Якщо ви почитаєте ці місця у книзі «Буття», ви знайдете багато іншого цікавого матеріалу про братів. Ми знаємо, що від Якова пішов цілий народ, народ Ізраїлю. Також відомо, що від Ісава пішов цілий народ, і якраз цей народ був едомлянами, які мешкали в місті Петра, яке було розташоване на південь від Мертвого моря, про яке я розповім трохи пізніше. Народ Едому жив ненавистю до вибраного народу Ізраїлю. У будь-який час в едомлян була напоготові армія для того, щоб напасти на Ізраїль та обложити Єрусалим. Едомляни також не упускали можливості приєднатися до армії ворога, які виступали проти Ізраїлю та допомагали убивати євреїв. Убивати євреїв було для едомлян найкращим заняттям. З усіх антисемітських народів, які коли-небудь жили на землі, едомляни були найбільш ненависними до Ізраїлю. Вони всією душею ненавиділи нащадків Якова. Мені здається, що центральною ідеєю у посланні Овдія наступне. Як я вже говорив раніше, Єрусалим на протязі 20 років занепадав багато разів. Теологи кажуть про те, що Єрусалим було майже знищено при царі Єзекії, а частина народу була вбита, інша – забрана у вавилонський полон. Едомляни приєдналися до вавилонян, коли ті збиралися обложити Єрусалим. Коли ця трагедія сталася, то едомляни дуже раділи. Коли місто було завойовано і багато євреїв тікали з міста, едомляни наздоганяли утікачів та віддавали їх до рук вавилонян. Вони навіть виставляли спеціальні пости-засади для того, щоб ловити євреїв. Іноді траплялося, що едомляни, упіймавши когось з євреїв, убивали їх власноруч. Така велика була їх ненависть до синів Якова. Ці факти допоможуть нам зрозуміти, чому був так стурбований Овдій, коли писав своє послання, яке займає лише одну сторінку і є найменшою книгою Біблії. Є місце у посланні Овдія, в якому він 8 разів говорить: «Ви не повинні», або «Вам не потрібно», або «Вам не слід». Він знову наголошує: «І тому не дивися на день свого брата, на день лиха його, і не тішся з Юдиних синів у день їхньої згуби, і не розкривай своїх уст у день утиску, і не входьте до брами народу мого у день лиха його, і не приглядайся до його зла у день нещастя його, і не простягайте своєї руки на багатство його в день нещастя його, і на роздоріжжі не стій, щоб витинати його втікачів, і в день утиску не видавай його решток, бо близький день Господній над усіма народами. Як зробив ти, так і тобі буде зроблено. Вернеться на твою голову чин твій. Врешті-решт ми чуємо словосполучення «день Господній». Овдій проповідує з натхненням. Він каже про те, що Едом буде знищено. Як ви вже знаєте, пророцтво Овдія для едомлян стало реальністю. Важко сказати, коли саме Едом було знищено, але ми знаємо, що це відбулося. Коли у 63-му році нашої ери на цю землю прийшли римляни, вони завоювали Едом. Коли це трапилося, римляни зробили дуже своєрідний політичний хід. Вони знали, як сильно едомляни ненавидять євреїв, і тому вони поставили керувати Юдеєю царя-маріонетку з народу Едому. Ним став усім відомий Ірод. Вони знали, що Ірод теж ненавидить євреїв і буде безжалісним до них. Тому Ірода було поставлено керувати євреями. В 70-му році нашої ери римський генерал Тіт обложив Єрусалим, і після цього він повернувся до Едому та знищив його народ з лиця землі. Усе, що залишилося від міста Петра, це печери у скелях. Тепер це місце тиші забутого минулого. Це усе, що залишилося від народу, який колись називався Едомським. Як бачимо, пророцтво здійснилося. Коли Овдій задав таке риторичне питання «Хто зможе скинути тебе донизу?», відповідь була дуже простою. Це зробить Бог, використовуючи нащадків Якова. Те ж саме він зробить з твоїми союзниками. Книга пророка Овдія є прекрасним та хвилюючим прикладом історії та виконання пророцтва. Але все ж таки, що є головною ідеєю цієї маленької книги в Біблії? Існує кілька дуже важливих духовних застосувань цього послання Овдія. По-перше, про це також написано у посланні до римлян у 8 розділі, 28 вірші. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Наступного разу не забудьте приєднатися до нашого вивчення, в якому ми закінчимо розбирати пророцтво Овдія. Там буде йти мова про невіруючих людей. Святе Письмо називає таких людей плотськими. Якраз у цьому пророцтві Овдій порівнює Едом з плотськими людьми. Там також порівнюється доля двох братів Якова і Ісава, які вибрали дві різні дороги у своєму житті. Пророк також каже про наслідки та контрасти у тому, що з ними трапиться у майбутньому. Їх нащадки пішли різними шляхами, одні духовним, а інші гріховним.
1: Ми будемо чекати на зустрічі з вами, любі друзі. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія». До наступної зустрічі в ефірі.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 19 червня.
1: Навчай юнака згідно з дорогою його, і він не зверне з неї, коли постаріє. Приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішнє мудре слово з книги приповістей нагадує про важливість виховання молодшого покоління у вірі та благочесті. Пам'ятаємо, що наші настанови та особистий приклад мають глибокий та вічний вплив на серця молодих людей та їх життєвий шлях. Приділяємо увагу духовній підтримці, ділімося своєю вірою та мудрістю, щоб закласти міцний фундамент для їхнього майбутнього у Господі.
0: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я народилася у сім'ї віруючих людей. Але лише у 16 років я відчула Христа у своєму житті реально. Я почула Його і зрозуміла, що життя поділилося на до і після. Тоді я була у літньому таборі, стояла на сцені і, як завжди, славила Його святе ім'я. А потім почала говорити. Говорити і звертатися до людей, що стояли поруч. До людей, котрі славили так само з жагою, як і я. І я відчула. Відчула, що Бог саме зараз говорить зі мною особливо і хоче, щоб я слідувала за Ним. Хоче, щоб я Йому довіряла і залишила всі свої сумніви позаду. Саме тоді, після цієї молитви, коли я стояла на сцені з заплаканими очима, але така щира, така відкрита для Нього, я просто здалася у Його обійми. Потім я сіла на лавці, біля мене шурхотіла вода, і саме у цей момент Господь проговорив до мене, і я написала свою першу пісню. Пісню особливу. Пісню, яку, як здавалося мені раніше, я не змогла б написати ніколи. Але Він дозволив. І саме з того моменту я пишу. Пишу для Тебе, мій дорогий Ісус, і хочу закликати кожного з вас. Довіряйтеся. Розкривайте перед Богом свої мрії і просто творіть. Робіть те, що вам хочеться. Робіть все для слави Його, все те, що вмієте або до чого прагнете. Відкривайте перед Богом свої мрії, і Він здійснить їх найнезрозумілішим, найнеочікуванішим, але в такий потрібний момент. Просто довіряйте Йому і відкривайте свої серця.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша Світла Радіо Сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? З Біблії ми знаємо, що Бог є любов. 1 від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Господь сказав нам, щоб ми любили ближніх, а також, щоб ми любили ворогів. Але якщо людина не вміє любити не те, що ворогів, а навіть своїх ближніх, як же знайти любов? Звичайно, любов від Бога, тому що Бог є любов, і знайти любов без Бога неможливо, і може дати тільки Бог. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на терпіння Христове. 2 Солунян, 3 розділ, 5 вірш. Бог дав нам Духа Святого через віру в Нього. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. А Дух і любов – це одне і те ж. Любов Божа влилась у серця наше Духом Святим, даним нам. До Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Отже, в нас є любов, і вона від Бога. Проте, це лише початок любові в дусі, глибоко в серці, відтепер піти за Духом Святим, за любов'ю, і підкорити своє життя, свою плоть спонуканню із серця любити – це відповідальність кожної віруючої людини. Але зростання в любові – це вже наша відповідальність. Зростання самого себе в любові відбувається від нашого служіння один одному. Істинною любов'ю всі зростали в того, який є голова Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Бог дав нам Святого Духа, дав нам любов у серце. Але питання в іншому. Чи слухаємо ми Духа Святого, який в нас? Чи чуємо ми любов Божу? Чи відповідаємо ми Богу, коли Він спонукає нас творити добро, проявляти любов до братів, жертвувати собою заради інших? Його любов до нас, чи начаток Духа, який в нас через віру, це насіння для нас, яке повинно прорости. Це талант, який ми не повинні закопувати, але пустити в оборот. Любов не просто любить, любов діє, допомагає, служить, годує, одягає, відвідує у лікарні, у в'язниці і багато іншого. Написано: «А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 від Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Отже, любов Божа зростає у тому, хто відповідає діями на спонукання Духа Святого – любити і творити добро. Якщо ж не творити добро, любов згасає, і віруюча людина втрачає радість спасіння і навіть може впасти в гріх. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття, 4 розділ, 7 вірш. У міру примноження віри людина пізнає, як її любить Бог. І якщо людина пізнала Божу любов, тоді Божа любов наповнює людину, і вона починає любити так само, як любить Христос. А Бог любить нас настільки, що прийшов душу свою покласти за нас. Написано: «Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні вкласти душу свою за братів». 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Коли ми усвідомили, що Він свою душу поклав за нас, ми пізнали Його любов до нас, і тепер в нас є сила Духа Святого любити так, як Він любить нас. Коли ми покладаємо душі свої за братів, ось тоді любов у всій повноті входить в нас. А коли ми тільки увірували, це тільки початок любові, це насіння, яке повинно в нас проростати. Любов оживає і проростає в нас тоді, коли ми щось робимо, коли ми благословляємо, прощаємо, милуємо, молимося за когось, годуємо безхатьків. Лише тоді любов починає жити, тоді вона твориться. А якщо ми пізнали любов Христову, але нікому не служимо, то про це написано: «Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою». Откровення, 2 розділ, 4 вірш. Тобто, коли ми не відповідаємо любов'ю на спонукання Святого Духа і не діємо, тоді любов згасає. Нам стає нудно, нецікаво, люди здаються нам якимись не такими. Ми починаємо засуджувати, і це лише тому, що ми не робимо добрих справ, не допомагаємо, не годуємо, не молимося, не благословляємо. Тоді ми живемо, як невіруючі егоїсти, тільки для себе. Ми порушуємо закон Христовий, який Він сам дав. Носіть тягарі один одного, і так виконайте закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Саме тому і згасає любов. Важливо пізнавати Бога. Це означає пізнавати, як Він полюбив нас. Якщо ми це пізнаємо, тоді ми будемо чинити так, як Він чинив. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї: Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він. 1 Івана, 4 розділ, 16 по 17 вірш. Отже, любов від Бога, тому що Бог є любов. Але це тільки початок любові. Бог направив нас у любов Христову. Бог дав нам старт, дав напрямок. Але піти цим шляхом – це наша відповідальність. І той, хто не піде цим шляхом, той не знайде Бога, тому що хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Але коли ми відповімо на спонукання Святого Духа, почнемо виконувати закон Христовий, будемо піклуватися одне про одного, тоді ми побачимо, як в нас зросла любов. Тоді ми пізнаємо Бога, пізнаємо щастя любити, станемо живими для Бога. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш. Отже, відповідь на запитання, звідки у серці береться любов, від добрих справ чи від воз'єднання з Богом. Любов народжується в нашому серці тільки від Бога, але зростає любов у нас від нашої взаємодії з Богом, від нашого послуху Святому Духу – любити ближніх. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: речі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, би він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ другий.
2: До ангела церкви в Ефесі напиши: оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. А до ангела церкви в Смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий й ожив. Я знаю діла твої, і біду, і убоство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. А до ангела церкви в Пергамі напиши: оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Тож покайся. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І до ангела церкви в Тіатирах напиши: оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту, у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки серця вивіряє. Я кожному з вас дам за вчинками вашими. А вам та іншим, що в Тіатирах, що не мають науки цієї, і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу: не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця

0: Я додержує мої вчинки. Я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого отця. І дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
2: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою в правду.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти радість у Господі». Отче Небесний, я приходжу до Тебе з хвалою в устах, з радістю в серці моєму. Я прославляю Тебе за могутність сили Твоєї, за безмежну велич Твою. Нехай прославляється ім'я Тебе одного, Господи Ісусе, слава Тобі на небі і на землі. Радість перед Господом – підкріплення для мене. І я прошу в молитві своїй, щоб така ж радість і навіть більша наповнювала серця моїх дітей. Нехай їхня віра зміцнюється прямо в ці хвилини молитви, і нехай вони пізнають всю повноту радості від Тебе. Допоможи їм, Боже, зрозуміти, що справжнє щастя даруєш лише Ти. Боже мій, якщо їх почнуть пригнічувати негативні емоції, обгорни їх, будь ласка, своєю любов'ю. Нехай вони згадують такі рядки з псалма: «Цей день створив Господь, радіймо і веселімося в нім». Спаси моїх дітей від відчаю, депресії, самотності, розчарувань, гніву або знехтування. Нехай вони ніколи не будуть піддаватися негативним емоціям. Нехай говорять в серці своєму: «А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього». Прошу Тебе, Отче Небесний, допоможи нам з чоловіком вчасно помічати зміни в настрої наших дітей. Дай нам мудрості підтримувати і наставляти їх, аби вони не занурювалися в смуток, печаль, не ставали людьми з важким характером. Нехай наша молитва зцілює їх. Я прошу Тебе, Боже, дай моїм дітям замість попелу прикрасу, замість плачу ялей радості, замість сумного духу славний одяг. Дякую Тобі, мій Боже, що Ти відповідаєш на мою молитву. Я вірю, що негативні емоції не управлятимуть моїми дітьми. В Біблії написано, що Ти вивів свій народ з радощами і веселощами. Я вірю, що саме так Ти виведеш і моїх дітей по молитві моїй. Благословляю своїх діточок духом радості во ім'я Ісуса Христа. Вся моя родина прославляє Господа, бо Він благий, бо повік милість Його. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 44:23, Ісая 55:12, Псалом 27:7, Книга Неємії 8:10, Псалом 15:11, Римлянам 15:13, Ісая 61:10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх.

0: плач Єремії.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Наш Небесний Отець, я дякую за те, що Ти любиш дітей. Ти відвів їм особливу увагу в Слові Твоєму. Діти – це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як Твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючого в пустелі, молимось до Тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям, щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від Тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо, захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для Тебе.
3: Без перестанку моліться.
2: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
5: Псалом 45, вірш 11. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
6: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
7: Батьку небесний, спасибі тобі за новий день, який ти подарував сьогодні всім людям. Спасибі, що твої ангели завжди бережуть твоїх дітей від усякого зла. Амінь.
8: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
9: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову, як і завжди, дідусь Лев. Сьогодні хочу вам розповісти ще одну історію, яка називається «Хто поїде на репучому коліні?». Ця історія трапилася десь років 12, чи може навіть 12 назад. Ми з Катрусою випірнули з підземного переходу і мерщій рушили до автобусної зупинки. Проте нам довелося зменшити швидкість, бо ми з прикрістю побачили, що від зупинки саме відчалював наш 45-й номер. Великий жовтий карус, який ми називали «Рипуче коліно». Таку назву автобус отримав через те, що складався із двох половинок, з'єднаних гармошкою. На поворотах ця гармошка зітхала, крехтала, репіла на різні лади. Поворотів було багато, автобус їхав повільно та незграбно. За цим самим маршрутом ходив також інший автобус, який тоді називався таксобус, а зараз маршрутне таксі. Цей новий київський винахід відрізнявся від рипучого коліна. Це був гарний, комфортабельний автобус, але з подвійною платою за проїзд. Саме з цієї причини він ніколи не був переповнений. Підійшовши до зупинки, ми побачили, що до неї під'їхав червоний таксобус. Зазвичай ми на ньому не їздили, нам не хотілося платити зайві гроші. Люди, що підходили до зупинки, теж не поспішали сідати в нього. Аж раптом ми з Катрусою помітили, що до лобового скла прикреплено аркуш паперу, на якому великими літерами написано «Ціна за проїзд – 20 копійок». Ми не повірили власним очам і вирішили спитати кондуктора, чи правда це. І кондуктор, і водій, усміхаючись, підтвердили, що нам не привиділось і що вартість проїзду справді 20 копійок. Ми купили квитки, увійшли в автобус. Він був порожній.

0: І тому ми сіли на найкращі місця і задивилися у вікно. Того осіннього ранку погода була не надто весела. Мжичив дощ, небо було важке, сіре. На зупинці зібралося багато людей, котрі стояли, піднявши коміри, та з недовірою дивилися на аркуш паперу на лобовому склі таксобуса. Ніхто не заходив. «Мамо, а чому вони стоять? Чому не сідають в автобус?» – запитала Катя. «Вони чекають на рипуче коліно. Але ж на аркуші написано, що квиток коштує стільки ж. Чому вони не заходять сюди? Вони не вірять написаному», – відповіла я доньці. «Та вони ж можуть запитати в кондуктора чи в нас. Давай ну покличемо їх», – запропонувала Катя і почала розмахувати руками, запрошуючи людей до автобуса. Кілька чоловік підійшли до кондуктора, а потім увійшли, сіли у м'які крісла. До дверей несміливо потяглися найрішучіші пасажири. Вони зупинялися на сходах і з'ясовували у кондуктора, скільки коштує квиток. У цей час до зупинки під'їхало довгоочікуване рипуче коліно. Уся юрба кинулася на штурм дверей. «Мамо, дивися!» – закричала Катя. «Навіть ті, хто вже збирався увійти до нашого автобуса, побігли разом з усіма. Навіть ті, хто вже стояв на сходах, вийшли і рвляться там». Наш таксобус від'їхав від зупинки. Озирнувшись, ми бачили, як рипуче коліно хитається і нахиляється, приймаючи все нових і нових пасажирів. Але чому вони не схотіли їхати з нами? Адже вони нічого не втратили, а їхали б у хорошому автобусі, задумчиво сказала Катя. На кожній зупинці повторювалося те ж саме. Люди з недовірою поглядали на аркушик на склі таксобуса, а угледівши рипуче коліно, кидалися до його дверей. Але ж те, що написано на аркуші, правда. Чому ж вони не вірять? Як можна довести людям, що це правда? Спитала в мене Катя. Єдиний доказ тому – це те, що ми з тобою їдемо в цьому автобусі за 20 копійок. Потрібно просто зайти в нього та їхати. Але кожен вибирає сам, на чому їхати і кому вірити. Ця ситуація нагадує мені ставлення людей до Біблії. Багато хто не вірить їй, навіть не роблячи спробу дізнатися, про що вона говорить. Деякі відмовляються від неї, думаючи, що Бог вимагатиме від них щось неможливе. А решта просто вибирають те, що всім відоме і перевірено на власному досвіді, і сідають на рипуче коліно, як усі. Не можна довести, що Біблія правдива. Не можна довести, що Бог є, що Ісус помер за наші гріхи. Не можна довести, що ми маємо вічне життя. Єдиний тому доказ – наша віра. Ми віримо Богові і Біблії. Ми їдемо в гарному автобусі. Приєднуйтесь до нас. Така історія.
1: То чи для чоловіка сварки уникати?

0: Є чимало в мене книг, це дізнатись можна з них. Де зимують журавлі, що зростає на землі. Хто з криниці воду п'є, самоварно виграє. Та найкраща з-поміж них є у мене книга книг. Вчить вона, як день при дні, бути доброму мені. Жити правдою Христа, щоб дитям його я став. Славив Господа, Творця, книга всім потрібна ця. Я по ній сьогодні вчусь, дав її мені дідусь. Як же звати книгу книг? Запитання це для тих, хто бажає так, як я, Боже славити ім'я.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо восьминіг виробляє чорнило?
1: Восьминіг, названий так тому, що має вісім кінцівок, взагалі-то не агресивна істота. Якщо його не чіпати, сам восьминіг ніколи не нападе першим. Проти кривдників у восьминогів є дуже дивна зброя – чорнильна бомба. Чорнило виробляє особливий орган – чорнильний мішок. Коли восьминіг викидає в воду речовину, що нагадує чорнило, атакувальник перестає його бачити. До того, як чорнило розсіється в воді, восьминіг встигає втекти. Деякі восьминоги можуть виробляти особливе чорнило, яке на деякий час паралізує органи сприяття хижаків. Інший спосіб восьминога втекти від небезпеки – це викинути потужний струмінь води. Восьминоги здатні також швидко змінювати колір свого тіла і таким чином ставати невидимими. Існує безліч різних видів восьминогів. Вони помітно різняться за розмірами. Найменші з них мають довжину всього 5 см, а найбільші можуть сягати 5,4 метри. Найвідоміший вид – це восьминіг середніх розмірів – 90 см. Відомий під назвою восьминіг звичайний. Цікаво, що восьминіг – найкмітливіший представник безхребетних –

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: небеса і твоя земля. Ти створив всесвіт і все, що наповнює його.
1: Псалом 88, 12-й вірш.

Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про Господа нашого Ісуса Христа, про Отця і Сина і Святого Духа. І, шановні люди, брати та сестри, нам Господь подарував молитву. Отче наш, сущий на небесах.

Бог. Він нас вчинив, створив. Познайте, що Господь єсть Бог ось нас сотворив, що Господь нас вчинив, і ми Його народ та отара пасовська. І Бог є творець, і у Творця є свій творчий задум. І нам його треба знати. І ми подивимося по місцям Писання, в цьому ж полягає цей творчий задум. Тому що Бог як творець, а сьогодні, вчора і вовіки той же, і він реалізує свій творчий задум. Я хочу до цього навести приклад. Якщо ми маємо архітектора, то перед тим, як щось будувати, архітектор творить, і у нього складається його та будівля, той план, той образ будівлі, який він хоче створити. І ми його не бачимо. Ми дивимося на людину, на архітектора, і він щось робить, але ніхто нічого не бачить, але в нього складалася повна уява про те, яку він будівлю хоче, які мають бути її всередині, зовні, оздоба. І після цього, що він робить? Після цього він бере креслення і хоче розказати, і показати, і розповісти про свою уяву, про той дім, який він хоче побудувати. А для того, щоб ще й краще ми все це зрозуміли, то Бог бере, і не тільки Бог, а і архітектор бере і робить макет. І ми тоді вже отримуємо уяву, що хоче і яку будівлю хоче побудувати архітектор. Після цього Бог не архітектор, але цей Бог теж, тому в мене якраз і перетинається образ творця і образ архітектора. От. І архітектор тоді бере собі, наймає працівників, наймає робочих, прорабів для того, щоб розбудувати і завершити свою Божу будівлю. І зараз йде цей процес, тому що Бог створив небо і землю, рослинний світ і створив людину. І що про це говорить знов в своїх псалмах Давид? «Бо вибрав Сіона Господь, уподав його на оселю собі, то місце мого відпочинку та на вічні віки». І що говорить в цьому вірші місті Давид? Що Господь вибрав собі оселю. І Господь збрав Сіон, возжелав його в жилище своє. Это покой мой навеки. І що ми бачимо? І тут ми бачимо, що Господь творить собі оселю. А хто є камні живі? І оце ми зараз трошки ще подивимось місце Писання, про що Господь говорить. І Павло теж говорить послання до євреїв, 3 глава, 6 вірш. А Христос як син в домі його, діємо його ми, якщо тільки сміливість і надію мавимося, хвалимося, твердо збережемо до кінця. Бог будує собі оселю, собі житло, от, і він говорить, то місце мого відпочинку навіки. І це його якраз творчий задум. І ми трошки далі будемо далі деталізувати його всі деталі. І дом його ми, тобто з нас Господь, з каміння живого, будує собі оселю, будує собі житло, де він буде навіки спочивати. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгромажани святим і домашні для Бога. Збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним камінь є сам Христос. А на цьому вся будівля, улад побудований, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Бога. І тут теж Павло говорить, що ми як будуємося? Духом на оселю Бога. І ще, як нас називає вже тепер Бог? В богодухновенному слові через Павла. Бо ми співробітники Божі, а ви, Боже, поле, будівля Боже. Тобто творчий задум Творця з нас збудувати собі оселю Духом Святим, і він нас закликає бути співробітниками. І також він нас говорить, що ми домобудівничі з ним разом –

Нехай кожен з нас так вважає себе служителів Христових і домоврядників Божих таємниць. А по-російськи це звучить так. І так, кожен должен розуміти нас, як служителів Христових і домостроїтелів тайн Божих. Тобто Бог говорить, що ми з ним співробітники Його, що ми Його домобудівничі. І також Іоанн, улюблений учень Ісуса Христа в об'явленнях 21 главі, теж так говорить. «І я, Іоанн, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос престолу, який кликав: "Це оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ним". І нам треба зараз дуже серйозно до цього відноситися, тому що Бог побудує свою будівлю і по своїм лекалам, по своїй відповідності до свого творчого задуму. І теж в об'явленнях через улюбленого свого учня, 3 глава послання до Філадельфійської церкви. «А що ти зберіг слово терпіння моє, то я збережу тебе від години випробування, що прийде на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду, тримай, що ти маєш, щоб ніхто вінця твого не забрав. І переможця зроблю з тобою в храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я храма міста мого Нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, та нове ім'я». І Петро про це ж говорить у першому посланні, у другій главі. «А самі, немов каміння живе, будуєтесь в храм духовний, в священстве святе, що приносите духовні жертви, приємні для Бога через Ісуса Христа». Тому я хочу ще раз повернутися до того місця, де Бог говорить, що ти зберіг слово терпіння мого, і зараз на нас йдуть випробування, і наскільки це місце буде, будівля буде збудована чи з соломи, чи з каміння, ми маємо бути тим камінням, яке пройде всі випробування. І я закликаю нас всіх пройти, бути в єдності з Богом, дивитися на Бога, покладати себе і покладати всі свої надії на Бога, пізнати творчий задум Творця і пізнати своє місце. І якраз тут і Бог і говорить, що Він на нас напише ім'я своє, ім'я Бога Нового Єрусалиму і також нове ім'я. І нам треба знати, що коли прийде Ісус Христос і поставить нас по правицю, і нам треба знати, а яку функцію ми будемо з вами виконувати там, яким життям, і до цього треба готуватись тут. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, що випробувати мешканців землі. Я буду радий, коли ми всі пройдемо ці випробування, і ми будемо, коли Ісус Христос прийде, і ми будемо разом з вами в небесній оселі.

ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензії на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні підгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А воно і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 19 червня. Хто тисне нужденного, той зневажає Творця його, а хто милостивий до бідного, той шанує Бога. Приповісті, 14 розділ, 31 вірш. Шануймо Бога, виявляючи любов та співчуття до тих, хто перебуває у скруті. Саме милосердя до ближнього є виявом поваги до Творця. Через програми Світлого Радіо в команді з нашими партнерами ми прагнемо бути голосом миру, підтримки та духовної настанови для кожного, хто цього потребує. Ставши партнером Світлого Радіо Еммануїл, ви станете частиною великої родини і зможете робити більше для слави Божої та для блага наших ближніх. Якщо у вашому серці є бажання стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл. Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
3: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Не знаю, де ви зараз знаходитеся і чим ви займаєтесь. Давайте духом перенесемось у Закарпаття. Це одне із цікавих та незвичайних місць. Воно велике і незвідане. Приїжджаючи сюди, можна кожного разу відкривати для себе щось нове і захоплююче. Тут багато палаців, замків, фортець, привітні та колоритні люди, а також не із чим, не із ким не зрівняні краєвиди. Перед нами замок Сент-Міклош. Припустімо, ми уявимо, що він перед нами є. Розташований у селищі міського типу Чнадєво, неподалік Мукачево. Один із незвичайних та вражаючих замків завдяки багатій та насиченій історії. А також великій кількості легенд та оповідей, які оточують замок. Перша згадка про це незвичайне місце датується ще 1450 роком. Саме у цей час барок Імре Перені отримав дозвіл звести фортецю для захисту подорожніх. Фортеця так і не була добудована, і її придбав князь Міхай Телегді. Саме він звів палац та мешкав у ньому. Із часом власником замку став правитель Трансильванії Ференс Ракоці. Перший, а після його смерті замок перейшов у власність його дружини, із якою пов'язані історії кохання, відданості і жертовності Ілони Зріні. Звичайно, роки та події лишили на стінах замку свої відбитки. Проте це те місце, де вам буде на що подивитися і точно не буде нудно. А неподалік Чинадієво розташований іще один чудовий замок – замок Шенборнів. Колишній мисливський палац знаходиться на території мальовничого парку санаторію Карпати. Цей замок перейшов до королівської казни після поразки визвольної війни 1703-1711 років. Разом із іншими маєтками князя Ференса Ракоці II – а уже у 1728 року замок разом із всією Мукачівсько-Чинадієвською домінією був подарований цісарем архієпископу Лотару Франсу фон Шенберну у довічну власність. На сьогодні музей відкритий для відвідувачів та усіх бажаючих. Вони можуть подивитися на палац із такою цікавою історією. Для екскурсій у денний час відкриті камінний зал та бібліотека замку. В інтер'єрі можна побачити частково збережені парадні сходи. Саме у цьому замку проходили зйомки сцен фільму «17 мгновеній весни» та відомої казки «Снігова королева». У Закарпатті також розташоване прекрасне місто Мукачеве. Воно відоме багатьом подорожуючим і славиться своєю красою та культурою. Це місце відомо ще із 896 року і є одним із найбільших в області. Мукачеве дуже затишне і красиве. Справжнє європейське місто. А у північно-західній частині міста Мукачево розташований один із самих загадкових і овіяний легендами замок – Паланок. Цей замок – один із найцінніших пам'яток історії та воєнної архітектури Закарпаття 17 століття. Паланок знаходиться на горі, яка має вулканічне походження на висоті 68 метрів. Дата заснування цього дивовижного замку невідома, але у документах за 11 століття він уже зафіксований. Сьогодні замок відкритий для відвідувачів. У ньому представлена відреставрована середньовічна фортифікаційна архітектура, середньовічні двори та галереї, виставки сучасної скульптури. Експозиції музею мають площу понад 2500 квадратних метрів. У них можна зустріти рідкісну зброю, знаряддя із заліза, предмети кам'яного віку та мідно-бронзової доби. Замок має картину-галерею, у якій містяться колекції ікон 14-19 століть. На території замку можна випити смачну каву і прохолодні напої, якщо ви поїдете туди улітку. Сьогодні ми побували з вами у Закарпатті. І ще є дуже багато мальовничих, красивих місць нашої батьківщини. Але все по порядку.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Цикл прощення. І прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу. Луки 11:4. Тож, хто кого прощає першим? З одного боку, Ісус каже: «Прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому». Луки 11:4. З іншого боку, Павло каже: «Як Христос простив вам, так само й ви робіть». Колосян 3:13. Коли Ісус вчить нас молитися, щоб Бог простив нас, як і ми самі прощаємо, Він не каже, що перший крок у прощенні робимо ми. Насправді це відбувається так. Бог простив нас, коли ми увірували в Христа. Дії 10:43. Тоді з цього скрушеного, радісного, вдячного, сповненого надії досвіду прощення ми даруємо прощення іншим. Цей дух прощення означає, що ми отримали спасенне прощення.

Тобто, коли ми прощаємо інших, це свідчить про те, що ми маємо віру, що ми з'єднані з Христом, що в нас живе благодатний, упокорюючий Святий Дух. Але ми все ще грішимо. 1 Івана 1:8-10. Тому ми все ще звертаємося до Бога за новим підтвердженням Христової жертви за нас, за новим прощенням. Ми не можемо робити це з упевненістю, якщо в нас живе дух непрощення. Згадайте притчу про невдячного раба в Матвія 18:23-35. Він відмовився пробачити своєму товаришеві, який заборгував йому 10 динаріїв, хоча йому самому було прощено 10 мільйонів. Своїм непрощенним духом він показав, що милість царя не змінила його. Ісус захищає нас від цієї нерозсудливості, навчаючи молитися: «Прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому». Луки 11:4. Ось чому Ісус каже, що ми просимо прощення, тому що самі прощаємо. Це все одно, що сказати: «Отче, продовжуй поширювати на мене милості, придбані Христом, тому що через ці милості я був прощений. І я залишаю помсту і простягаю іншим те, що ти простягнув мені». Бажаю вам сьогодні наново пізнати Боже прощення. І нехай ця благодать переливається через вінця вашого серця прощенням для інших. І нехай цей солодкий досвід благодаті у вашому житті дасть вам впевненості в тому, що коли ви підете до Бога, щоб пережити свіже, кров'ю викуплене прощення, ви будете знати, що Він бачить вас як свою дитину, прощену і здатну прощати.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних заб'є їх, і безпечних безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: А вам в голову приходить чи спадає? Коли в голову щось приходить, то прийшла калька з російської мови. По-українськи правильно так. Спадати на думку. Приходити на думку. Спливати на думку.
2: Живу та тільки Богу молюся. І нічого поганого ніколи й на думку не спадає. Де б не була, що б не почула, поганого душа не приймає. Бо денно і нічно думкою бесідує з янголами. Спиридон Черкасенко. Весела людина.
0: З української на українську і навпаки.
1: А у вас виключатель чи вимикач? Після цієї рубрики у вас точно буде правильний вимикач. В українській мові маємо слова «включати» – «виключати», «вмикати» – «вимикати». Уживанішим щодо зв'язку з електричним струмом, радіо, телефонною мережею є слова «вмикати» – «вимикати». Тому і пристрої, які використовуються для з'єднання або роз'єднання з такою системою, називаються вмикач і вимикач. Слово «включати», «виключати» має ширше коло значень. Позбавлятись чогось, виводити зі складу якоїсь організації тощо.
2: Наприклад, включати до списку, заносити до списку, виключати зі списку. Вилучати зі списку. Виключати з гімназії.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: натхнення, підтримка стомленій душі Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: «Ви відчули, що отримали гроші, Трефі?» – поцікавився містер Уілтон. «Так, сер, ось вони», – відповів старий. «Ви впевнені, що ви їх отримали?» – знову запитав місіонер. «Так, сер», – здивованим тоном відповів Трефі. «Я знаю, що вони в мене, але не розумію, що ви маєте на увазі». «Я поясню вам», – сказав проповідник. «Любий Господь Ісус прийшов до цієї кімнати так само, як і я. Він дав вам дар, як і я. Його дар коштував йому дорожче, ніж мені. Він коштував йому життя. Ісус підійшов до вас, як і я, і сказав, як я: "Трефі, ти віриш мені, чи думаєш, що я брешу?" Потім він простяг вам свій дар, як я простяг вам гроші, і сказав: "Візьми його, це тобі. А тепер, Трефі, що вам треба зробити з цим даром?" "Те саме, що й з моїм. Вам не потрібно працювати, щоб отримати його. Вам не потрібно чекати його. Вам потрібно всього лише простягнути руку і взяти його. Ви знаєте, що це за дар?" Трефі не відповів. Тоді місіонер продовжив: "Це прощення ваших гріхів, Трефі. Це чисте серце, яке ви хочете мати. Це право увійти до домівки, милої домівки, про яке ви молилися. Ви приймаєте цей дар?" "Я хочу прийняти його", відповів старий шарманщик, "але не знаю як. Ви думали про те, як взяти мій подарунок, Трефі?"
3: "Ні", зізнався старий, "я просто взяв його".
2: "Саме так", сказав проповідник, "саме так ви маєте вчинити з даром Господа. Вам потрібно просто взяти його. Як ви вважаєте, чи сподобається мені, якщо ви заберете руку і скажете: "О, ні, сер, я не заслуговую на цей подарунок. Я не вірю, що ви мені його даєте. Я не можу його взяти"?
3: "Ні", відповів Трефі, "мабуть, що ні".
2: "Але саме так ви і вчиняєте з Господом, Трефі", відповів містер Уілтон. "Він простягає до вас свій дар і хоче, щоб ви негайно прийняли його, а ви відштовхуєте його і говорите:
3: "Ні, Господи, я не вірю тому, що ти говориш. Я не вірю твоєму слову, я не вірю, що цей дар належить мені. Я не можу прийняти його".
2: "Послухайте, Трефі", серйозно продовжував проповідник, "якщо ви вірите мені, то чому не можете повірити Господу Ісусу?" Старий не міг говорити від хвилювання, що переповнювало його. По зморщеним щокам лилися сльози. "Я хочу ще раз запитати вас, Трефі", сказав місіонер, "тепер ви довіряєте Господу Ісусу?"
3: "Так, сер", крізь сльози відповів шарманщик, "тепер я повністю довіряю йому.
2: Пам'ятайте, Трефі, зараз Ісус тут, в цій кімнаті на горищі, поряд із вами, поряд зі мною, дуже, дуже близько. І якщо ми звернемося до нього, він почує кожне ваше слово, кожен ваш подих, прочитає кожне ваше бажання. Але перш ніж звернутися до нього, послухайте, що він говорить вам", сказав місіонер, виймаючи з кишені Біблію. Ось його слова: "Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов, вовна вони. Тому що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Чи вірите ви Господу Ісусу, Трефі? Чи ж думаєте, що Він може брехати?"
3: "Ні, я впевнений, що Він говорить правду".
2: "Добре, Трефі, тоді давайте скажемо йому про це".
3: Служитель став на коліна біля Трефі, щоб помолитися. Крісті наслідував його приклад, а старий склав у молитві руки. Місіонер промовив молитву. Це була дуже проста молитва, в якій він нагадав Господу про його обіцянку. Старий Трефі з глибокою шаною повторив за місіонером слова молитви, а в кінці додав: "Господи Ісусе, я вірю тобі. Я приймаю твій дар. Я вірю твоїй обітниці". Потім місіонер звівся на ноги і запитав: "Трефі, що ви зробили, коли прийняли від мене подарунок?"
2: "Я подякував вам, сер", відповів старий. "Правильно", сказав проповідник. "Чи не хотіли б ви подякувати Господу Ісусу за прощення, яке Він подарував вам?"
3: "Ах, так, звичайно", зі сльозами на очах відповів Трефі. Вони ще раз стали на коліна, і місіонер коротко подякував Господу за його велику любов і доброту до старого Трефі та за прощення його гріхів. І знову старий додав свої слова до молитви проповідника: "Дякую тобі, Господи Ісусе, за твій дар.
2: Він коштував тобі життя, і я від усього серця вдячний тобі».
3: «Ну що ж, Трефі», – сказав місіонер, вставши з колін, – «якщо завтра до вас прийде диявол і запитає: «Старий Трефі, ти відчуваєш, що отримав прощення? Може, це все ж таки неправда?» Що ви відповісте йому?»
2: «Я скажу йому: кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха».
3: «Цього цілком достатньо», – сказав проповідник. «Дияволу нічим буде вам заперечити. Пам'ятайте, Господь хоче, щоб ви знали, що вас пробачили, а не відчували прощення. Є різниця між знанням і відчуттям. Ви знали, що прийняли мій дар, але не знали, що я мав на увазі, коли запитав вас, чи відчули ви, що я дав вам його». «Саме так і з Господнім даром, Трефі. Ваші відчуття не мають ніякого відношення до вашої безпеки. Важлива ваша віра. Ви вірите обітниці Господа? Ви довіряєте йому? Ось у чому питання».
2: «Так, сер, я вірю Господу».
3: «Тоді ви знаєте, що ви пробачені», – посміхаючись, відповів місіонер.
2: «Так, сер», – радісно повторив Трефі, – «тепер я довіряю йому».
3: Схвильований Крісті підійшов до Трефі і дав йому букетик пролісків. «Мені подарувала їх міс Мейбл», – повідомив він. «Вона просила, щоб кожного разу, коли я буду дивитися на проліски, я говорив: «Омий мене, і я стану білішим за сніг».
2: «Білішим за сніг», – повторив місіонер.
3: «Білішим за сніг, Трефі. Правда, гарно сказано?»
2: «Так», – погодився старий, дивлячись на квіти. «Білішим за сніг, омитим кров'ю Ісуса».
3: Потім місіонер попрощався з Трефі, і Крісті й вийшов. Проходячи по двору, він почув ззаду кроки. Повернувшись, він побачив, що до нього біжить Крісті. В руках у хлопчика було кілька прекрасних пролісків з гілочкою темно-зеленого мирту.
2: «Вибачте, сер, чи не хотіли б ви взяти ці квіти?» – запитав, захекавшись від швидкого бігу, Крісті.
3: «Дякую», – подякував місіонер. «Мабуть, я візьму їх».
2: Всю дорогу додому проповідник обережно ніс пролісків. Вони дали йому урок віри. Насіння, яке він кинув під час зібрання, не пропаде марно. Дві бідні душі, які загрузли в гріху, прийшли до джерела й омилися. Вони стали білішими за сніг. Старий чоловік і маленький хлопчик повірили слову Господа і знайшли єдиний шлях до світлого міста, до домівки, милої домівки. Бог був милостивий до місіонера і дозволив йому побачити це на свої очі. Проповідник з надією думав про майбутнє, про ті душі, яким ще доведеться знайти свій шлях до джерела вічного життя.
1: Ви слухали уривок повісті Емі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
4: Звучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік про розуміння часу.
1: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Доброго і благословенного ранку, шановні слухачі. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Нехай цей новий день стане для кожного з нас нагадуванням про Божу любов, про Його милість і про Його турботу. Адже кожен ранок – це ще один дар від Господа і ще одна можливість подякувати Йому за життя, за рідних і за Його вірність. У Слові Божому написано: «Це день, що Його створив Господь, тож радіймо і веселімось у ньому». Пам'ятаймо, що Бог завжди поруч, Він веде нас і підтримує на кожному кроці. Бажаємо вам Божого благословення, мудрості у всіх ваших справах, міцного здоров'я та радості, яка походить саме від Нього, саме від Господа. Залишайтеся разом із нами. Попереду надихаючі розмови, гарна музика та слова, що зміцнюють віру.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: На хвилі Світлого Радіо гурт «Вірні» з піснею «Прослав Його». Славімо Господа цього ранку.

Сьогодні зранку читала Біблію, і в одному зі стосунку є така функція, що кожного дня випадає якийсь рандомний вірш з Біблії, і це має назву «Вірш дня». І сьогодні випав такий вірш, 2 Коринтян, 3 розділ, 17 вірш. «Господь

же то дух, а де дух Господній, там воля. Шановні слухачі, ми, коли чуємо слово воля, свобода, кожен з нас може уявляти щось своє. Для когось це якісь зняті обмеження, можна робити все, що заманеться. Для когось це відсутність якихось труднощів. Але Боже Слово відкриває нам глибше це значення справжньої свободи. І апостол Павло говорить, що свобода приходить там, де є Дух Господній. Це означає, що справжня свобода, вона не залежить від зовнішніх обставин. Людина може мати все, про що вона мріє, але все-таки залишатися рабом страху, якоїсь заздрощів, образ, гріха, якогось внутрішнього неспокою. І навпаки, навіть серед якихось випробувань можна мати внутрішній мир і ось ту свободу, якщо наше серце, воно належить Богові. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, Він не просто прощає наші гріхи, Він змінює нас із середини, і ми стаємо подібні Йому. Господь дарує нам нове серце і посилає свого Святого Духа жити в нас. І саме Дух Божий допомагає нам перемагати все те, що раніше нас непокоїло, що раніше нас поневолювало. Він дає сили прощати, любити, довіряти Богові і жити за Його волею. Але ця свобода не є одноразовою подією. Вона має здатність зростати і набувати сили. І вона зростає у наших стосунках із Господом, коли ми щоденно звертаємося до Нього, коли ми щоденно проводимо час в молитві, в читанні Його слова, кажемо Йому все, що відбувається в нашому житті, довіряємо, Бог поступово змінює нас. І те, що колись тримало нас у полоні, воно втрачає свою силу. Те, що лякало, вже не лякає. І наш характер стає все більше схожим на характер Христа. Тому сьогодні запитаємо себе, чи маємо ми ось цей Дух Господній і даємо ми йому місце діяти в нашому житті? І чи проводимо ми достатньо часу у Божій присутності, щоб дозволяти йому вести нас і змінювати? Господь же то Дух, а де Дух Господній, там свобода.

0: Господа, він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої.
1: Псалом 114, перший і другий вірш.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В Україні 9.16. На зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні вдень у південно-східній частині та більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Вітер північно-західний. На півдні та південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура сягатиме 22-27 градусів тепла. На Київщині сьогодні, а саме по області, місцями невеликий короткочасний дощ. У Києві без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 22-27 градусів. У Києві 25-27 градусів тепла. У Чернігові пройде короткочасний дощ. Температура 22-24 градуси тепла. У Сумах така ж температура 22-24 градуси, але без опадів. У Харкові температура від 21 до 23, і опади також не прогнозуються. На захід також прийде короткочасний дощ, а саме у Львові та Чернівцях температура підніметься до 27 градусів тепла. У Дніпрі сухо, але похмуро. Температура 22-24 градуси. На Запоріжжі буде ясно. Температура 22-24 градуси тепла, без опадів. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
4: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
3: Янюк Валерія, молю.

часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри сховавши в серцях. Ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини й час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо, і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просимо. Та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо і в серці сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко, до часу. Напевне, Творець моїх слів не почув. Так думаємо. Знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись. Все міцно тримаємо у власних руках. «Я хочу!» Говоримо до Нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадемо і будемо руками в істериці бити, допоки що хочемо в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало та вперто, свідомо малюємо власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива, упертість і власні жагучі бажання. І там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плані Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя не хочемо до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажемо, що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з Творцем, у розпачі душу, поранену, кволу, ми Господу Батьку до рук віддаємо. І саме в тій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо, в останній надії благаємо Його зробити, що треба, не те, що бажає душа, непокірне, уперте дитя. І саме в тій миті серця возростають, і саме в тій миті приходить в життя безмежна могутність. Від Господа Бога стаються безмежні, прекрасні дива. Коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарвну, чарівну стежину, яку устеляють безцінні дари, які уявити нездатна людина, коли ми говоримо: «Боже, твори». Не просим, а щиро, без страху, ввіряємо усе без остатку, всеціло Йому. Коли ми не бачимо, але довіряємо, коли в подяці радіємо всьому. І славимо Бога не тільки за наші просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лише в того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку.

та саме в тій миті і твориться щастя, Господнє диво, прекрасне для нас. Коли наші власні бажання зникають і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес. Огнєва і Нелла.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди, чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перелюб, плут, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до Галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики, які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як вберегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами, і сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці писання сказано, були і лжепророки серед людей, які і у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель. 2 Петра 2:1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Лжепророки і лжевчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про

0: етику і мораль, про те, щоб не грішити, і ще про багато різних умов для отримання спасіння. Але Господь прикликав нас проповідувати про нього і бути свідками тільки йому. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1:8. Написано: нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникай, бо вони не корисні і марні. Єретика після першого і другого наповнення цурайся, знаючи, що такий розбестився, і грішить, будучи самозасудженим. Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангелія. Коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, в якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі і таке інше. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плоть, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа, який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів. «О нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши Духом, закінчуєте тепер плоттю?» Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим,

0: Тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий – святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити «нині», щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя твердо збережемо до кінця. Євреям 3 глава, вірші з 12 по 14. Ніколи і нічого не додавайте до спасіння у Христі. Його жертви достатньо, щоб спасти усіх грішників на цій грішній землі. Більше немає жодних додаткових умов для спасіння. Якщо людина прийняла Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа, ця людина народилася згори. В ній вже перебуває Дух Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того,

0: О, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш. Так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В Україні 9.49 на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в день у південно-східній частині, а також більшості західних та північних областей, місцями очікується невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, а на півдні та південному сході країни – північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура сягатиме 22-27 градуси тепла. На Київщині сьогодні по області місцями невеликий короткочасний дощ, а у Києві опади не прогнозуються. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області сягатиме 22-27 градусів тепла, а у Києві 25-27. У Чернігові прогнозується короткочасний дощ. Температура 22-24 градуси тепла, на відміну від Сум. У Сумах опади не прогнозуються. Температура 22-24 градуси тепла. У Харкові також без опадів. Температура від 21 до 23 градусів тепла. На захід також прийдуть короткочасні дощі, а саме у Львові та Чернівцях температура 24-27 градусів тепла. У Дніпрі похмуро, без опадів, температура 22-24 градуси. У Запоріжжі така ж температура 22-24, опади не прогнозуються, ясно. Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів.
0: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
2: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любімо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа. Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Я вітаю вас у цьому дні, радію бути разом з вами. Сподіваюся, що ви затишно вмостилися і готові до сьогоднішнього спілкування. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо. Що ж, цієї неділі відзначається День батька. Вшановувати батьків прийнято у всіх країнах і існує загальне свято, Міжнародний день батька, який щорічно відзначають 3-ї неділі червня. І сьогодні ми поговоримо про те, чому приклад батька є важливим для родини, а зокрема для дітей. Якого біблійного батька ви вважаєте найкращим прикладом для вас? І яку духовну спадщину батько може залишити своїм дітям? Я нагадую, що це інтерактивна програма, і взяти участь в ній може абсолютно кожен бажаючий. Телефонні лінії відкриті, вам варто просто зателефонувати за наступними номерами 067 123 75 75, А також Viber чи Telegram ви можете туди написати або зателефонувати за номером 093 558 44 12. Батько для кожного з нас – це вихователь, захисник, вчитель, наставник і, що немало важливо, друг, якому ми завдячуємо якимись базовими вміннями, життєвими принципами, цінностями. І на допомогу батька, люблячого батька, діти завжди можуть розраховувати. Незалежно від того, скільки нам років, навіть коли мені 20 там років, чи 40 років, чи 60 років, іноді так хочеться ось цієї любові батьків, спілкування з батьками і їх мудрості. І, знаєте, важливість батьківства люди розуміли завжди. До того ж, патріархальний устрій всіх відомих культур сприяв ще більшому значенню батька для нащадків. І трішечки по історії пройдемось. Приміром, в римському праві батько мав виключні права на дітей, аж до питання їхнього життя чи смерті. І, мабуть, тому поняття «батько» здавна застосовується і в непрямому значенні, таке як батько нації, батько релігії, батько науки. Зрештою, все ж таки ми сприймаємо Бога як свого батька і звертаємось до нього як Отче наш. Є така красномовна відома всім молитва Отче наш. І, знаєте, певною мірою місію Дня Батька християнська церква поклала на День Святого Йосифа. Це чоловік Діви Марії та законного батька Ісуса Христа. І цікаво, що родовід його походив від самого царя Давида. Після одруження з Марією та народження сина Йосиф був таким, як ми можемо побачити, зразковим головою родини. Він був дуже терплячим, працелюбним, мудрим чоловіком і батьком. В 15 столітті батько святого сімейства став одним з найпопулярніших святих у Європі, саме Йосиф, а від католицької церкви він отримав спеціальний титул. Не знаю, чи я правильно прочитаю, «Nutritor Domini», тобто в перекладі, що означає «годувальник Сина Божого». І трішечки хочу розповісти історію заснування цього свята Дня Батька. Вперше захід, відомий в історії як День вшанування батьків, відбувся в американському місті Фейрмонті 5 липня 1908 року. Після того, як кількасот чоловіків загинули в катастрофі на місцевій шахті, і в багатьох з них, на жаль, залишилися сиротами, дітьми. Це було таке спеціальне богослужіння в методистській церкві на честь всіх батьків,

0: загиблих і живих. Однак тоді ця подія не стала щорічною і не вийшла за межі цього міста. А от у 1909 році у мешканки міста Спокан в штаті Вашингтон, ім'я її Сонора Смарт Дод, яка пішла на проповідь до Дня Матері, в неї виникла ідея створити аналогічне свято, але присвятити його батькові. Ця думка з'явилася не просто так, тому що батько Сонори був фермером, він виховав її та 5 інших дітей самотужки після того, як його дружина померла при народженні наймолодшої дитини. І майже протягом року Сонора переконувала священників та владу міста виділити для події окремий день. Спершу жінка запропонувала дату 5 червня. Це було саме день народження її батька. Але оскільки залишалося дуже мало часу для написання проповіді, було вирішено провести захід у 3-ю неділю червня. І нарешті 19 червня 1910 року відбулося святкування, урочиста служба в церкві, яка супроводжувалася подарунками батькам і такими прикрасами та святкуваннями. Отже, спілкуємося, чому приклад батька настільки важливий і який приклад батька з наведених чоловіків у Біблії є для вас дійсно прикладом. Тому заохочую вас телефонувати. Ще раз нагадаю телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75. А також у нас є Viber чи Telegram за номером 093-558-44. 12. Пані Єлизавета надсилає нам у Viber світлину. Доброго ранку з п'ятницею. Божих благословінь вам у новому дні. Я бажаю вам щастя і миру, щоб добро вашу душу гріло. Дякуємо, пані Єлизавето. Ці побажання летять до кожного нашого слухача. Що ж, чому приклад батька настільки важливий? Коли ми говоримо про виховання дітей, то ми часто думаємо саме про слова, про якісь повчання і про правила. Але насамперед, як ми знаємо, діти повторюють те, що бачать. Якщо ми кажемо одне, робимо інше, діти будуть робити те, що ми робимо, а не те, що ми їм кажемо. Тому діти насамперед навчаються не через те, що чують, а через те, що бачать. І батько, як і матір, але сьогодні говоримо про батька, це перша людина, через яку дитина знайомиться з такими поняттями, як авторитет, відповідальність, справедливість, мужність, любов. І, знаєте, навіть з самим, можна сказати, образом Бога. І саме тому приклад батька, він має величезний вплив на формування особистості дитини. І недарма в книзі приповістей сказано, що навчай юнака на початку дороги його, то він не зійде з неї, коли постаріє. І мова йде не лише про навчання словами, а про саме спосіб життя. Дитина щодня спостерігає за своїми батьками, за своїм батьком і робить висновки. Якщо батько чесний, то і чесність стане нормою і правилом дитини. Якщо тато дотримується свого слова, дитина буде вчитися відповідальності. Якщо тато молиться, то дитина буде розуміти цінність спілкування з Богом. Якщо тато поважає маму, дитина вчиться також правильно будувати стосунки з іншими людьми і також буде поважати маму. І знаєте, є такий один мудрий вислів. Твій приклад говорить так голосно, що я не чую твоїх слів. І саме так працює виховання. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як батько формує уявлення дитини про Бога. Чому саме приклад батька дуже важливий для того, щоб діти змогли знайти Господа і побудувати з ним стосунки. До нашого спілкування доєднується слухач. Я дякую вам, що зателефонували, і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Я, моя така до вас є прохання, вже кілька разів дзвоню. Я проживаю околиця Хилова. Так було чудово чути на радіо при нас ваші хвилі, а тепер щось нема вже 2 тижні.
0: Пане Василю, дякую. Я запитаю, взагалі не працює у вас приймач? Немає світлого радіо? Чи
1: так,
0: просто погано чути?
1: Я не чути зовсім, немає зовсім.
0: Ага, дякую, пане Василю. Добре, запитаємо. Дізнаємось.
1: Там передавач, видно, вас не працює.
0: Дізнаємось, пане Василю. Дякую, що зацікавлені.
1: А я можу знати.
0: Повторіть, будь ласка, поганий зв'язок. Так, добре, пане Василю, дякую, що ви звернулися. Ми це запитання піднімемо, і коли буде якась інформація стосовно цього, ми з вами про це поспілкуємося. А до нас доєднується ще одна наша постійна дорогоцінна слухачка. Я дякую вам, що ви зателефонували. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю всіх на світлому нашому радіо. Любов Ракуца з Данії. Приєднуюсь до цієї чудової теми про батьків. Коли я згадую своїх батьків, я не можу спокійно, мені хочеться дякувати, мені хочеться розповідати про моїх батьків і про мого тата. Мій тато віруюча людина. Його називали дядя Толя Божий одуванчик. Він всіх підтримував. Він всім старався допомогти. Хоча сам був інвалідом. Йому в 60 років відрізали обидві ножки, цукровий діабет, гангрена. Таких операцій було більше 10. Отак по пальчику, по сантиметру кромсали ті його ножки. Але він віруюча людина. Він завжди хвалив Бога. Він завжди йому довіряв. От представте собі, інвалід, без обох ног мужчина. І він у оцьому крісло інвалідне із ручним управлінням. І він їде кожну неділю в церкву. І це майже година в одну сторону і майже година в другу сторону. І який він приїжджав щасливий від того, що він був у церкві, що він був з людьми Божими. Він не завжди був віруючою людиною. Він був на заводі передовик производства, комуніст. І одного разу мій тато, він дуже був, любив на вихідні дні їхати в ліс по гриби. Він знав ті міста, і він нас завалював грибами. Що, пам'ятаю, мама аж просила, ну хвати, не вози, ми вже втомилися їх робити, переробляти. Але тато їхав у ліс і віз нам гриби. І ось одного разу тато заблудився в лісі. Він не приїхав додому ввечері. Ми його прождали всю ніч. І ось він приїжджає аж під вечір слідуючого дня. І він розповідає нам, що він заблудився у лісі. Він блукав і вийшов до якогось села. Побачив крайню хату, і він у неї постукав. Його прийняли. Це були віруючі люди, які взяли його з собою у їхнє вечірнє служіння. І ви знаєте, мій тато, оце звідти у нас пішла ця віра. Ті люди приїжджали в Суми на недільне служіння в цю нашу церкву Октябрську, на Октябрській вулиці. Тато, він увірував, він покаявся і відніс свій партійний квиток у це партбюро, чи як воно називалось, парткомітет, і сказав: у мене тепер друга віра. Я тепер Божа дитина, я вірую в Бога. Ви знаєте, тата поважали всі, його любили всі. Я пишаюся своїм татом і на своїх дітей. Я старша була дитина в сім'ї, у мене ще дві менші мої сестрички. Він нас дуже любив, він нас жалів. Мама була більш строга, могла нас наказати, могла і віником погнати. Але тато, він завжди заступався, він... І мене він любив більше всіх, бо я була старша, ми з ним вели такі розмови. От уже коли вже він лежав у лікарні, я за ним доглядала, я завжди з ним оставалася на ніч. І ви знаєте, одного разу тато мені сказав: Люба, як же, який же мудрий наш Господь, як же він все, каже, в житті, в нашому житті предусмотрів. От я, каже, всю життя, каже, мріяв, щоб у мене був син. Але Господь Бог дав трьох дочок. От я зараз і думаю, ну що було б зі мною, хто б за мною зараз отак доглядав, син би ніколи мене так не доглядав. І він славив Господа, і він дякував Господу. Він прожив всього 70 років. Але хочу сказати, і коли він лежав у труні, він посміхався. І пастор на цьому похороні, він сказав: це явно, він зустрівся з Богом. Я можу дуже довго розповідати, бо пишаюся своїм татом і вдячна йому і за науку, і за те, що він нас наставив, і що дав цю віру. Дякую вам за таку чудову тему.
0: Пані Любове, я дякую дуже вам за те, що ви щиро поділилися цією, чесно, просто захоплюючою історією. Я би ще вас слухала, якщо чесно, і слухала. Дійсно, у вас просто якийсь тато з неймовірною силою духу, ваш батько Анатолій, і те, що ви сказали, що він їздив в церкву туди годину і назад годину. І, знаєте, не маючи дійсно ніг, це говорить про таку вірність і відданість Господу, і любов до Господа, і так, це Господь дійсно давав йому силу, і ну, неймовірна дійсно історія, і отак можна піти, знаєте, шукати гриби, а знайти Господа. Це так, таке так, свідчення, так. Знаєте, одночасно і таке трішки веселе, смішне, але таке цікаве, знаєте, я, ну, от такого я не чула свідчення, щоб хтось пішов шукати гриби, заблудився, знайшов домівку християн. Це щось таке, ну, неймовірне. Я дякую вам, пані Любове, дуже.
2: Я вам дякую.
0: Рада була вас чути. Дякую. Залишайтеся з Господом.
2: На все добре.
0: На все добре. Ось такі історії, шановні слухачі, тож діліться сьогодні історіями про своїх чудових батьків, саме чоловіків, який, можливо, приклад батько залишив для вашого життя і чому ви повчилися або досі продовжуєте вчитись саме у свого батька. А поки пропоную прослухати пісню гурту «The Worship» «Прославимо».

0: Мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, вітаємо тих, хто до нас нещодавно доєднався. Сьогодні спілкуємося про наших батьків, про батьків саме чоловіків. Говоримо про те, чому батько важливий для дитини. Який приклад батька ми можемо побачити в Біблії, який є правильним для вас? Які батьки з Біблії для вас є чудовим прикладом? Чим ви можете поділитися з історії, з власного життя, якими історіями про своїх батьків-чоловіків, чому вони вас навчили. Знаєте, я подумала, що дійсно буває таке, що, на жаль, не всім якби пощастило з батьками. Не всі батьки мали, не всі діти мали чудовий приклад батька і матері. На жаль. Так би хотілося, щоб якомога більше дітей дійсно мали справжню батьківську любов, справжній приклад батька як чоловіка, тому що коли чоловіки або жінки не мають батька поруч, вони починають шукати це в інших людях. Жінки можуть шукати батька у своїх чоловіках, і тоді змінюється ось така структура, як чоловік і жінка. Жінка може починати ставитись до свого чоловіка, як до батька, знаєте, на такий несвідомо. Чоловікам теж дуже важко, коли вони не бачили справжній приклад батька в своєму житті. Тому це така болюча тема. Але якщо у вас є чим поділитися позитивним, чим батько поділився з вами, залишив якийсь або залишає досі важливий глибокий слід, який ви забираєте з собою на все життя, цей приклад, то поділіться сьогодні, будь ласка, щоб наші слухачі могли теж це почути і, можливо, щось взяти для себе. З нами на лінії є ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас і радію вашому телефонному дзвінку. Кажіть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Боже, миром благослови моїх слухачів, мою Україну. Благаю слезами. Хай мир твій буде на всіх. Твій небесний. Хочу подякувати моєму батьку саме більше небесному, що він мені дарував. Я болкалась у гріху, а він мене позвав, і я пішла і дав мені долю. З ромадітками мене взяв хлопець 27 років. Заключив завіз Богом разом зі мною. І ми пішли. Я хочу дуже подякувати Богу. Дуже подякувати, що він мені не оставив одненьку, а дав мені долю чоловіка. Що ми жили, він взяв з трьома дітками, як своїх дітей, хлопець, і сказав, я до кінця віку буду жити в Алі. Його питали, чи ти на все життя пішов, чи на год, чи на два. Я на все життя. І я хочу дуже подякувати Господу за його, що він дає йому мудрість. Що дітки, він не вважає чужими дітьми, чужих дітей не буває. Він, його п'ють дітки, бачать, як він відноситься, і як зараз відноситься в даний час, що ми 33 роки разом, і він як зараз відноситься, бачать дітки, як відноситься до мами, так і вони одне до одного, своїми чоловіками. Так, я і чув, дочечко, довжен глава сім'ї, так Бог сказав, що священник у хаті – це батько. Завжди вступай, доцю, що не буде? Демоняка, як кажуть, в чилев буде йти. О, там дзвонить, та він тета. Ні, доцю, треба вступати, треба согласувати з чоловіком, не розносить вона навіть людям, завжди миріться в хаті. Учу так і дітей. Дякую Господу, що він мені дає мудрость і моєму чоловіку, що він зараз і варить, і пече, в чумничик, і пече з цибулькою. навчила все, як я робила. І ми разом, де мене так хоче скинути. Але Бог сильний, я йому в руки віддала свого чоловіка і своїх діток. Я знала, кому віддаю. Бо з руки моєї не похитять. Я віру в свого Господа і доручаю йому у руки його святі своїх. І написано, спасеться дім твій цей, якщо будуть батьки, бачать дітки нас. Вони як оті гумки впитують, як дивляться на батька, на маму. Я дуже вдячна Богу, що він мені дав таку долю.

0: мати чужих дітей, тому що, на жаль, це, я б сказала, рідкість. Тому що дійсно важко любити не свою дитину, чомусь так дається, чомусь так важко любити чужу дитину, як ми можемо це побачити на прикладі багатьох сімей. І знаєте, як ви сказали, священник у хаті – це батько. І дійсно, батько, він формує уявлення дитини про Бога. Батько – це стержень такий духовний, який має свою сім'ю постійно, так би мовити, тримати в духовному тонусі. І це голова, який відповідає саме за те, щоб його родина, вона була з Господом і була спасенна. І для багатьох дітей перше розуміння Божої любові, воно проходить саме через любов батька. Звичайно, що земний батько, він недосконалий, але його турбота, його підтримка, захист, милість, отака увага, вона допомагає дитині зрозуміти, яким є небесний отець. І коли батько прощає, коли він підтримує після якихось помилок, а не гнобить, коли він терпляче навчає і не залишає дитину в її труднощах, він стає такою, так би мовити, ілюстрацією Божого характеру. І ми можемо з вами знати, що в Біблії Авраам прозваний батьком віри. Яке ваше ставлення от до Авраама? Чи є це для вас прикладом батька, який формує уявлення дитини про Бога? Чи є для вас це чудовим прикладом? Чи, можливо, ви можете назвати інших прикладів чоловіків в Біблії, які є для вас ось такими чудовими батьками з тими якостями, які є для вас головними. Долучайтесь, будь ласка. До нашого спілкування доєднується ще один слухач. Я вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Лілія. Вітаю усіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про Авраама можу сказати, що він був чоловік віри, але так, як він вигнав Агар із дому, так не дуже я так це одобряю. Я хочу сказати, що про батьківство починається від Бога, це мужського роду, сина його Ісуса Христа, про Захарія, як ангел з'явився йому, теж мужського роду, що Єлизавета народить сина. І про Корнелія він був прикладом, з'явився ангел і вказав, як йому потрібно, що йому потрібно робити, щоб мати спасіння. Дії святих апостолів, 10 глава. А про мого батька я можу сказати, що він був порядочною і працьовитою людиною. Він нас не наказував. Але ми слухали, як батько, так і матір. Прикладом був Павел для Тимофія. Він доказав свою вірою, своїм служінням, як потрібно служити Богові. Але батько є главою сім'ї, а Христос – глава церкви. Дякую всім слухачам, дякую Святому Радіо. З Богом.
0: З Господом, дякую вам, пані Лідо, що долучилися. Дякую вам, обіймаємо. Так, дійсно, пані Ліда, як сказала, Авраам, він не був ідеальним. Але він є таким прикладом людини, яка довіряє Богові та передає цю віру своїм нащадкам. І про це варто, як би, сказати, що батько – це не той, хто лише залишає дітям спадщину, а той, хто залишає дітям віру. І, знаєте, особливо глибоко розкривається, як би, ця істина в словах Бога про Авраама. Саме Буття, 18 розділ, 19 вірш, там Господь каже про Авраама: «Бо я вибрав його, щоб він наказав своїм синам і домові своєму після себе держати Господньої дороги». І

0: Бог не говорить про багатство Авраама, про його успіх чи про його вплив. А Господь підкреслює те, що Авраам має передавати Божі цінності своїм дітям. Кожен батько має передавати Божі цінності своїм дітям. І Авраам це розумів. Він розумів, що спадщина та справжня і важлива, яку варто передати дітям, це не срібло, це не земля, не стада своїх тварин, а найцінніше – це залишити наступному поколінню віру в Бога. І його син Ісаак, він бачив, як Авраам будує жертовники, як він молиться, як він слухає Господа у багатьох труднощах. І Авраам був чудовим прикладом для Ісаака. І Авраам, що важливо, він не просто говорив про Бога, а робив інше, а він саме жив з Богом. І саме тому його віра, вона пережила покоління. І у мене також є чудовий приклад про мого батька. Я ним хочу поділитися згодом, поки я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Першим Бог створив Адама, тобто батька. Звісно, нагородив його силою, розумом, відповідальністю за родину. І так пішло розвиватися суспільство. Ми й досі вважаємо чоловіка своєю охороною, підкоряємось його розуму і надіємось на батьку відповідальність. А в сім'ї від батька залежить, чи буде родина жити в своїй хаті, чи буде вона забезпечена харчами, чи буде батько передавати дітям свої знання, чи буде батько вчити дітей трудитися і фізично, і духовно, і чи будуть його діти працювати тільки на себе, але й на благо всього народу. І щоб не бути голословною, приведу приклад такого батька. Це Петро Антонович Косач. Майже для всіх це прізвище незнайоме. Він отримав юридичну освіту в Петербурзькому університеті, був знайомий з Тарасом Шевченком. Петро Антонович мав родину, дружину і шестеро дітей, четверо дочок і двоє синів. Всі діти отримали вищу освіту, були християнами, любили Україну і працювали на благо своєї батьківщини. Його дружина займалась не тільки вихованням дітей. Вона відома українцям як літературний, громадський і політичний діяч. Великі кошти Петро Косач віддавав на благодійні справи для України і спонсорував Луцький монастир. І щоб відкрити для вас таємницю, чий же це був батько? Це його донька, всім відома поетеса, письменниця, драматург, політичний діяч Веся Українка. Але так склалось, що ми не знаємо її батька. Петро Антонович Косач як біблійна особа робив все так, як положено. Не хвались. Дякуємо Богу, що створив такого батька. І славимо Бога за його творіння. До побачення.
0: Дякую, пані Анно. Я одразу зрозуміла, що це батько Лесі Українки, а саме Ольги Косач. І дякую вам, що ви поділилися теж. І завжди цікаво вас послухати. Ваші якісь історичні дані, які ви наводите, це завжди цікаво. Дякую вам. До нас доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас також на хвилі Світлого Радіо.
2: Так, дуже дякую за такі чудові свідчення. Всіх вітаю. І за Лесю Українку. Це моя тьоська Лариса. Ну і знаєте, щось є в тому імені. Не дарма її так назвали. Це ім'я означає чайка. А чайки, вони дуже... такі птахи і гарні, і такі потужні, і сміливі. І це, може, відповідає цьому імені, тому що дійсно Леся Українка, вона була не тільки поетеса, вона якби і з великою любов'ю до України, українського народу, вона була як революціонер, вона хотіла волі, свободи, справедливості, правди, і це його, її було основне таке покликання з небес. А я хочу сказати по темі дня, приклад біблійний для мене батька, це, напевно, Мардохей, хоча він був дядя для Естер, ну, тому що її батьки загинули, і цей брат її батька, Мардохей, він взяв її до себе, до своєї оселі, і виховував як дочку. Дійсно, вона не була для нього чужою дитиною, це була дитина його брата, і сім'я була дуже і побожна, і така, знаєте, віддана Господу, і він виховував її в цьому дусі. І от коли таке виховання, воно торкнулося її серця, розуму, душі, і ми знаємо з книги Естер, що таке виховання привело її до тої високої ступені, ну, в соціальному плані, що вона стала царицею. А це ж не так просто, чесно кажучи. І я хочу сказати, іноді, навіть якщо дитина попадає в таке оточення родичів, які люблять її, які не вказують їй на те, що а ти не маєш батька, ти сирота, а ти на другому чи на п'ятому місці, а виховують цю дитину як свою, як рідну. Навіть от моя бабця Паліна, вона казала, що якщо би я всиновила дитину, то я би давала їй перший кусочок пиріжка, пирога, хліба, я би давала саме цій дитині перший кусочок хліба. І дійсно вона була такою, моя бабця. А я ще хочу сказати, що мене на протязі в далекому моєму дитинстві так само виховував дідусь зі сторони мого батька. Бо в них було, ну, такі обставини, і без квартири були, переїхали до Львова з російського маленького містечка, де я народилася, і переїхали сюди по роботі, не було квартири, і мене виховував мій дідусь Григорій, десь рочки два до трьох років виховував мене, і навіть хотів мене вдочерити. Я його настільки пам'ятаю, його любов, хоча мені було там, ну що там, рік-два, ну до трьох років. Він мені листи писав, він мене благословляв з великою любов'ю, і навіть якусь ощадну книжечку мені потім мама сказала, що він навіть тобі гроші посилав своєї пенсії. Ну, мама то тоді мені того не казала, то все йшло підстатки в сім'ю, я не проти. І я просто душею відчуваю його велику турботу. Він завжди в складні часи допомагав нашій сім'ї своєю пенсією. Він був військовий, по-моєму, він був старший лейтенант після до своєї служби в армії і міг би добитися і більшого чину, але був поранений і вже так не міг повністю служити, як служив раніше. Під час він пройшов і Першу світову війну, і Другу світову війну, залишився живий, потім працював десь в тому, ну, вже по таких загальних питаннях військових в штабі, і, ну, таке. І після пенсії якраз тут я народилася, і він так хотів мене всиновити. Я досі шкодую, що він мене не всиновив, чесне слово. Я його дуже любила. Да. Тому що мої батьки теж мені приділяли багато уваги, багато, но Ну, знаєте, батьки зайняті весь час, робота, дом, потім і моя сестра, нас двоє, треба було нас одягати, розвивати, вчити. І ми були самостійні з нею, я відчуваю цю самостійність, дуже вдячна за це, але от любов така з дитинства, як я відчула цю любов, саме від дідуся. От, його благословіння, я завжди його пам'ятаю, і він міг би мені замінити мого батька. Тобто він навіть казав, я твій папа. А я говорю, ну, добре, а хто ж тоді мій батько? Він говорить, а ти дуже щаслива дитина, бо в тебе є два батька.
0: Навіть ну, три,
2: так що, Господь. Да, і небесний батько, так, але я тоді не розуміла небесного батька, як він це давав нашій сім'ї такі великі благословення. Ну, але дійсно три батька. От, значить, я дуже-дуже щаслива людина.
0: Багато.
2: За все дуже вдячна. Дякую.
0: Дякую вам, пані Ларисо, дякую. І знаєте, ось дійсно це мене на таку думку надихнуло, що батько – це не той, хто є дійсно тобі батько по крові, а батько – це той, хто від кого ти відчуваєш ту турботу, той захист, ту любов. Тому що скільки є таких, знаю, навіть особисто є друг, у якого був батько, але був також дядько, і він відчував ось цю любов і турботу від дядька більше, ніж від свого власного батька. Тому батько, це, так би мовити, просто тобі дали ось таку назву, ти батько. Але чи показуєш ти, що ти батько дійсно своїми вчинками, чи ні? Повернемось з вами до обговорення об 11-й годині. Будемо щиро радіти вашим свідченням, власним історіям про батьків ваших, а також чудовим прикладом, як проводила, наприклад, пані Анна. І, да, я переплутала. Лариса Косач – це пані Леся Українка, а Ольга – то також їх донька молодша, письменниця ще одна. Тому дякую, що ви так уточнили. Повернемось з вами до спілкування об 11-й годині. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: 11 година.
1: Бог бажає, щоб ми ходили у світлі Сина Його, а не блукали у темряві світу цього.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Боже, великий, єдиний, нам Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництву нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
4: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
6: Вітаємо, шановні слухачі, на хвилі Світлого Радіо. Ми продовжуємо сьогоднішнє обговорення. В цю неділю будемо відзначати День Батька. І тому сьогодні говоримо, чому приклад батька важливий для родини. Якого біблійного батька ви вважаєте найкращим для вас прикладом? І чому ви особисто навчились у свого батька? Якщо у вас є роздуми на цю тему, ви бажаєте доєднатися, вам варто лише зателефонувати за номерами, які я скажу, і прийняти участь. Зателефонувати може будь-хто, абсолютно кожен. А можете ви зателефонувати за номерами 067-123-75-75. А також у нас є Viber чи Telegram, ви можете написати нам свої роздуми, якщо бажаєте, за номером 093-558-44-12. Долучайтеся! І до нас долучається наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
7: Мир вам, пані Ліля.
6: І вам.
7: І всім слухачам. То Василь з Львівщини. Ну що, що сказати про батька, то місія батька дуже тяжка, вона відповідальна. І якщо дивитися на своє життя, можна сказати, що вона дуже і дуже складна, за те, що я став батьком в 90-х роках, і туди було важко, не було роботи, не було грошей, і було виховувати їх дуже важко. Але Господь якось вів. І коли настають такі часи, то ти просиш Бога, і Він допомагає. Якщо дивитися на мого батька, він взагалі ріс без батька. Стала війна в 41-му році. Йому було 7 років. Його батька німця забрали в Німеччину, і він сам мусив семирічним сіяти пшеницю і хліб вирощувати і так жити, бо дуже важкі були часи. Так що місія батька саме основне дати життя, виховати дитину, а то нелегко. І коли нема роботи, нема. Так що батько дуже і дуже має велику відповідальність перед Господом, щоб виховати своїх дітей і дати їм правильну дорогу, правильну настанови. Батько мене з малку не хотів цієї молитви, хотів бавитися, бо не в голові було молити, але навчив мене Отче наш, і я так до сьогоднішнього дня молюся цією молитвою. Був строгий мій батько, коли я був непослушний, він міг і ремінця зняти. Але дякую, він не раз говорив, каже, мене мама, боже, батька він не мав, бо, каже, мене мама била, ну мало била, каже, це було більше бити, щоб я щось дійти дорогами, яке не треба, бо самі не знаємо, в дитинстві ми непослушні. Він був строгий, виховував мене з любов'ю, але з дисципліною. Так що дякувати йому за те, що таким вихов, яким я є, вже його нема. Так що живу сам поки що. Я не знаю, що мушу сам йому таку вість, що дякувати батькові за його терпіння, за його силу на селі. Дуже фізичної праці багато, і косити, і гніє зити, і бульбу зити, і дрова рубати. Так що на батька, на батькові руки на селі – це дуже велика відповідальність. Так що батьки несуть великий тягар і виконують свою місію. Так, як їм Господь дає. Дякую.
6: Дякую вам, пане Василю. Дуже якби важливо почути саме думку от з боку чоловіка, тому що в минулій годині телефонували жінки і ділилися якби своїми історіями про батька, і згадували і з Біблії, і Мардахія, і Авраама, і батька Лесі Українки. А отак почути саме від вас, як від чоловіка теж, і про вашого батька, і про те, як ви несете роль батька, це дуже важливо. Дякую вам, що поділилися.

0: лишилися. І дійсно важко рости без батька, і мій тато теж ріс без батьків. І знаєте, я поділюся історією про свого батька, тому що для мене він приклад, він великий приклад. Він великий приклад людини, яка росла без батька і не маючи без батька і без матері, не маючи ось цього прикладу любові, він той, хто він зараз тримає міцно нашу родину, той, хто тримає міцно, от особливо в такій духовній, якби, сфері, тримає ось цю броню духовного захисту нашої родини і проявляє велику любов. Я не знаю, якщо чесно, де він її взяв. Ні, хоча, знаєте, я знаю, Господь йому дає. Тому що, коли ти сам ростеш і не знаєш, що таке любов, як тобі нею ділитися зі своїми дітьми, зі своєю дружиною, це неймовірно. Вірно, як Господь просто наповнює тебе, і ти маєш цю якість. І знаєте, я з дитинства росла, була, так би мовити, папиною такою дівчинкою, він мене дуже любив, за все піклувався, і більше він за мене якраз піклувався навіть, ніж мама. Але згодом, коли я почала дорослішати, і як би мовити, так, знаєте, пішла своєю дорогою і жила таке життя, відійшла і від Бога, і жила життя таке дуже, навіть не знаю, яке підібрати слово, якщо чесно. Я просто до чого? До того, що мій батько настільки стояв за мене у вірі, і знаєте, згодом зараз, коли я спілкуюся з деякими окремими людьми, які не є моїми родичами, які ось в церкві є моїми лідерами, наставниками, вони мені кажуть, що мій батько, коли підходив спілкуватися з ними, єдине, про що він прохав, це про те, щоб вони молилися за мене. І знаєте, для мене це такий приклад, коли він так міцно стояв у вірі за моє спасіння, за моє навернення до Господу, коли це те, про що він єдине просив інших людей і просив у Господа і продовжує просити. І багато від чого я знаю точно, я впевнена, що мене, якби так, відвернуло і відвело саме ось ця молитовна броня, молитовний захист мого батька. Багато в що я не влізла в своєму житті, багато чого, так би мовити, не спробувала і не зробила. Я вірю, що 100% завдяки тому, що мій батько, він молився за мене. Він дуже багато мені чого розповідав, звісно, наставляв якось, але коли ти живеш в цьому гріховному світі, ти починаєш не сприймати це, і ти починаєш сприймати, я сприймала свого батька як ворога. І єдиний його, ось єдина можливість, як мене було, так би мовити, врятувати, це саме молитися. І його молитва, вона просто звернула гори. І те, що зараз я тут, я з Господом, я завдячую цьому моєму батькові. Тому для мене важлива ця тема. Я дуже люблю свого батька і щиро радію за кожного, для кого ваш батько є прикладом, для кого, хто пізнав цю любов батька, і сьогодні ми чули неймовірні свідчення, і я дякую, що ви ділитесь. Ось така історія. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, треба сказати о тому, що сім'я, отцы, родители – это все Божье установление, и оно имеет образы. И, в общем-то, имеет образы и для, ну, для жизни в этой жизни, и для жизни будущей. И вот интересные моменты такие, вот немножко посмотрел по Библии, написано, вот, казалось бы, что нужно, чтобы человек продлился дни жизни его. То есть почитал отца и мать. Однако же человек встретит жену и оставит человека отца и мать. Да? То есть, и для чего Иисус Христос пришел? Чтобы явить нам отца.

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: З нами на зв'язку є ще один наш постійний слухач. Я дякую вам, що ви захотіли доєднатися, і вітаю вас у нашому етері. Хочу почути вашу думку.
2: Вітаю. Дякую Світлому Радіо за можливість висказати свою думку. Миру. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Я хочу сказати, що який я батько, то діти хай мені скажуть, але який у мене був принцип. Мене вчив мій батько, і я підтримувався з цього. Але дітям, я бачу, не дуже я це уношив. Тому що другий раз мені не сподобав, не нравиться, як вони воспитують внуків. Але ж я мовчу, тому що все це сучасна технологія, сучасна молодь. То мій головний принцип – це не угнітати. Не угнітати. Так написано, не українською буде не гнобить. Не дратувати, а іменно не гнобить. Не гнобить. Я повторювався, казав, є такі дерева, що, ну, поняття таке в лісникову. Дерево угнітає друге дерево, розумієте? Якщо воно само виросло, а другому не дає врости, тому що воно забирає світло, воно забирає вологу, воно забирає все, воно якось. І тому, а якщо ми люди, то ми повинні не гнобити. І не тільки дітей. У 17-му псалмі Давид каже, я берегав собі від дороги гнобителя. Вообще людей, ми гнобим, чи дружина, чи друзів, чи чоловік дружину. Ми постійно кого-небудь угнітаємо, розумієте? А це не повинно бути. Нам Господь дає вибір, а дітей... Взагалі, нам дає на короткий час, щоб ми їх воспитали. Це дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність, тому головне не гнобити. Оце моє принцип, а далі вже як вийде. Дякую за увагу.
1: Пане Олександр, дуже чудова думка. Дякую вам також. Не гнобити. В цілому ніхто не любить, звісно, коли його гноблять. І, звісно, яке буде ставлення також у дитини до батька, який її гнобить, не дає їй розвиватися, не дає їй, можливо, навіть робити помилки. І знаєте, мене ось ця ваша думка надихнула на історію з Біблії, я згадала, про батька і блудного сина. І це такий, знаєте, дуже зворушлива така історія з цієї притчі. Вона, знаєте, більше розповідає не про сина саме, який заблукав, а історія про серце батька. І якщо, можливо, в нас є слухачі, які не знають цю історію, я її швиденько нагадаю, що молодший син проживав з батьком і вирішив жити по-своєму, як йому захочеться. Він забрав свою частину спадку у батька, покинув батьківський двір і пішов гуляти. Гуляв з друзями, і мені здається, ці друзі користувалися якби його добром і його спадщиною, тому що коли все закінчилось, вони його кинули, такі от друзі. І все він розтратив, і знаєте, звісно, що для будь-якого батька це такий глибокий біль. І, можливо, на місці батька хтось би образився на свого сина, хтось би викреслив його, можливо, зі свого життя, хтось би навіть міг проклясти. Або, знаєте, сказав би, ну ти сам винен, давай пожинай тепер наслідки своїх вчинків. Але ось цей батько з притчі, він повівся зовсім інакше. І він не тримав сина якби силою, він, ну, так би мовити, поважав його вибір. І навіть розуміючи, що той син все ж таки помиляється. І це такий важливий урок для всіх батьків, що любов це не означає повноцінний контроль, як мені здається, тому що діти, вони не є власністю кожного з батьків. Діти дані нам для того, щоб ми їх наставили на шлях вірний і щоб ми змогли зростити в них чудових, люблячих, добрих і вірних людей, вірних Господу і вірних людям. І, знаєте, настає той час, коли вони самі вже приймають рішення і несуть за них відповідальність. Тому ось цей батько, він якби прийняв цей вибір сина, але що трапляється далі? І це такий найсильніший момент. І в Євангелії там сказано, що коли той син був ще далеко, батько його побачив і переповнився жалем, і побіг, і кинувся йому на шию, і цілував його. І ми тут бачимо, що батько зробив перший крок назустріч до сина, крок назустріч не те, що до сина, назустріч до примирення. І тут він, як батько, він став, так би мовити, під сина. Тобто він не чекав, коли син до нього прибіжить, а він буде там стояти і слухати, коли син буде вибачатись. Боже, батько, я був такий неправильне рішення прийняв, пробач, пробач. Ні, батько перший побіг. Але важливо зауважити, що у культурі того часу, ну, поважний чоловік, він, напевно, він не біг на зустріч. Але в той момент цей батько, він не думав про власну гідність, він бачив свого сина, і він йому так сильно радів. І син ще навіть не встиг нічого пояснити, він ще навіть не доводив, знаєте, того, що батько, я змінився, я готовий там якось тобі допомагати, і пробач мене. Він просто повернувся. Але батько вже біжить йому назустріч. І це така картина Божої любові до людини, що Батько Небесний, наш Господь, він завжди чекає, він завжди розвернений до нас. Він ніколи не стоїть і не стоїть розвернений до нас спиною і ну давай мене тут проси, я подумаю, чи я тебе пробачаю, а це дійсно.

дійсно картина Божої любові, що наш Батько Небесний, він завжди стоїть до нас з відкритими руками, він завжди готовий прийняти, він завжди готовий пробачити, як би низько ми не впали, як би часто ми не падали, він завжди підіймає, він завжди обіймає, він завжди благословляє, любить і пробачає. Але, звісно, що ця притча, вона якби є і прикладом такого земного батьківства, тому що справжній батько – це не той батько, у якого немає проблем з дітьми, тому що цього не можна якби оминути. Але справжній батько – це той, хто навіть після помилки своєї дитини, якої б жахлива, яка б жахлива не була ця помилка, він все одно залишає, так би мовити, двері свого серця завжди відчиненими для цієї дитини. І батько, він з притчі цієї батько, він не виправдовує гріха свого сина, але він ставить любов вище за образу. Ось така історія, яка мені пригадалася, і вона така дуже сильна і торкається мого серця особисто. Що ж, дорогоцінні слухачі, я хочу нагадати, що сьогодні о 12:30 у вас буде можливість на хвилі Світлого Радіо прослухати Слово Боже. І сьогодні ми слухатимемо, розпочнемо слухання Откровення, книги Откровення, перший розділ. А вже о 1-й годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з поетесою Падалка Людмилою. І якщо ви любите поезію, якщо вона торкається ваших сердець, то я думаю, що це інтерв'ю буде особливо цікавим саме для вас. Що ж, а зараз на хвилі Світлого Радіо лунає композиція Дорошенко Любові, яка має назву «Миру дай Господь».

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Коли ми говоримо про приклад хорошого батька, то часто ми уявляємо чоловіка, який проводить дуже багато часу зі своїми дітьми, навчає їх. Але це є правдою, так. Але останні роки показали нам ще одну таку грань батьківської любові після 2022 року. Україна, українські сім'ї побачили тисячі батьків, які заради своїх дітей одягнули військову форму і залишили своє життя, свою роботу, всі турботи і стали на захист своїх родин і своєї землі. І знаєте, скільки таких зворушливих історій, коли перед бойовими виходами батьки записували відеозвернення своїм дітям, і вони казали про свою любов, про те, що вони їх сильно люблять, щоб слухали свою маму. Хтось казав про довіру до Господа, і деякі люди писали листи, які діти, на жаль, могли прочитати лише через багато років. І це те таке майно, яке вони залишали найцінніше. Це ось такий свій батьківський заповіт, свою любов. І такі історії, знаєте, вони нагадують нам про слова Ісуса, що ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І прикладом наших чоловіків, які захищають свої родини, захищають свою землю, ми можемо побачити, що любов, вона готова жертвувати собою заради інших. І, звичайно, кожен батько, він мріє бути поруч зі своєю родиною, поруч зі своїми дітьми. І бачити їхні перемоги, чути їх сміх, обіймати. Знаєте, зараз пригадала, скільки таких щемливих відео бачиш, коли ось нещодавно був останній дзвінок у травні, і діти випускалися, переходили на старші класи, і скільки я тоді побачила відео, коли таким якби сюрпризом приїжджали чоловіки і там на останній дзвінок і вітали у військовій формі, ось так просто йде там по вулиці, там йде останній дзвінок, йде батько, і дівчинка бачить його і просто біжить в сльозах. І скільки таких відео ти бачиш, і вони не можуть залишити тебе байдужим, і ти розумієш, наскільки батько потрібен своїй дитині, наскільки батько – це велика дорогоцінність і захист не лише для дівчинки, а, звісно, і для чоловіка.

0: І насправді це важкий вибір залишити своїх, свої домівки і своїх дітей, свою родину, йти захищати країну, майбутнє своїх дітей, щоб ми жили у вільній країні, щоб ми говорили своєю рідною мовою, щоб ми будували своє життя під мирним небом. І навіть якщо діти не завжди можуть зрозуміти рішення своїх батьків, вони можуть зрозуміти головне, що їхній тато любив їх настільки сильно, що був готовий ризикувати своїм життям заради їхнього майбутнього. І, знаєте, можливо, в цьому теж проявляється таке справжнє батьківство не лише в словах любові, а й у готовності жертвувати собою заради тих, кого Господь тобі довірив, довірив твоїй опіці. Тому сьогодні, коли ми згадуємо про своїх батьків, варто подякувати Богові за те, що вони були в нашому житті або є в нашому житті. Помолитися за тих батьків, які зараз далеко від дому, які захищають нашу країну, і за тих, хто віддав своє життя, щоб наша Україна вона мала майбутнє. Низький уклін нашим героям. І знаєте, яким є справжній приклад батька? Звісно, безумовна любов і підтримка. У мене був знайомий, який казав, що жодного разу він не чув в своєму житті слів «Я тебе люблю». І знаєте, скільки часто теж я чула, особливо від літніх людей, які казали, ну, я відчував батьківську любов, любов там своєї матері і батька в діях. Нам не казали там, що я тебе люблю, але мені готували їсти, але мене одягали, але там, ну, я там був під захистом, але не казали, що я тебе люблю. І таке передалося, що з покоління в покоління, що той, хто не чув «Я тебе люблю», йому тоді дуже важко це сказати своїм наступному поколінню, своїм дітям «Я тебе люблю», якщо ти ніколи цього не чув. Але, знаєте, в Біблії ми бачимо, що під час хрещення Ісуса пролунав голос Небесного Отця, і Він сказав «Це син мій улюблений, що його я вподобав». І ми бачимо, що Бог, Він не соромиться висловлювати свою любов. Він не мовчить про неї. Він дає синові ось це відчуття своєї любові, свого прийняття, цінності та близькості. І так багато дітей виростають із думкою, я знаю, що мене люблять, але я ніколи цього не чув. І я пам'ятаю, що той мій знайомий, коли я тоді була поруч в той момент, йому зателефонувала його мама, і вона вперше сказала «Я тебе люблю». І я побачила, як він плакав. Я була так здивована цій події, знаєте, тому що мені батьки казали «Я тебе люблю», продовжують казати, і це є нормальним, звичним в нашій родині. А дійсно є люди, які ніколи цього не чули. І коли я побачила цю картину, як вперше він це почув і плакав, і я зрозуміла, наскільки дійсно це важливо, наскільки дійсно це торкається серця. І це надзвичайно важливо чути, що я тебе люблю, що я пишаюся тобою, що я радий, що ти моя дитина, що я поруч, навіть тоді, коли ти помиляєшся, навіть тоді, коли ти щось робиш не так, навіть коли ти йдеш наперекір мені, я поруч. Тому що ось ця любов батька, вона створює в серці дитини це відчуття безпеки. А там, де є безпека, там формується впевнена і здорова особистість. Що ж, дорогоцінні, я дякую кожному, хто був сьогодні на хвилі Світлого Радіо. І, знаєте, так би мовити, якщо підкреслити сьогоднішній етер, хочеться винести таку думку, що найкращий батько – це не бездоганний батько, якого немає, лише Отець Небесний є бездоганним батьком. Але найкращий наш земний батько – це той, біля якого ми почуваємося прийнятим, і той, хто завжди готовий прийти на допомогу, і до кого ми готові бігти додому. І саме таким є Небесний Отець, і саме до такого батьківства закликає нас Біблія. І це те батьківство, у якому є любов, є істина, є прощення, і є в той же час дисципліна, і завжди відчинені двері для повернення. Тож, якщо ви ще не знаєте цю любов, любов Батька Небесного, якщо ви ніколи в житті її не відчували, якщо ніколи в житті у вас не було батька, який по-справжньому вас любить, якщо ніколи в житті ви не відчували підтримки, захисту, того, що ви дорогоцінний, незважаючи на те, що б в своєму житті ви не робили, я кажу вам зараз, що такий батько є. Це Небесний Батько, який завжди готовий відкрити для вас свої двері, який завжди готовий прийняти вас таким, який ви є зараз. Якби низько ви не знаходились, якби ви себе не почували, яким би ви собі не здавались, поганим чи хорошим, він вас любить таким, який ви є. І він продовжує любити вас. І буде продовжувати любити і надалі. І я щиро хочу, щоб цим батьком ви познайомились. Якщо ви знайомі з цим батьком, але по якійсь причині ви відвернулися, як блудний син, побігли в іншому напрямку, у вас є можливість повернутися. У вас є можливість відчути цю безумовну любов, відчути це батьківство, у якому є прощення, у якому є любов, у якому є істина, у якому є підтримка. І якщо ви бажаєте, щоб цей батько знову був з вами, щоб ви знову відчували його так близько, на рівні, як на рівні фізичному, то я заохочую вас разом зі мною проголосити ось цю молитву навернення, молитву прощення. І з цього моменту Господь з вами. З цього моменту ви відкритий до спілкування з ним. З цього моменту ви можете ділитися всім, що відбувається. З цього моменту любов Господня, вона заполонить ваше серце, вона ввійде в ваше життя. Проговоріть зі мною від щирого серця: «Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти є. Я дякую тобі за твою любов. Я дякую тобі за те, що ти вибрав мене і захотів, щоб я існував. Я визнаю, що я грішний, прости мене. Я приймаю тебе як свого Спасителя, як свого Батька, як свого Іскупителя і як свою найдорогоціннішу любов. Я дякую тобі за твою любов, за твою вірність, за те, що твоя любов ніколи не перестає. Амінь». Вітаю всіх, хто проголосив разом зі мною цю молитву навернення до Господа. Я дякую кожному, хто був сьогодні в нашому етері. Бажаю вам рясних Божих благословінь. І нехай Божа любов, вона постійно наповняє ваше серце. І мир, який превище всякого розуміння, і радість, яка йде від Господа. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
1: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Великий самогутній Боже, Ти єдиний, хто має помисли добрі про кожний народ. Ти даєш кожному народу свій шлях. Ти посилаєш до нього своїх служителів для того, щоб знали волю Твою і йшли дорогою життя. Просто дякуємо Тобі і пам'ятаємо, що навіть під час Старого Заповіту Ти робив так, що священники, вони приносили жертви за кожен народ. Ти бажав в своєму серці, щоб кожен народ був відкуплений і був перед Тобою спасений, щасливий. Він відчував, наскільки Ти любиш його. Великий Боже, просимо Тебе за Україну. Відкривай кожному в цій країні Твою волю. Своїм світлом просто осяй внутрішність людську. Бо знаємо, що самі по собі людина не може побороти свій гріх. Але Ти, Великий Боже, Ти даєш перемогу. Ти даєш те відчуття і ту позицію, яка робить людину і народ благословенною перед Тобою. Слава Тобі, Великий Боже! Ми знаємо, що коли Валаам хотів проклясти Ізраїль, він не міг, тому що Ізраїль був чистий. І я прошу Тобі, і ми просимо, чистоти для народу, бо знаємо, що коли Ти, Боже, своїм світлом осяєш народ, він буде непереможений. Просимо, Боже, вводь в свою перемогу, щоб Твоє ім'я Господа Ісуса Христа, прославилося віднині і довіки.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Вітаю, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. В Україні наразі 12 година 4 хвилини і зараз лунає прогноз погоди на завтра, на 20 червня. Дощі прогнозуються переважно у центральній та північній території України. На решті території ясно і без опадів. У Києві ясно, температура сягатиме 24-26 градусів тепла. У Чернігові, Сумах та Харкові пройдуть короткочасні дощі. Температура буде теплою від 23 до 25 градусів тепла. На заході країни ясно та сонячно. У Львові та Чернівцях температура 25-27 градусів. У Дніпрі сухо, температура 25-27 градусів тепла, а от у Запоріжжі пройде короткочасний дощ. Температура підніметься до 27 градусів. Що ж, такою очікується погода на завтра. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 19 червня. 19 червня кожного року Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування обрана на честь дати прийняття закону про фермерство, що відбулося саме цього дня у 2003 році. Україна налічує понад 33 тисячі фермерських господарств. Під час війни фермерство України зазнає збитків шалених масштабів. Фермери – справжні герої, що самотужки розміновують поля та засівають їх в умовах регулярних ракетних обстрілів. Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже для продовольчої безпеки України. Подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави та розвиток фермерського господарства. Щорічно 19 червня відзначається Всесвітній день альбатроса. Ці морські птахи відомі своїм вражаючим розмахом крил, який у деяких видів може досягти 3, а то й 4 метра, що робить їх одним із найбільших літаючих птахів у світі. На жаль, багато видів альбатросів знаходяться під загрозою зникнення через такі загрози, як забруднення навколишнього середовища та надмірне рибальство. Декілька цікавих фактів про альбатросів. Існує 22 види альбатросів, і вони зустрічаються в Південному океані, а також у північній частині Тихого океану. Альбатроси спаровуються на все життя і часто використовують одне й те саме місце гнізда з року в рік. Вони відкладають лише одне яйце за сезон розмноження і мають відносно низький рівень відтворення порівняно з іншими птахами. Однією з причин, чому альбатроси не сидять на землі, є те, що вони мають відносно короткі ноги порівняно з розміром тіла, через що їм важко ходити або сідати на тверду поверхню. Їх ноги краще пристосовані для зльоту і посадки у воді. Гнізда цих птахів розташовуються на схилах чи берегах пустельних островів, місцях, що добре обдуваються вітром. Оскільки ці птахи неспроможні злетіти із землі, вони стрибують зі скель для початку польоту, щоб спіймати порив вітру. З цих же причин альбатроси ніколи не сідають на кораблі. Перейдемо до подій. 240 року до нашої ери грецький учений Ератосфен Кіренський вперше обчислив радіус Землі. А 1885 року з Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок – Статую Свободи. Цього дня народились у 1909 році Марія Пшепюрська-Овчинка. Чаренко, український мовознавець, а також діалектолог. 1961 року побачила світ Наталія Марія Фарина, українська співачка, педагог, а також заслужена артистка України. І останньою на сьогодні народилась 1972 року Мирослава Гонгадзе, українська журналістка. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
5: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі голоси тих, хто надихає.
6: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
5: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу. В ефірі програма «Рішення за вами».

Доброго дня, дорогі слухачі, вітаю вас. Мене звати Мельник Артем, я пастор церкви Божа Родина Ісуса Христа. І хочу поділитися з вами своїми роздумами та думками в той нелегкий і важкий час, який ми з вами живемо. Коли дійсно немає надії на людське, на фізичне, але є духовний світ. Є наш Бог, який нас створив, і є опора і надія саме на Нього. Ви знаєте, важкі часи спонукають нас звертатись до нашого Господа. Це дійсно важливо, щоб важкі часи ми шукали Його в своєму житті. Ми всі мріємо з вами, щоб та війна, яка сьогодні йде в нашій країні, вона зупинилась. Ми маємо надію і думаємо, можливо, це цей рік, цей тиждень чи наступний. Але ми всі люди і можемо тільки бачити на певну відстань. Але Бог знає все. Ми бачимо в Біблії, є такі тексти, написано, що коли в цілому світі настануть важкі часи та важкі скорботи для всього світу, то Біблія говорить, що Бог скоротить ці важкі часи заради вибраних своїх дітей. І я хочу закликати на сьогодні, щоб ми для себе обирали не гнів, не розчарування, не упадок духа, а вибирали для себе віру в непохитного Бога. І були Його вибраною людиною, заради яких, маючи обітницю, заради яких Він спроможний скоротити дні скорбот, які переживаємо ми сьогодні. І я хочу зачитати чудовий текст, який є в моєму серці. Він знаходиться в Євангелії від Луки, 13 розділ, з 1 по 4 вірш. Історія полягає в тому, що до Ісуса приходять люди, які задають Йому питання, а Він їм відповідає. І ось з 1 вірша. «Тим часом прийшли деякі і розповіли Йому, тобто Ісусу, про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галилейці, як так постраждали, були більше грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам, відповідає Ісус. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Силоамська вежа і побила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні. Але якщо не покаєтесь, так само загинете». Ми всі сьогодні живемо в ризикований час для нашого життя. Коли літають ракети, коли літають бомби. І ви знаєте, Ісус говорить, що немає поділу між людьми, немає різниці, бо всі ми згрішили і полишені слави Божої. Але Ісус дає настанову кожній людині. Що це за настанова? Покаятись та бути збереженим від загибелі. Ви знаєте, покаяння – це не просто слово. Покаяння – це новий шлях разом з Богом, де ти 100% можеш розраховувати на Його допомогу у своєму житті. В кожному дні, в кожній хвилині, під час ракетних обстрілів, під час якихось випробувань, ти завжди можеш знати, що Він з тобою. Тому що ми маємо обітницю від Бога, коли ми належимо Йому, і Ісус Христос сказав, що Він навіки не полишить і не залишить нас у самоті. Я хочу тебе підбадьорити, якщо ти віриш в Ісуса, небеса воюють за тебе. Біблія говорить, що ангели Божі, вони є служебними духами, які супроводжують тебе завжди і стоять на захисті твого життя. Бо ти вже належиш не цьому світу, не сам собі, а Господу Богу Ісусу Христу. Бо ти є Його дитям по праву через віру в Ісуса. І я хочу закликати, дорогі друзі, тих, хто нас сьогодні слухає, запросити Бога у своє життя, якщо ти з Ним не знайомий. Визнати те, що твоїх зусиль, твоєї мудрості, твоїх здобутків недостатньо, щоб збереглось твоє життя. Але є Бог, який хоче твого збереження, є Бог, який хоче твого спасіння.
посланні до римлянам сказано чудові слова. Якщо будеш вірувати серцем і вустами сповідувати Ісуса Христа, то спасешся. Якщо ви не знаєте Бога, і Господь не торкався вашого життя, я пропоную вам помолитись найважливішою молитвою у вашому житті. Важлива молитва, яка є прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Тому що таким чином ми з вами зараховуємося до Його царства і стаємо Його дітьми. І ви знаєте, тобі не треба зробити якихось надзусиль, а лише визнати свою неспроможність, свою гріховність і свою порочність, та прийняти те спасіння, яке Господь подарував кожній людині на хресті. Бо коли була пролита Його кров, вона пролилася за всі гріхи людства, які були, які є і які ще народяться. Тому, дорогий друг, Бог бажає торкатися до твого життя. Дорога подруга, Бог бажає, щоб Його плани звершились в твоєму житті. Але все починається зі знайомства. І Боже серце відкрите сьогодні для кожної людини, для кожної душі. І я пропоную вам відкрити своє серце, відкрити свої уста і помолитись за мною молитвою, яка є першим кроком на зустріч до Бога. Закрийте, будь ласка, свої очі і відкрийте своє серце і проговоріть зо мною ці звичайні, прості, але важливі слова. Отець Небесний, я дякую тобі, що Ісус Христос прийшов у цей світ. Я дякую тобі, що Ісус Христос віддав своє життя за мої гріхи. Я визнаю, що я грішний, і я прошу тебе, прости мене. Я вірю, що Ісус Христос є Син Божий, який помер за мої гріхи і мої беззаконня, і воскрес в моє виправдання. Ісус Христос, я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я прошу тебе, війди в моє серце, веди мене по життю і направляй моє життя так, як ти бажаєш. Я дякую тобі, Ісус, що ти приймаєш мене таким, як я є. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, якщо ви молились цією молитвою, знайте, небеса радіють. Радіють тому, що ви вже належите не цьому світу, не гріху, не лукавству, не темряви. Ви належите Господу Ісусу Христу, Його царству, Його світу і Його присутності. Якщо ви не ходите в церкву, будь ласка, знайдіть церкву за місцем свого проживання, перебування. Відкривайте своє серце для Духа Святого. І нехай ваше життя явиться Божа слава. І через час ви зрозумієте, що життя з Богом – це найголовніше у вашій долі. Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу! Амінь!

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ другий.
2: До ангела церкви в Ефесі напиши: оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імені мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. А до ангела церкви в Смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий й ожив. Я знаю діла твої, і біду, і убоство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. А до ангела церкви в Пергамі напиши: оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Тож покайся. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І до ангела церкви в Тіатирах напиши: оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину

0: тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки. Я дам йому владу над поганими, і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого отця. І дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся своєю дитиною в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей. Еммануїл. З нами Бог. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
2: Цитата з Біблії.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
2: Отже, ми вітаємо усіх, хто побачить і почує нас в студії Світлого радіо. Пані Людмила Падалка, здравствуйте.
3: Добрий день.
2: В середині літа, в 19-му році, ми з вами бачилися востаннє в цій студії. Тоді в міжцерковній літературній студії «Надія» вийшла збірка «Господь гряде», в яку війшли і ваші поезії.
3: Так.
2: Пані Людмила, вже пройшло 4 роки, що змінилося з тих пір? Я бачу, ви не з порожніми руками, у вас вийшли нові збірки поезії.
3: Так, я хочу сказати, що багато чого змінилося за цей час, бо почалася повномасштабна війна, яка змінила дуже багато в цьому світі. І людей, і весь світ, і всі наші бажання, і всі сподівання, але не змінився тільки Бог. І можу сказати, що кожен день Він дає наснагу кожній людині прожити цей день. І багато людей в цьому світі, дуже я хвилююсь, вони не знають Бога. Чи вони знають тільки щоб піти на Пасху, на Різдво та на Трійцю в церкву. Тому дуже моє серце боліє, жаліє цих людей. Тому Бог мені дав таку наснагу, такий талант, можна сказати, що я пишу вірші для всіх людей, не зважаючи, який вік, який стан матеріальний у людини, яка освіта. Вірші читають, і це мені дає велике відчуття, що я потрібна людям. Це не забути. Це моє покликання від Бога. І тому я дякую Богу щиро, що Він дає мені ці думки, які я викладаю у віршах, щоб люди покаялися. Бо час зараз дуже і дуже складний, і попереду теж дуже важко буде. Треба пройти це, але можна пройти тільки з Богом.
2: Ви сподіваєтеся на те, що ті теми і те, про що пишете в своїх віршах, що це допоможе людям якось бути більш готовими або більш, не знаю, оснащеними для проходження якихось негараздів життєвих?
3: Так, так.
2: А звідки ви знаєте, що читають вірші? Є якась, як зараз кажуть, фідбек? Тобто ви зустрічали людей, які дякували за вірші? Як ви їх розповсюджуєте? Тільки в паперовому вигляді? Чи ви в інтернеті теж викладаєте десь?
3: Я їх розповсюджую, я просто дарую людям. І Бог

0: мені вказує, якій людині подарувати. Це якось, як ниточка тягнеться мій погляд до цієї людини. Я розумію, що я повинна їй щось сказати про Бога, якщо є книжка, подарувати щось. І тому, коли я читаю один із віршів, ви знаєте, він в мене, як можна сказати, місіонерський. Я його зачитаю сьогодні.
1: Гаразд.
0: Дуже багато людей його почули, і він їх сколихнув серце, він доторкнувся до їх душі. І тому вони мене питали, а де це можна прочитати? Я хочу переписати. У вас є книжечка, ну подаруйте, дайте мені цю книжечку. І я, ви знаєте, ця книжечка в мене було тисячним екземпляром. Залишилось десь штук 15. Все, я роздала.
1: Все. Це одна з ваших збірок поезії, так?
0: Ні, це один вірш. Один вірш. А в мене збірок зараз 17 книжок. 17 книжок в мене. І тому можна сказати, що це дає наснагу, коли двічі були навіть зустрічі з людьми, коли я була тут на радіо, і потім я дарувала книжку, і коли вони дивилися на моє прізвище, казали, слухайте, та я ж вас чула по радіо. Ви знаєте, це мені було, найбільше, це мені було радість велика, що недаремно я пишу ці вірші.
1: Ну, а у нас вийшла тоді хороша програма, з вами була Зоя Король, я пам'ятаю, так, що ви дуже таку влучну думку тоді сказала. Я питав, напевно, чогось начитався, от про жінок, про керівництво, про роль жінки в церкві. Ви сказали, що жінка завжди хоче поперед себе виставити чоловіка, або свого чоловіка, або сина. І, відтак ви іншими словами сказали, хтось із так знаних сказав, що за кожним великим чоловіком десь шукайте, Шершеля Фам, шукайте велику жінку, яка його надихає, запалює і так далі.
0: Обов'язково.
1: Я пам'ятаю цю вашу думку, не?
0: Якщо можна, я почну свою цю програму з вірша «Картина життя». Прожиті роки – це картина, яку хто як зміг написав. Насправді, яка ви людина, що іншим ваш дух передав, які ви здійснили бажання, і що є метою у вас, які перенесли страждання, на що витрачали свій час? Куди ще пішли ваші гроші? Які слова вийшли від вас? І діти у вас, чи хороші? Який є терпіння запас? І час, мов художник, малює. Та кожен день ні, як мазок. Фіксує час, хто ледарює, хто прагне в житті до зірок. Хто Бога у центрі картини поставив як свій центр життя, характер такої людини освячений, є майбуття. Роки про усе там розкажуть, як час наш пройшов у труді. Картину цю Богу покажуть, коли час прийде на суді. Тож будемо, друзі, серйозно, з натхненням проводити дні, маски ці робить скрупульозно, стояти з Христом у борні. Картини життя наші різні, та всіх нас єднає Творець. Подумаємо, поки не пізно, чи справді Господь наш взірець. Хай буде вся ваша картина насичена світлом добра. І скажуть, це Божа людина, про себе подумать пора.
1: Людмила Падалка в студії Світлого Радіо. І я погортав пару ваших збірок, напевно, останніх, там одна, здається, 19-го року, а друга 23-го підписана. І це, можна сказати, збірка з кількох, з 13 збірок поезії. Я помітив, що були збірки російськомовні, були повністю україномовні, а були якби такі білінгвістичні. Ви білінгви, так? Тобто ви вільно володієте і російською, і українською.
0: Так.
1: Я так розумію, що російська була спочатку, українську ви вчили вже дорослою людиною, так?
0: Ні.
1: Ні?
0: Я сама українка по національності, вчилась в українській школі, але коли б треба було поступати в інститут, то треба було тільки на російській, там було мовлення. І тому фізику, хімію і математику треба було переходити з українських термінів на російські. Потім я працювала в проєктних інститутах, там теж вся продукція, документація йшла російською мовою. Тому я перейшла на російську мову, і 60 років фактично я не спілкувалася українською мовою.
1: Але не забули?
0: Ні, ні, в генах воно зберігається. Але трошки буває, треба
1: підшукати
0: подумати.
1: Слово, так, десь так, воно
0: так,
1: там.
0: Так, так, так.
1: Ну, та й в мене вже часто буває, а мені по роботі це дуже воно недоречне. Але я розумію, уже не 30.
0: Так,
1: вже
0: так.
1: Кудись туди. Треба да. якось, якусь робити вправи для мозику, для пам'яті. Напевно, є такі. Да. Людмила Миколаївна, остання збірочка така якась тривожна і виглядає якось так темна палітурка. Вона якась така, я кілька віршів почитав, як благання до Бога, якісь молитви такі. Це от пов'язано з останніми подіями, з такою гарячою фазою цієї російської війни проти України.
0: Так, ви знаєте, для кожної книжки, яку я випустила, я сама підбирала малюнок, обкладинку, яка повинна бути обкладинка. Тому що кожна книжка в нас носить якесь навантаження для людини. І всі мої книжки, вони красиві малюнки, природи, ну різні. Але коли ця війна почалася, коли стільки горя, лиха, скільки снарядів, бомб, ракет, це щось було... Ну, страшне для кожної людини в нашій Україні. Я писала просто для себе ці вірші. Спочатку був ковід, ще хочу доповнити. Ковід був. І наша держава, і інші держави багато чого пережили. І тому я писала, як то кажуть, в стіл. Але в 21-му році, да, в 21-му році я дала подивитися одній жінці, а вона каже, треба набрати. І вона захворіла ковідом. І я їй кажу, відклади, не треба цього робити, ти лікуйся. Вона каже, я не можу, я розумію, наскільки ця важлива збірка для нашого часу. Може, пройде час, і вона не так потрібна буде, все забудеться. Як зараз Чорнобиль, можна так сказати. І вона, будучи хворою, набрала цю збірку, а потім, поки це отредактувалося, поки все це... Тому видано було в 23-му році, я зрозуміла одне. Якщо Бог щось дає, не треба в собі це тримати. Треба видавати нагору. І тому я думала, як я назову цю збірку? Ну, як я можу її назвати? І яка повинна бути вкладинка? І я зрозуміла. Куди наші молитви? До Бога. І я назвала її так. Ну, так мені Бог дав думку таку. Отче наш, як ми молимося всі молитвою Отче наш. Отче наш, три крапки. Спаси нас. А потім сос, сос, сос.
1: Сигнал тривоги.
0: Сигнал тривоги до Бога. І обкладинкою я думала, що я просто чорний колір, а червоними буквами цей запал моєї душі, який лине до Бога.
1: Людмила Миколаївна, а чому вірші? Ну, можна ж просто проповідувати, розказати Євангелію Ісуса Христа. Як так от трапилося? Звідки оця ваша тяга до ритмічного і римованого слова?
0: Ну, перш за все, коли я була ще дівчиною, я писала вірші юності, як так кажуть. Потім в мене моя сестра Валя, коли захворіла дуже тяжко, вона, Бог їй дав писати вірші. Залишилися словники, як то кажуть, база для мене. А потім, коли я вийшла на пенсію, коли в мене був трохи час уже вільний. І я почала забувати всі гости, які в мене були. Я працювала інженером, механіком, конструктором. То я зрозуміла, що якщо свій мозок не тримати в роботі, в тонусі, то буде погане діло. І я почала писати, а Бог мені почав давати думки, і все більше, більше і більше. Спочатку мій чоловік трошки насміхався, але потім зрозумів, що треба давати мені волю, як то кажуть, в цьому питанні. І коли була видана перша збірка, я дала різним людям читати. І мені сказали, пиши, пиши, пиши. Я пишу, Бог дає думки, я пишу. Потім я почала видавати ці книжки, а гроші були, ну, за бабусями ми доглядали, отримали квартиру, і я за ці гроші почала видавати книжки. Хоча в мене перша думка була купити собі дачу. Так оце в мене вірші замість дачі. Угу. Оце таке.
1: Цікаво. Це теж дача, тільки це ви даєте, виходить, читачам.
0: Це видача, виходить.
1: Да, видача. Роздача.
0: І роздача. Так.
1: Так. Так, видати і роздати. Ось така політика у Людмили Миколаївни Падалки. Ну і такі ви сказали, що невеликими накладами видавали, так? Тому що це все ж коштує.
0: У мене були спочатку 4 книжечки накладом 400 примірників.
1: Ось так, десь
0: 400. І я їх всі роздала, там осталось в мене по одному. І коли я роздавала, люди казали, пиши. І так я потім уже 5-ту, 6-ту і 7-ту книжки я зробила тисячними екземплярами. А потім уже було 250, 200.
1: Додруковували потроху.
0: Ні.
1: Просто вже, помало вже.
0: Просто вже помало.
1: Посиділи на коробках трохи, так? Важко роздати, 1400 легше.
0: Ні, я дуже багато роздала, дуже багато. Це тисячі.
1: Людмила Миколаївна, я бачу, що для вас віршування, ось ці збірки, це також якась місія, от ваше таке проповідування. Але я пам'ятаю, що в минулу нашу зустріч, десь 4 роки тому, ви розповідали, що ваші сестри молилися про вас десь протягом 10 років.
0: Так, так.
1: Перш ніж ви якби зацікавились всерйоз Євангелією і пішли до християн в зібрання, так? Щоб слухати проповіді, якось все це, всю церковність вникати. А що, ну, от для вас було таким, ну, як був якийсь злам? Чи це було якось так поступово, що ви просто змінились і самі не счулися? Як?
0: Був такий досвід з Богом, про який я нікому не розказую, який мені дав, як то кажуть, стрілки мої хитнулися в сторону Бога, і так до цього часу.
1: Є у нас такі свої таємниці, так, як написано, так, що дам йому білого каменя, і на камені написано нове ім'я, якого ніхто не знає, окрім того, хто отримує. Так. Ну, ймовірно, того, хто дає.
0: А потім вже було стільки різних досвідів, що я просто не можу не сказати. Багато, дуже досвідів. І можу сказати, що мої вірші – це мої діти. Мої книжки – це мої діти. Духовні діти.
1: Як Шевченко писав, думи мої, діти мої, квіти.
0: Да. Між іншим, у мене є дитяча книжка, яку я назвала «Квіти доброти».
1: Так у вас вже не одна дитяча книжка, у вас є ще…
0: Дві. Ось. У мене дві книжки дитячі.
1: Так.
0: Але віршів багато в дитячих. Так я хочу ще розказати, звернутися до наших українців. Вірш називається «Дорогі всі мої українці». Я пишаю, що я українка, що Бог дав мені цей родовід, що частина народу, клітинка, ще й пізнала, духовний є світ. Мій народ – це могутня сила, невичерпна і мова його, шлях народів в пітьмі освітила, Бог дав мудрість, терпіння, всього. І чесноти свої, українці, на яких вони твердо стоять, як гуртом, також і поодинці, всім злим силам від них не віднять. Це у генах, у крові народу, що пройшов буреломні віки, Бог дасть вірним йому нагороду, хто були у всіх бідах стійкі. Мій народ випив чашу страждання, у молитвах звертався до Творця і співав часом через ридання, вірив Богу завжди до кінця. А щаслива, що я християнка, що Святий Дух дає нам дари, серце гріє Христа обіцянка, я прийду до вас скоро, згори. Закликаю усіх, добрі люди, приготуємось Христа зустрічать, перестаньте чинить пересуди, хай усі язики злі мовчать. Будьмо, люденьки, Богу відкриті, об'явімо злусьому війну, всі Христовою кров'ю омиті знають Бога і спасіння ціну. Підніміть від землі очі в небо і відчуйте подих небес. Як же каятись нам усім треба, бо Христос через нас прийняв хрест. І тепер землю Він споглядає. Хто готовий зустріти Його? Хто працює, народ наш єднає? Забере Христос в небо того. Хай життя наше, мов хмара сіра, змінить Бог, сонце знов заблищить, і хай квітне в серцях щира віра, а молитва, як факел, горить. Дорогі всі мої українці, вірте Богу, як Біблія вчить. Ми приходьки у світі, чужинці, Бог бажає забрать нас в блакить. Там ні плачу, ні смерті не буде, вічна радість охопить святих. Земний люд назавжди зло забуде, бо панує любов там, не гріх. Всі чекаємо, всі Христа з неба, тільки Він дбає завжди про нас. Сам Отець шле Христа нам від себе, що спасти нас, бо сповнився час. Я живу, вірю, маю надію перейти негаразди і зло. І зустріти Христа, про це мрію, серце в радісті це розцвіло.
1: Людмила Миколаївна Падалка в студії Світлого Радіо. Я не експерт в прізвищах, але мені здається, у вас таке суто українське прізвище. Таке красиве, яскраве, дуже незабутнє. Ви досліджували свій родовід? Ну, знаєте, там, до прадідів?
0: Це мій чоловік досліджував. Дерево нашого родовіду, це він склав.
1: А є інформація є, така? Є, так? Да. Добре. Отже, що змінилось? Ви сказали, ну, поет і взагалі митець, людина, яка хоче щось сказати іншим, все якби має пропускати через своє серце, відчувати якби ось цей пульс життя народу, епохи, от злобу дня, оцю всю.
0: Можна прочитати вірш?
1: Будь ласка.
0: Колись Шевченка сказав так: хто Божою любов'ю запалає, не згасне той ніколи у житті. Поезія – це мудрі слова, в коротких висловах є сенс. В ній живиться душі основа, вона гальмує всякий стрес. Поезія – немов криниця, і глибина її думок, свідомість лється, таємниця, як розум живий цей струмок. Торкне за душу влучне слово, буває, серце защемить, а добре слово вічно нове, немов огонь зігріє вмить. Поетом бути – це непросто, як кремінь викресав огонь. Поет перебере слів вдосталь, лиш серцем ти не охолонь. Слова виховують, лікують духовний і душевний стан. Поети також пророкують, остережуть від зла і ран. Жагучу біль свого народу поет виплескає з душі. Все надбання культури роду нащадкам хоче залишить. Поет є совістю народу, у час, в якому він живе. Не мріє він про нагороду, щасливий, що Бог дар дає. Господь підказує, що треба в цей час писати для людей, бо головне – вести у небо, до Бога людство, кожен день. А Дух Святий дає натхнення, бажання і радість від письма. Хоч і тяжке це сьогодення, та віра дух наш підійма. Одне тривожить його душу, чи вірним Бог у слові був, який залишити слід мушу, а читача мій вірш торкнув? Поезія – це вища сфера думок і почуттів, понять. Це є багатство атмосфери, це Божий дар, це благодать. Взірець найкращий Боже слово, Воно шедевр, дано для всіх. Псалми вчать покоління знову, щоб дух насолодити сміх. Зігріти Божою любов'ю хай не осигне серце, ні. Нехай Господь підкріпить слово поету у святой Борні. Любіть поезію, читайте, на пам'ять друзі вірші вчіть. Христа пришестя виглядайте, вже скоро станеться ця мить.
1: Людмила Миколаївна Падалка в студії Світлого Радіо. Скажіть, а ось ця повномасштабний цей напад, напад на Київ, ви так і залишалися весь час в столиці, чи виїжджали кудись? Як у вас?
0: Я виїжджала на неділю до дітей під Києвом, а потім повернулася.
1: І були в Києві так весь час. Як все це вплинуло на найближче ваше коло? Я маю на увазі от церква. Як змінилося життя в церкві? Можливо, якесь волонтерство почалося от для вас?
0: Ні. Я в похилому віці вже. Тому волонтерство моє – це мої книжки. Це моє волонтерство. Але змінилося життя. У мене молодша донька – виїхала з дітьми
1: за кордон.
0: Так, змінилося життя. Але вона нам телефонує.
1: Зараз навіть відеозв'язок є. Ну, через хіба день, що через обійняти два. Не можна, а так
0: через,
1: можна.
0: Через смартфон, через вайбер.
1: Так, можна бачити, так, чути так. Одне одного. Але...
0: А в церкві в нашій змінилося, тому що почали привозити нам поміч із западних районів нашої України. А звідси вивозити людей туди. У нас було багато людей, я з Ямської 70, у нас було багато людей, які навіть там і годувалися, і спали. Тому багато чого змінилося.
1: Ямська 70 – це стара церква адвентистів сьомого дня, але ще в радянські часи у спільноти Іванівських християн-баптистів не було свого молитовного будинку, і ну вони, я не знаю, як на яких це ж
0: орендували.
1: Так, і тоді була оренда. Це ж я просто не в курсі. Я тоді дитиною ще був, але я пам'ятаю, що я бував там.
0: Да. Я 53 роки вже приходжу в цей будинок, але вже це другий новий будинок. І це мій рідний...
1: Перебудували, він такий дерев'яненький був, да. Пам'ятаю.
0: Ні, він був...
1: Ну, прибудова оця от була така старенька.
0: Так, старенька була.
1: Веранда, типу, чи як її називати.
0: А зараз вже красивий будинок у нас. Ми радіємо, що у нас таке приміщення. І я хочу сказати, що цей будинок побудували в 95-му році, коли ми майже голодними ходили.
1: Оцей але... новий.
0: Оце новий. Тому що дуже багато людей... зібрали кошти на нього.
1: Я оце, віддали. Так, найкраще люди віддають. Ну, це щось таке спільне, це ж наш дім молитви. Ми будемо всі разом, як сім'я, тут збиратися. Це от як дивишся на оці собори європейські, там, Кьольнський собор, ну, величезні такі, думаєш, а як жили прості селяни чи містяни? От самі прості. Бо ми ж зараз кажемо, розвинена країна, держава, це там, ну, ми судимо не за олігархами, а судимо за останньою вдовицею, за сиротою, як вона живе, скільки у неї є на місяць всього, так? Але люди от можуть самі не доїдати, але вони вкладуться в щось таке, в спільну якусь справу.
0: Ви знаєте, навіть... Люди давали свої дорогоцінності, чужі приходили, бо бачите, як прудується ця церква. Це було щось неймовірне. Це Боже було, це Бог її будував. Я прочитаю вірш такий: молились, надіялись, вірили. Колись прочитала у книзі, що буде в останні часи ще рабство. Сміхнулася, друзі. Бо це нісенітниць ліси. Та ось несподівано в груди в країну впопила Москва. І ті ж українці іуди, це п'ята колона була. Війна – це змія хитра, з ядом. Спустошує, нищить вона. Буває людей буком, градом, батьків у дітей відніма. Війна може землю спустошить, і ран, і калік наробить. Зло в ступені ен перемножить, та психіку людську змінить. Людей на війні стали красти. Вже тисячі взяти в полон. Живуть у полоні, як в рабстві. Знущаються з них. Це не сон. Це правда останнього часу. Це вістка глухим і сліпим. що скажете ви Христу Спасу, коли він прийде в світ живим? О Боже єдиний, ти

0: зможеш убити гадюку війну. Ми віримо, ти допоможеш збороти цю чорну біду. Але можуть також страждання привести до Бога людей. Хто чує душевні ридання, він звільнить з полону сітей. Багато воєнних вже свідчать. Молились, надіялись ми. Не дала це впасти у відчай, бо з Богом є вихід з тюрми. О, як же радіють, що нині з полону звільнились вони. І ходять по рідній в країні, в сім'ї, не в лещатах війни. Ці люди уже зовсім інші, бо з Богом їх не побороть. Молитви їх в дусі, у тиші, бажання жити з Богом, не плоть. Мета їх освячені духом, бо бачать нікчемність марнот. Полон віртуальний за духу, вони частка вищих істот. Земний світ матеріальний, небесний духовний це світ. З любові він є, життєдайний, немає там війн, смерті, бід. Тож линемо, друзі, до Бога, всім серцем і розумом теж. Єдина є вічність дорога. Христос наш Спаситель без меж.
1: Дякую. В студії Світлого Радіо пані Людмила Падалка. Спливає час нашої розмови, але якщо ви хотіли ще прочитати наостанок якийсь з ваших віршів, будь ласка.
0: Тримайтеся, друзі, за Бога. У радості, в горі, у тяжку годину. Без Бога не може лишатись душа, яка підкорилася Божому Сину. Її страхи плоті уже не страшать. Тримайтеся Бога, коли ображають всі люди навколишні вас ні за що. Принизити гідність і віру бажають. Повірте, для Божих дітей це ніщо. Тримайтеся, друзі, в проблемах за Бога. Освітить вам вихід єдиний із бід. Бо є в лабіринтах життя, сум, тривога. Хто ж вірить у Бога, війшов у Божий рід. Тримайтеся Бога завжди у спокусах. Просіть сили духу, щоб перемогти. Якщо ви в рядах є слугу друзів Ісуса, моліться чим душ у небесні світи. Тримайтеся Бога, коли одиноко, немає нікого, щоб руку подати. Над вами завжди Боже любляче око, Його любов, милість, свята благодать. Тримайтеся Бога, коли є хвороба, диктує порядки свої, тебе гне. Це віри, терпіння і мужності проба. Підтримує Бог дух і неміч мене. Тримайтеся Бога, коли в сім'ї сварка, не треба тоді захищати себе. Від крику різких слів стає дуже жарко. Інсульт може вдарити його чи тебе. Тримайтеся Бога, коли рідні діти доводять до сліз, заважаєте їм. Нічого не можете ви вже змінити, вони життям зайняті тільки своїм. Тримайтеся Бога в часи полохливі, коли ворог лютий війною іде. Ми будемо з Богом в тяжкі часи живі, а ворог заклятий у свій час впаде. Тримайтеся Бога, коли вже відходять від нас рідні, друзі у інші світи. Коли, може, і наш час тихенько підходить. Тримайтеся Бога, мій друже, завжди. Тримайтеся, друзі, за церкву, за Бога, за Слово Святе. Там вінок обітниць. Це наше багатство і світу земного. Ніхто не вкраде у душі сили міць.
1: Дуже дякую, пані Людмила Миколаївна. Людмила Падалка у своїх віршах просить, заохочує, підбадьорює і надихає слухача. На все добре.
0: Дякую. Дякую за все. За все, що запросили мене.
1: Дякуємо, що завітали.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Благословляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
1: Псалом 105, перший вірш.

0: Кожен твій новий знайомий може познайомитись не тільки з тобою, але й з Христом, якщо ти того захочеш.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за всіх, хто разом з нами і підтримує радіо, від світлого гостя нашої радіостанції Віталія Гіляки.
2: Отець, я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам! Молимось за вас! Благословляємо!
3: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
4: Дорогоцінні слухачі, вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Наразі в Україні 2:03 і триває програма «Світле освічення». Це така світла програма, в якій кожен з вас може прийняти участь. Ви телефонуєте, замовляєте композицію, підкріплюєте її якимись словами, словами побажання, словами привітання, словами якісь свої роздуми, можливо, щось вам відкрилось, якесь откровення від Господа, можливо, якоюсь новиною ви хочете поділитися, або передати просто привіт світлій команді, світлим слухачам. Все це ви можете зробити прямо зараз, в цю годину. Вам варто лише зателефонувати за номерами, які я зараз назву. Отже, 067-123-75-75. А також у нас є Viber чи Telegram, на нього ви можете телефонувати або писати SMS і замовляти композицію за номером 093-558-44-12. Долучайтесь, будь ласка. І до нас долучається наш перший в цій програмі світлий слухач. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
5: Вітаю вас, ваша Діаночка, всю свою Божу радіородину, світлу, мою люблю, любиму Божу милу. Всіх підбадьорюю Божою любов'ю, щиро, рясно благословляю, обіймаю всю Україну, наших захисників. Ларису зі Львова, Ніну з Ворзеля, Віктора з Старичанки і всіх-всіх, хто мене зараз чує, і у тебе також ведуся наша. І хочу замовити для всіх пісню «Ветер» гурту «Наомі, мій Бог».
4: Дякуємо дуже вам.
5: Дякую.
4: І вам дуже дякуємо, пані Діана, рада вас чути, обіймаємо. Сподіваюся, що всі, кому ви передали привіт, вони почули і, так би мовити, так подумки вас теж обійняли. Гурт «Наомі, мій Бог».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Що ж, в цю годину хочу побажати кожному, щоб ви отримали насолоду від сьогоднішнього етеру, від кожної композиції. Нехай вона збагачує вашу радість всередині, окриляє вас, дарує натхнення, мир, тому що дуже часто Господь також може промовляти через композиції, через слова, які там лунають. Нехай сьогоднішній етер вас підбадьорить. Пані Єлизавета пише нам у Viber: «Світлій команді і всім слухачам віри, натхнення і Божого благословення. Люди бувають різні, але найкращі – рідні. Образу тобі пробачить, сльози твої побачить. Поруч, коли потрібні, завжди з тобою рідні. Всім батькам многії мирні літа». Будь ласка, подаруйте їм пісню «Батька молитви» гурт «Левіт». Дякую всій команді. Нехай Божа любов завжди сяє на ваших дорогах. Богові слава за його довготерпіння. Дякуємо, пані Єлизавето, до вашої уваги «Батька молитви».

на землі нам призначено жити. Хочу завжди я чуть щиру батька молитву. Лиш одного прошу, я так щиро у Бога. Хай не рветься.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Шановні слухачі, продовжуємо нашу програму. До нас доєднується наш постійний слухач. Завжди дуже люблю, коли пані Ольга телефонує і замовляє щось, як зазвичай, таке нове для мене. Я з радістю приймаю кожен телефонний дзвінок і завжди з радістю шукаю для вас пісні. А от пані Ольга, вона особливо якось так завжди щось новеньке знаходить, таке, чого я сьогодні, чого я ще не чула. Пані Ольго, вітаю вас.
4: Вітаю, всіх-всіх вітаю, хто слухає Світло Радіо. У нас тільки що пролунав дуже сильний, мощний вибух. Ми, так, Мішка, йди в коридор. Ми йдемо в коридор, але попри все, вітаю всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І хочу... І для себе, я дуже скучила за цією композицією, і для всіх нас, для утішення, підбадьорення, і нагадати всі ці Божі обітниці, які ми знаємо Слова Божого від нашого Батька, від нашого Господа і Духа.

0: Святого, знаємо всі ці прекрасні обітниці, які нас чекають на небесах. Ми пілігрими, ми тут мандрівники. І з допомогою Божою, Духа Святого, ми долаємо ту земне поприще. І тільки з ним ми можемо і перемагати, і терпіти, коли треба, з мужністю, силою, волею, яку він нам дає, і тільки Батько наш Небесний, наш Господь і Дух Святий. Давайте послухаємо цю прекрасну композицію «Шельпук Олександр в земній долині». Для всіх хай лунає ця пісня. І давайте і помолимось, і задумаємось. І подякуємо Господу, що Він нас так по-батьківськи з любов'ю проводить через оці такі непрості випробування. Але ж з Батьком Небесним все ми можемо. Ми все можемо у Господі, як казав Павло. Дякую щиро.
1: Дякуємо вам, пані Ольго. Все можемо у тому, хто нас підкріплює. Пані Ольго, проголошуємо над вами захист, 90-й псалом, над вами та вашою родиною і всім Харковом. Нехай Господь вас оберігає і покриває своєю милістю. Шельпук Олександр в земній долині.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил все пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Щиро підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сльози діти.
4: Шановні слухачі, хочу нагадати про те, що у нас є офіційна сторінка на просторах інтернет. Ви можете знайти нас за посиланням світле.org. І коли ви заходите, ви можете побачити всі наші соціальні мережі. Ми є у Facebook, Instagram, також на YouTube, Twitter, Telegram. У нас є в Телеграмі свій канал, канал нашого Світлого Радіо, тож долучайтесь. Дуже багато цікавинок є на нашому офіційному сайті, є наші контактні дані, фотографії, всі наші програми. Натискаючи на вкладку «Наші програми», ви можете побачити усі подкасти, які йдуть щоденно на хвилі нашого Світлого Радіо. І невтомні наставники, обговорення теми дня, роздуми про роздуми, світлі гості, світло в темряві, шановна пані, аудіокниги і багато-багато чого цікавого. За ці 21 рік Світле Радіо збагатилось дуже великою кількістю важливих, корисних дуже подкастів, тому заходьте, слухайте і відкривайте для себе важливе. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
5: Вітаю. Я перепрошую, я хочу просити. Це Любава, ні?
4: Це Лілія.
5: Лілія. О, ще лучше. Яка дуже красивий голос.
4: Слава Господу.
5: Слухай, Лілічка, я хочу послухати якусь бадьору пісню на твій вибір.
4: Ой, на мій вибір. Добре. Ага. Добре, пані Альоно. На мій вибір. Так, можливо, послухаємо «Прапори», як вам ця ідея? Така дуже цікава наша така. Добре. Супер. Дякую вам, пані Альона. Залишайтеся з Господом. Дякую, що звернулись. Надихайте, танцюйте, веселіться в радості Божій. І не забуваємо про нашу дорогоцінну Україну, про молитву за Україну, яка є дуже важливою. Це є захист духовний для нашої країни. Тож зараз до вашої уваги лунає композиція «Короб Валерій. Прапори».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні, я хочу нагадати, що ви можете доєднатися до нашого сьогоднішнього етеру. У вас є ще час, тож поспішіть. Ви можете зателефонувати нам за номерами 067-123-75-75, а також написати нам у Viber чи Telegram, або зателефонувати за номером 093-558-44-12. І хочу нагадати про те, що у нас є молитовна підтримка. Заходячи на наш офіційний сайт світле.org, ви можете побачити в розділі, ось ви бачите тут основні наші всі картинки, різні посилання. І знизу, з правої сторони, ви можете побачити світлину, на якій намальована Біблія, і руки, і написано «Молитовна підтримка». Натискаючи, ви переходите на форму, в якій ви можете якби заповнити свою заяву і написати свою потребу. Пишіть, будь ласка, не бійтеся, не соромтеся, пишіть так, як наскільки відкрито ваше серце. Ми читаємо, ми молимося за вас. Також це можуть читати наші слухачі, які теж моляться, підтримують. Ми велика радіородина, і ми стоїмо один за одного в цій духовній такій боротьбі, і ми за вас. Тож не соромтеся, пишіть. І там, де двоє чи троє зберуться разом в ім'я Господа, там і Господь поміж них. Тому, перепрошую, тому коли нас більше, ми сильніші, і відповідь приходить. До нас доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас.
2: Мир вам, пані Ліля. Користуючись нагодою, хочу в зв'язку з святом батька дати коротенький рецепт. Називається «Рецепт від гріха». Нарий коренів слухняності, збери квітів душевної чистоти, зірви листя терпіння, додай квітів нелицемірності, не впивайся вином прилюбства, влади в каструлю добрі справи, долий води зі сліз каяття, посоли сіллю братолюбства, додай щедрот милостині і порошок покірливості та коліно преклоніння, приймай по три ложки страху Божого, одягнися у шати справедливості і не впадай у марнослівля, інакше знову захворієш гріхом. І хочу замовити пісню, якщо то можливо, білоруську пісню «Надія на Бога», а якщо ні, то спіши до Ісуса.
1: Надія на Бога.
2: Білоруська пісня.
1: Білоруська «Надія на Бога». Білоруська немає. Білоруська немає цієї пісні. Яку, можливо, іншу ви казали?
2: Ну, «Спіши до Ісуса», якщо.
1: «Спіши до Ісуса». «Спіши до Ісуса». Так, у нас є Навроцька Тетяна виконує, або Юзьвак Олег.
2: Ага, ну, значить, то Олег буде співати, бо там співає чоловічий голос.
1: Добре. Пане Василю, ще щось скажете?
2: Ну, найскоршого миру, щоб Господь нам послав, і щоб ми один одного обняли, і, як ти говорив, в дружній сім'ї з Божою милістю жили і процвітали. Бо то дуже якісь сумні часи, хочеться якогось полегшення. Дякую вам.
1: Дякуємо і вам, пане Василю, обіймаємо вас. Юзьвак Олег, «Спіши до Ісуса».

подати. Коли здається, що нема куди йти, звернись від серця до Ісуса, брате, Він хоче.

0: Любове?
1: Дорогі мої світлячки, передаю вітання на всю Україну, в усі кінці України. Всім, кого я знаю, кого я люблю. І хочу передати вітання для всіх, хто захищає, для всіх, хто чекає, для всіх, хто молиться за наших захисників, для всіх наших синів і дочок, які сьогодні нас захищають. І нехай прозвучить для нас усіх пісня «Повертайтесь, герої, додому». Це бажання всіх матерів, всіх дружин, всіх дітей, які чекають свого тата з війни. Дякую вам.
0: Дякуємо вам, пані Любове, що пригадали про наших героїв, згадали їх. Це дуже важливо в цей час стояти за них у проломі молитовній і підтримувати їх, взивати до Господа про захист. Тому дякуємо, що пригадали. І в цьому етері ми згадуємо про них, схиляємося низько за вашу любов, жертовність і сміливість. І нехай Господь оберігає кожного. Рудий Роман, повертайтесь, герої, додому.

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: У житті бувають такі моменти, коли здається, що власних сил вже просто не вистачає, коли настільки важко. Тоді в ці моменти важливо піднімати очі до неба і згадувати, що є той, хто ніколи не втомлюється підтримувати нас, підтримувати своїх дітей. І пам'ятати, що справжню силу дає Господь. Він є джерелом нашої сили, Він є джерелом нашої надії, миру і радості. І саме Він укріплює серце у всіх випробуваннях. І Він дає нам ось цю спроможність рухатися вперед. І нехай пісня, яка наступною пролунає в нашому етері, буде такою молитвою для кожного з вас. Для вас звучить пісня Ісаков Нікіта «Дай нам сил».

0: Глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Шановні слухачі, на цьому завершується наша програма «Світле освічення». Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. І останньою в цій програмі пролунає композиція гурту «The Worship» «Хто гідний слави?». Боже Слово нагадує нам про те, що лише Господь гідний усієї честі, поклоніння і слави. Господь є творцем неба і землі, Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Він – джерело життя і джерело любові, сили і спасіння. Тож, нехай сьогодні і завжди, і повсякчас наші серця наповняються вдячністю і прославленням того, хто справді достойний усієї слави.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо

що так-то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке називається «Ім'я, що дає повноцінне життя».
2: Була чудова літня погода. Село, що розкинулося біля підніжжя гори, здавалося мальовничим куточком. Будинки потопали в зелені дерев, у повітрі бринів щебет пташок і розливалися пахощі квітів. Вода в тихій річці віддзеркалювала хмарки, що пливли по небу. Настали довгоочікувані канікули. Діти зранку до ночі проводили час на вулиці, каталися на велосипедах, купалися в річці, загоряли, грали в ігри, а увечері збиралися на галявині, розпалювали багаття, розповідали захоплюючі історії, іноді просто співали пісні чи грали на гітарі.

0: Їм дуже добре жилося в цьому селі, але не всім. На краю села стояла невеличка хатка, де давно вже ніхто не чув радісного сміху. Тут жив Петрик зі своєю мамою. Він часто сидів біля відчиненого вікна і дивився, як радіють інші діти. Он, онука сусіда, яка приїхала на канікули, теж побігла на галявину, і по щоках Петрика покотилися сльози.
1: «Чому я такий нещасливий? Чому не можу радіти, як усі інші? У мене зовсім немає друзів. Ніхто не хоче зі мною дружити. Кому потрібен такий друг?»
0: Такі похмурі думки сповнювали його серце, і йому було дуже сумно. Петрику всього лише 12 років, але радості в його житті не було. Він інвалід. У нього хворі ноги, і він не може ходити. З тягарем на серці заснув Петрик тієї ночі. Йому снилися якісь похмурі сни. Вранці його розбудило сонечко. Промінчик упав на подушку, підкрався до обличчя і полоскотав Петрику ніс.
1: «Чі!»
0: – пчихнув Петрик і прокинувся. Мами вдома не було. Вона залишила на столі сніданок і коробку нових олівців. Петрик умів дуже гарно малювати, але сьогодні малювати йому не хотілося. Цей день, як і інші дні, здавався сумним і довгим. Петрика непокоїли погані думки. Він сидів на ліжку і спостерігав через вікно, як катаються на велосипедах хлопчики. Трохи далі дівчатка грали з м'ячем. Нікого не обходив самотній хлопчик. Але раптом Петрик побачив, як на підвіконні з'явилися чиїсь руки. Потім у відчиненому вікні виникло веселе обличчя дівчинки.
2: «Привіт!»
0: – весело сказала дівчинка.
2: «Мене звуть Надя. Я приїхала на канікули до бабусі. Вона ваша сусідка. Чому ти такий сумний? Цілий день сидиш тут сам. Ходім, пограємось».
0: Петрик почервонів. Йому зробилося ніяково за хворі ноги. Він понурив голову і тихо промовив.
1: «Я не можу».
0: Але Надя вже влізла через вікно і сіла поряд.
2: «Дарма! Хочеш, я буду з тобою дружити. Я можу приходити до тебе».
0: Петрик цього не чекав. Радість виповнила його серце. Цілий день вони провели разом. Малювали, грали в настільні ігри. Та найголовніше, Надя розповіла Петрикові про Ісуса. Про те, що Він любить усіх. Коли мама повернулася з роботи, вона дуже зраділа, що в сина з'явилася подружка. Надя пішла, коли було вже зовсім темно. Нічого, що біля вогнища на галявині було чути пісні. Петрик сьогодні разом із Надею також співав пісеньку про зірку, яка привела мудреців до Ісуса Христа. Петрику було дуже хороше з Надею, але час уже вкладатися спати. Він іще раз подивився на зоряне небо, подумав про Бога і швидко заснув.

0: У наступні дні Петрик ледве міг дочекатися пригоди Наді. На його обличчі почала частіше з'являтися усмішка, а в серці сходили сімена Слова Божого, посіяні Надею. Якось Надя прийшла особливо радісна. В одній руці вона тримала великий кусень пирога, а в іншій – маленьку книжечку.
1: «Це бабуся тобі передала»,
0: – сказала вона і поклала на стіл пиріг.
1: «А це я принесла тобі книжечку. Поглянь!»
0: Вона показала книжечку Петрикові, але дивно, в ній не було жодної літери, жодного малюнка. Усі сторінки були просто різного кольору.
1: «Петрику, хочеш я тобі розповім, про що йдеться у цій дивній книжі?»
0: Хлопчик охоче погодився. І Надя розповіла про золоте місто, про грішне серце, про смерть Ісуса Христа, про Його воскресіння, про те, що Господь може стати і Його другом, і Спасителем. Того ж дня Петрик прийняв Ісуса Христа в своє серце, і йому вже не було так сумно, тому що Бог послав йому в серце радість прощення і мир. Наступного дня Вася Нікулін, ідучи повз Петриків будинок, почув, як хтось гарно співає про якесь золоте місто. Вася був дуже цікавий, і йому неодмінно захотілося довідатись, хто ж це співає. Недовго думаючи, він переліз через паркан, зазирнув у вікно і побачив співаючих Надю і Петрика. Васі дуже сподобалася і пісня, і як вони її співали, тож він провів із ними вечір. Наступного дня Вася привів свого друга Сашка і сестричку Зіночку. Так у Петрика почали з'являтися друзі. Вони з задоволенням слухали, як Надя розповідала їм історії з Біблії про Давида, Голіафа, Самсона, Даниїла. Вони багато чого довідалися про Ісуса Христа. Петрик малював чудові малюнки і дарував їх друзям. Літо промайнуло швидко. Канікули закінчувалися, і Надя збиралася їхати додому. Їй було дуже важко розлучатися зі своїми новими друзями. Останнього вечора вона прийшла до Петрика. Петрикова мама напекла смачних пирогів, Надина бабуся наліпила смачних вареників, усі сиділи за столом, пили чай, розмовляли, сміялися. Їм було дуже хороше, але трошечки сумно.
2: «Дякую тобі, Надю, що подарувала мені друзів і розповіла про Ісуса Христа. Знаєш, я склав віршика. Хочеш, розкажу?»
1: «Звичайно!»
2: «Ти поїдеш скоро, Надю. Огортає мене жаль. От уже з'явились сльози, в серці туга та печаль. Сумно, нудно і самотня. Я не жив, а існував. Та Ісус прийшов у серце, радість хлопцю дарував».
0: Петрик розказував із заплющеними очима. По його щоках котилися сльози. Він не бачив, що Надя також плакала. Плакали мама і бабуся. Але то були не сльози печалі, то були сльози радості, що Петрик знайшов друга, Ісуса Христа.
2: «Щасливий я дуже, безмірно. Хвороба обходь стороною. Ісус, який став мені другом, залишиться завжди зі мною».
0: Ніхто не помітив, як за вікном виникли обличчя Васі, Сашка та Зіни. Усі слухали Петрика, затамувавши подих. Коли він закінчив свого віршика, у кімнаті надовго запала тиша. Потім мама побачила синових друзів і запросила їх до столу. Усі разом пили чай, співали вже знайомі пісні про Віфлеємську зірочку, про золоте місто, про Ісуса Христа. А наступного дня Надя поїхала. Звичайно, Петрикові було сумно розлучатися з нею, але він тепер мав друга, який завжди був із ним. Петрик ріс розумним і обдарованим. Минули роки, він добре закінчив школу, навчився грати на гітарі і складати пісні. Співав він їх під гітару, і друзі з насолодою слухали його. Іноді вони виносили Петра на вулицю, і тоді навколо нього збиралося майже все село. Кожний хотів послухати молодого проповідника, його пісні про Бога, про небо, про спасіння через віру в Ісуса Христа. Багато людей прийняли Ісуса в своє серце. Так Петрик став цінним знаряддям у руках Божих.
3: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: На травиці паучок научає діточок. Дуже добре, доню й синку, треба ткати паутинку, щоб спати і гойдатись, і красою милуватись. По обіді паучок виткав серібрений гамачок, хоч і витратив всі сили та зробив його красивим. Якщо робиш щось є змога, все робити, як для Бога.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт усім! Якщо хтось із вас хоча б раз тримав у руці пензля, той, мабуть, переживав схоже почуття, яке відчуває справжній художник перед народженням великого шедевра. До речі, малювати люблять усі дітлахи, але не всі виростають знаменитими митцями. Студенти-художники розмовляли біля інституту. Незабаром у них екзамен, і кожному треба було здати роботу. Тільки що вони отримали теми і обговорювали одну із них – «Мир на землі».
3: «Тут стільки можливостей»,
1: – сказав один із студентів.
3: «Море, ранок, схід сонця».
4: «Це не оригінально»,
1: – перебив інший.
4: «Краще місячне сяйво, вода, але це важко намалювати».
1: «Взагалі, було б за краще взяти іншу тему», – вступила у розмову ще одна студентка. Настав час екзамену. Кілька студентів здали роботи на тему «Мир», але вони були невдалими. Вибір кольорів для сходу сонця був дуже романтичним. Люди ніби позують. Викладач узяв ще один малюнок.
3: «Що? Учениця помилилась? Вона ж змалювала бурю на морі. І це мир?»
1: Але придивившись уважніше, він зрозумів. На картині юної художниці сильний вітер гнав хмари. Буря піднімала великі хвилі. На кораблі бігали люди. «Так, ця леді вміє малювати». Обличчя людей виражали страх. Деякі з надією дивилися в небо. Але дівчина зобразила ще двох. Вони стояли на березі і дивились на море. Це були чоловік і маленька дитина. На обличчі дитини не було страху. Вона спокійно спала на руках батька.
3: Той спокій, який нам дає світ, залежить від надійного оточення, повсякденного життя без конфліктів. Той спокій, який нам дає Ісус, сильніший за бурю. З нами нічого не станеться без волі на те Бога, який дає усе для нашого блага.
1: Ісусу Христу належать слова.
3: «Мир залишаю вам, свій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не лякається».
1: До речі, поглянь довкола і задумайся, чи не хотілося б тобі в години великих тривог спокійно лежати на руках Небесного Батька. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
8: Наш Небесний Отець, я дякую за те, що ти любиш дітей. Ти відвів їм особливу увагу в Слові Твоєму. Діти – це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючи в пустелі, молимось до тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям, щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для тебе.
7: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Mircea, Teceana Buhaieț. Кожен з нас проходив через втрати, зради, образи. Ознакою духовної зрілості і мудрості є вміння забувати неприємне і прощати його винуватцю. Що зроблено, те зроблено. Це залишилося у минулому. Забуваючи про неприємне, ми немовби розриваємо ланцюги, якими скуті з минулим, і здобуваємо можливість творити свій світ у сьогоденні.

Невдавана любов. Продовження. Розділ третій. Фрагмент з попередньої програми. Більшість сестер приходили на служіння без чоловіків, а спостерігаючи за тими, поруч з якими сиділи їхні царственні священства, вона не могла позаздрити їх жіночій долі. Лицемірно і натужно посміхаючись всім в церкві, вони, здавалося, просто намагалися приховати свою внутрішню порожнечу. Деякі царі не мали роботи, примудряючись при цьому зневажати дружин і змушували дітей танцювати під свою дудочку. І якщо ці були проти, тикали пальцем у вірш із послання апостола Павла: «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові». Особливий наголос робився на слово «коріться». При цьому геть забувалося наступним за цим вірш, в якому говорилося: «Чоловіки, любіть свою дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї». Таємно страждаючи у своїх серцях, такі дружини бажали, щоб їх чоловіки нарешті позбулися короткозорості і побачили свою частину і загального завдання – побудові сімейних відносин. Але цього не відбувалося. Ксенія бачила, як діти в таких сім'ях, не відчуваючи любові між батьками, бунтували і йшли у світ, не бажаючи бути частиною королівства кривих дзеркал. Адже лицемірство неможливо приховати від дитячих очей, які дивляться на все ясно і просто. Ах, думала тоді Ксенія, рецепти подібно до «Аля чоловік-цар» працюють лише за умови, якщо дружина добре знає, що вона цариця. Коритися потрібно з мудрістю, щоб чоловік не перетворився в самодура. «Тату, а ти відвезеш мене завтра на каток?» — звернулася Поліна з питанням до батька, який сидів за столом напроти неї. «Звісно, допоможу мамі замаринувати м'ясо на вечерю і поїдемо. А її тим часом відвеземо в перукарню, щоб перед приїздом гостей їй зробили там зачіску. Адже ви мої принцеси. Вірніше, ти принцеса, а мама королева. Правда?» «Еге ж», – легко і невимушено погодилася дочка. Ксенія дійсно була вдома королевою, хоча й не вимагала до себе такого ставлення. Своєю добротою, м'якістю, терпінням і отриманою від Господа мудрістю вона здобула цей статус негласно, так що чоловік дуже любив її, а дочки поважали і ставилися серйозно до настанов матері. Хто б міг подумати, що Господь з'єднає наші серця? Ласкаво звернувшись до чоловіка, сказала вона: «Адже я мало не дала Господу обітницю безшлюбності». «І добре, що не поспішила», – зауважив Віктор. «Хай там як, жили б ми, як дві самотності. А Господь сказав, що недобре бути чоловіку одному». «Так, ти правий. Я така щаслива, що ми разом. Ось уже 20 років». І знову, повернувшись подумки на шлях, яким вів її Господь, Ксенія згадала, як стримано і навіть холодно відреагувала на перші залицяння Віктора. Знаючи, що він був розлучений ще в миру, вона подумала: «Напевно, ще один деспот. Від хороших чоловіків дружини не йдуть». Лише набагато пізніше, відкрившись про своє колишнє життя до Христа, Віктор розповів,

0: особистого життя. Виявлялося, що його колишня дружина, яка працювала адміністратором у великому торговому центрі, втекла за кордон з одним з інвесторів, зрадивши таким чином чоловіка. Статус дружини бізнесмена виявився для неї дорожчим любові людини, яка віддала їй своє серце. Благо, дітей у них не було. Для Ксенії, яка пережила біль зради, були зрозумілі почуття Віктора. Адже і вона пройшла через подібне, тільки в її випадку зрада виявилася дещо інакша. Але хіба це має значення? У зради багато облич, але суть одна й та ж. Якимось невідомим чином такі откровення Віктора схилили з серця християнки до подальших відносин. Незабаром, дивлячись на нього іншими очима, вже без упередження вона стала помічати багато того, що завжди хотіла бачити в чоловікові. Він був стриманий, вірний своєму слову, делікатно і ненав'язливо виявляв турботу до неї. Але найголовніше, дуже добре ставився до Наталі. Такого Ксенія не могла навіть очікувати. Мало-помало лід в її серці розтанув. Треба ж, а може все-таки бувають винятки з правил? Все частіше думала вона в той період свого життя. Виявилося, що бувають. Ось уже 20 років, як щаслива дружина і мати була твердо впевнена, що чудеса трапляються. І не перестаючи дякувала Богові за свого чоловіка. Всі ці роки він незмінно любив не тільки її, а й її прийомну дочку, яка з радістю стала називати його татом. У цьому він не робив відмінності між Наталею і своєю рідною донькою, яка стала для них з Ксенією подарунком від Господа. Розділ 4. Суботнього ранку вони всі разом їхали в машині. Тато з Поліною на каток, а мама в салон краси. Милуючись перистими хмарами і яскравими променями сонця, що сходили осяваючи небо, Ксенія подумки звернулася до Небесного Отця. «Боже мій, дякую тобі за чоловіка. Це воістину твій подарунок. Неочікуваний і такий цінний. Віктор, один з небагатьох, кого я можу назвати справжнім чоловіком і справжнім християнином». Багато років тому, коли Ксенія тільки почала відвідувати християнські зібрання, вона часто думала про сенс слів, сказаних апостолом Павлом в його посланні до віруючих Рима. Він мовляв християн тих часів такими словами: «Любов хай буде не лицемірна». Але ж часи не змінилися, думала тоді жінка. І Бог вчора, і сьогодні, і навіки той же. І тепер, дивлячись на чоловіка, вона почула нарешті у своєму серці відповідь на питання, яке ставила Господу ще в молодості. Так само, як і ти, Віктор не просто слухав, але бажав почути мене, почути слово, яке говорить до його серця. Він змирився і схилився переді мною, затремтів перед іменем моїм і з вірою сприйняв почуте слово. Тому він увійшов в число тих небагатьох, кому я відкрився і відкрив свої шляхи. Хіба ти не знаєш слів Святого Письма? Бо я вилю воду на спрагли, і потоки не висохли. Так, отче, це так. Віктор дійсно почув голос Духа Святого і народився для нового життя. Він живе, підтверджуючи свою віру справами. Спокійно, тихо, не на показ. Він живе тобою, так само, як і я. Тому твоя Божа любов тече між нами, легко і вільно. Тепер я абсолютно переконана в тому, що люблячим Господа, покликаним Його волею, усе сприяє на благо.
1: Ви прослухали оповідання «Невдавана любов» з книжки Тетяни Бугаєць «Пробудження до життя». Слухайте інші оповідання в наступних програмах натхнення.
2: Запис здійснено на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
8: Пастка злого в гріху його уст, а праведний з утиску вийде. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я

0: бідним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 19 червня. 19 червня кожного року Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування обрана на честь дати прийняття закону про фермерство, що відбулося саме цього дня у 2003 році. Україна налічує понад 33 тисячі фермерських господарств. Під час війни фермерство України зазнає збитків шалених масштабів. Фермери – справжні герої, що самотужки розміновують поля та засівають їх в умовах регулярних ракетних обстрілів. Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже для продовольчої безпеки України. Подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави та розвиток фермерського господарства. Щорічно 19 червня відзначається Всесвітній день альбатроса. Ці морські птахи відомі своїм вражаючим розмахом крил, який у деяких видів може досягти 3, а то й 4 метра, що робить їх одним з найбільших літаючих птахів у світі. На жаль, багато видів альбатросів знаходяться під загрозою зникнення через такі загрози, як забруднення навколишнього середовища та надмірне рибальство. Декілька цікавих фактів про альбатросів. Існує 22 види альбатросів, і вони зустрічаються в Південному океані, а також у північній частині Тихого океану. Альбатроси спаровуються на все життя і часто використовують одне й те саме місце гнізда з року в рік. Вони відкладають лише одне яйце за сезон розмноження і мають відносно низький рівень відтворення порівняно з іншими птахами. Однією з причин, чому альбатроси не сидять на землі, є те, що вони мають відносно короткі ноги порівняно з розміром тіла, через що їм важко ходити або сідати на тверду поверхню. Їх ноги краще пристосовані для зльоту і посадки у воді. Гнізда цих птахів розташовуються на схилах чи берегах пустельних островів, місцях, що добре обдуваються вітром. Оскільки ці птахи неспроможні злетіти із землі, вони стрибують зі скель для початку польоту, щоб спіймати порив вітру. З тих же причин альбатроси ніколи не сідають на кораблі. Перейдемо до подій. 240 року до нашої ери грецький учений Ератосфен Кіренський вперше обчислив радіус Землі. А 1885 року з Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок – статую Свободи. Цього дня народились у 1909 році Марія Пшепюрська-Овчаренко, український мовознавець, а також діалектолог. 1961 року побачила світ Наталія Марія Фарина, українська співачка, педагог, а також заслужена артистка України. І останньою на сьогодні народилась 1972 року Мирослава Гонгадзе, українська журналістка. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Вольфганг Амадей Моцарт та Йозеф Гайден були великими друзями. Моцарт відносився до свого старшого колеги з великою повагою і називав його татусем Гайдном. познайомились вони приблизно у 1773 році у Відні. Але симфонії Гайдна Моцарт чув і раніше. Вони справили на нього велике враження. На відміну від музики Моцарта, світлої та радісної, симфонії Гайдна були наповнені драматизмом та пафосом. Часто Гайдн використовував мінорні тональності. Моцарт був вражений цією новою музикою. Тому відразу після повернення із Відню в свій рідний Зальцбург він спробував створити симфонію в стилі Гайдна. Ця симфонія була 25-ю за номером, але першою мінорною симфонією Моцарта. Починаючи з цього твору, музика Моцарта стала іншою. Він додав їй незвичний зміст, пристрасть та пафос, ніжність та відчай. Цікаво, що батько Моцарта, який був першим і єдиним його вчителем, симфонія не сподобалась. Він навіть ніби злякався її тривожного тону і заховав партитуру подалі від своїх очей. Але слухачам сподобалась ця музика. А якою буде ваша думка?

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем Своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем Своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Я Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні з нами, як завжди, наш психолог-консультант Тетяна Дік. Вітаю, Тетяна.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі.
1: Мрія кожного малюка – стати дорослим. Недарма проста фраза «ти вже великий» так магічно діє на усіх малят. І це бажання вони з великим задоволенням реалізовують у рольових іграх. Перетворюючись у водія, маму чи тата, у доктора чи перукаря, граючи у дочки матері або школу, діти приміряють на себе дорослі ролі, дорослі справи і турботи і роблять перші спроби розібратися в тому, що відбувається навколо.
0: Привіт, Марго.
3: Привіт.
0: У мене до тебе є цікава пропозиція. Давай пограємо в гру під назвою «Інтерв'ю».
3: Так, давай.
0: І так, у нас сьогодні в гостях чарівна особа, розумна і вродлива, привітна і талановита Маргарита Олександрівна Коткова та ведучий передачі і найщасливіший тато у світі. Тож, давай одразу домовимося і перейдемо на «ти».
3: Так, давай.
0: Давай. Отже, перше запитання до тебе, Марго. Як ти вважаєш, спілкування відіграє важливу роль в житті? Ти багато спілкуєшся з однолітками?
3: Так, дуже багато.
0: Ким тобі цікавіше, з хлопчиками чи з дівчатами?
3: З дівчатками.
0: А чому?
3: Ну, тому що з ними можна нормально поговорити.
0: А з хлопцями?
3: А хлопці можуть побігати.
0: А як ти вважаєш, хто розумніший, хлопчики чи дівчатка?
3: В нашому класі, більше розумніші дівчатки. І один хлопчик.
0: А хто красивіший, дівчатка чи хлопці?
3: І ті красиві. І дівчата, і хлопці красиві.
0: Ну, хлопці ж так не наряжаються.
3: Зато вони наряжають красиві рубашки, красиві джинси, красиві шорти.
0: Тобто і ті красиві, і розумні, так?
3: Так.
0: А ти, от як ти вважаєш, ти вродлива чи розумна?
3: Ну, я і така, і така.
0: І така, і така.
3: Так.
0: А що важливіше, розум чи краса? От взагалі...
3: Розум.
0: А чому розум важливіше?
3: Якщо людина буде красива, а їй треба буде в магазині заплатити, як вона заплатить? Якщо вона не табличок не знає, не цифр.
0: А от ти зустрічаєш такого розумного хлопця. Може, навіть у тебе є план там одружитися з ним. А він такий некрасивий, некрасивий. Він тобі сподобається?
3: А він розумний?
0: Розумний, розумний, все знав.
3: Да.
0: Тобі такий хлопець сподобається?
3: Так. Тому що він може зробити себе красивим.
0: А як він зробить себе красивим?
3: Надіне красиву рубашку, убере свої очки з ліця, нормально причешеться.
0: А про що ти розмовляєш з дівчатками, а про що ти розмовляєш з хлопцями?
3: З дівчатками про те, можна щось там зробити собі, можна щось на время комусь дати.
0: А дружиш ти з дівчатками чи з хлопцями?
3: І з тими дружу.
0: А уяви, якби ти була хлопчиком, яким би ти була хлопчиком?
3: Розумним, сильним, вродливим і хоробрим.
0: А серед твоїх знайомих є такі хлопці?
3: Є. Один, два.
0: Один-два, небагато. А оцей один, вони тобі подобаються?
3: Так.
0: А ти їм?
3: Не знаю, одному я точно подобаюся, а другому я не знаю.
0: А як ти знаєш про це, що ти йому подобаєшся?
3: Дуже він так мені то лізе, то іще щось. Обніматься.
0: Ясно. А яким хлопчиком був я, коли був твого віку? Як ти вважаєш?
3: Красивим, розумним, сильним, допомагав всім.
0: А чи можеш ти собі уявити планету, де були б тільки хлопчики чи тільки дівчата? Тобі було б там цікаво і взагалі таке можливо?
3: Ні, таке неможливо.
0: Чому?
3: Тому що, якщо б були на планеті одні дівчатка, вони нічого не вспівали.
0: Тобто хлопці допомагають дівчатам робити якісь важливі справи.
3: Так.
0: А планету, де тільки одних хлопців?
3: Тоді б не було ні у кого дітей, і тоді б взагалі хлопців не було. Та й дівчат би, якщо б там були одні дівчата, теж б не було.
0: А чому?
3: Тому що для того, щоб народити дитину, треба і жінка, і чоловік.
0: Зрозуміло. Дуже дякую за таку розмову. Навіть я зрозумів, в чому різниця між хлопчиками та дівчатками, завдяки твоїм відповідям. Наступного разу вже ти ставитимеш мені запитання, чи може в тебе вже зараз виникло якесь питаннячко до мене? Є якесь питання?
3: Так. А якщо ти був би і нерозумний, і некрасивий?
0: Я навряд чи був би твоїм батьком тоді.
3: Тоді б ти міг себе зробити і красивим, і розумним.
0: Міг би, і ти би мені в цьому допомогла, так?
3: Так.
0: Дуже дякуємо, всім до побачення, було дуже приємно.
1: Отже, сюжетна рольова гра. У чому її головна перевага? Для дитини це школа пізнання, школа навичок та школа почуттів. Для самих батьків це унікальна можливість ефективно провести час з дитиною, глибше зрозуміти її внутрішній стан, невимушено вплинути на становлення її особистості. Як ці чинники змусити спрацювати? Або які правила цієї гри? В кожній грі ставте перед собою три цілі. Перша – пізнавальна. Уведіть дитину в нову обстановку, зіткніть з новим оточенням, помістіть у незнайому ситуацію, дайте зіграти нову роль. Друга – практична дійова. Розвивайте навички дитини, адже у грі дитина володіє такими можливостями, яких позбавлена в реальному житті. У грі вона все може, їй усе доступне. Створіть навмисну практику в умовах, наближених до реальності, і ви надасте дитині отримати унікальний досвід наперед, як у практичній сфері, так і у сфері стосунків. Третя – емоційна. Видатний психолог Вигоцький зазначав, що хоча дитина в ході рольової гри створює уявні ситуації, почуття, які вона при цьому відчуває, є справжніми.

0: справжнісінькими. «Катя – мама», – говорить крихітна дівчинка. В цей час вона не просто повторює дії мами, а й відчуває всепоглинаюче почуття материнської любові до свого дитя. Це світ нових почуттів, в якому формується емоційний стан дитини.
1: Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним.
1: Псалом перший. Вірші з першого по третій.

Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: Аби звіри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Well, this is continuing our

Ми продовжуємо серію вивчень по книзі «Дії апостолів». І, звісно, я намагаюсь за одну зустріч розбирати по одному розділу. Варто розуміти, що мова йде не про повноцінне вивчення Біблії. Тут більше спроба звернути увагу на головні, найяскравіші моменти. Зараз я читаю з авторизованої версії, саме в цьому випадку він найбільше мене влаштовує. Отже, у третьому розділі розповідається про те, що сталося після того, що відбулося в день П'ятидесятниці. Це тоді, коли Петро проповідував і після чого 3000 людей прийняло Христа. Там в останніх віршах розділу говориться про те, що вони щодня однодушно перебували в храмі та по домах, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасли. Як би мені хотілося, щоб так само відбувалося і сьогодні, щоб щоденно додавались люди до церкви. Але зараз ми переходимо в третій розділ, і в третьому розділі ми знаходимо, на мою думку, дещо дуже цікаве. Є дві особливі теми в цьому розділі, які я хочу виділити. По-перше, Петро та Іван продовжували практикувати те, про що говорилося раніше, а саме вони продовжували відвідувати храм з метою поклоніння. Разом вони йшли до храму в час, призначений для молитви. Отже, вони продовжували виконувати більшість з юдейських щоденних практик, бо цей час молитви був частиною юдейського віросповідання. І ось коли вони прийшли, там перебував чоловік, який від народження був кульгавим. І задля того, щоб він міг отримувати собі якусь підтримку, його кожного дня приносили до цих прекрасних воріт храму, задля того, щоб він мав змогу просити допомоги в людей, які туди приходили. Звісно ж, вони думали, що всі, хто приходять до храму задля того, щоб молитися, вони будуть більш відкриті для того, щоб щось йому дати. І ось коли він побачив Петра та Івана, то зрозуміло, що він почав благати про допомогу, просив грошей. Це ж очевидно, що він просив саме грошей, тому що коли Петро та Іван подивились на нього, вони сказали: «Подивись на нас». І це дало цьому бідному кульгавому чоловіку велику підставу думати, що зараз він може отримати якусь фінансову допомогу. Але в шостому вірші Петро перевертає цю ситуацію догори дригом, тому що тут він говорить: «Грошей у мене немає, срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі». І це дійсно неймовірно, коли він просто говорить: «В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи». І сказавши це, він більше нічого додаткового не робив, не покладав рук, не робив помазання оливою. Тут він показав дію справжнього євангеліста. Він просто наказав в ім'я Ісуса: «Встань і ходи». І, взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж це сталося. Так говориться в сьомому вірші: «Зміцніли його стопи й суглоби». І все було настільки гарно, що, як у восьмому вірші говориться, підскочивши, він встав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм і ходив. Як на мене, це доволі захоплююче те, яким чином все описується, що він ходив та підскакував. Ви ж розумієте, ця людина ніколи не мала змоги навчитися, як треба ходити. Так часто, коли я говорю по цьому уривку, я уявляю собі цю людину, у якої не було навіть базових навичок, як ноги переставляти. І отже, він ходив та підскакував, перебуваючи в захопленні від цього дива.
Люди це бачили, вони дивилися на те, як він ходив всюди та славив Бога, і вони знали,

знали, хто він такий, і були вражені, тому що всі бачили його раніше, як він сидів біля храмових воріт. Тут мені став цікавим один момент, і справа не тільки в дивовижному зціленні цього чоловіка. Ми знаємо, що дива зцілення трапляються протягом всієї книги Дії апостолів до самого її кінця. Але якщо брати за беззаперечний факт те, що це кульгавий чоловік весь час лежав біля тих прекрасних воріт, через які так часто заходив Ісус, може бути цілком очевидним те, що Ісус міг бачити його, міг проходити повз нього багато разів. Тому що Ісус зазвичай і приходив до храму. І, як на мене, це досить цікаво, тому що часом у нас може скластися таке враження, що Ісус зцілював усіх без розбору. Але це не так. За життя Ісуса було записано про багато чудес, які зробив сам Ісус, але це були кожного разу окремі індивідуальні випадки. Хоча ми знаємо, і про це говориться в Писанні, що всі книги світу не змогли б умістити всього того, що відбувалося, якби довелося розповісти всю історію. Але дуже важливим для мене є наступне. Дуже чітко зрозуміло, що Ісус не зцілював усіх. До речі, навіть зазначено, що коли він прийшов до свого власного міста, до Назарету, він не міг зробити там чуда через їхнє невір'я. Тобто цілком очевидно, що були випадки, коли чудеса не могли відбутися. І я думаю, що це саме той випадок. Звісно, якщо ми говоримо про мету і про Божий задум для всього цього, бо я вірю, що згідно з Божим планом він бажав, щоб саме Петро та Іван зробили це диво. Але зазначено, що Ісус там проходив і не зцілив його. І 11-й вірш. Ось через ту німечну людину, яка отримала зцілення, народ збігся до притвору. І коли Петро побачив реакцію людей, в 12-му вірші дуже цікаво змальовано, він сказав: «Чого дивуєтеся з цього? Чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив?» І в 13-му вірші міститься дуже потужна заява, і мені подобається те, яким чином Петро тут розставив наголоси. Він сказав: «Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків, прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який присудив його відпустити, бо Пілат не побачив в ньому провини. Ви відреклися від того, ким був Ісус». Так говориться в 16-му вірші. «І вірою в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте». Бо ви знаєте про це і бачите цю людину. Віра, яка від Нього, дала йому це зцілення. Отже, Петро та Іван намагаються змістити фокус уваги. І це все сталося незабаром після Воскресіння та Дня П'ятидесятниці. Петро та Іван роблять спробу відвернути увагу з них самих. І вони говорять, що все це не ми робимо ці чудеса. Але тут він говорить дуже і дуже чітко, що іменем Ісуса через віру, маючи тверді переконання в тому, хто такий Ісус, і що саме це і призвело до чуда. Насправді, що я спостерігаю дуже часто, під час особливого служіння зцілення, є необхідність вчити людей, щоб вони свідчили відповідно. Отак, я молюся за хворих, але я не є цілителем, я не роблю ці чудеса. Ісус, Він цілитель. Я завжди намагаюся відвернути увагу людей від себе, тому що у людей складається таке враження, що це я якийсь чудотворець
що якийсь особливий і можу чинити щось, як, скоріш за все, подумали про Петра та Івана, що це вони, а не Ісус. І саме через це я намагаюся все розставити максимально по своїх місцях, що це сам Ісус та віра в Його ім'я. В ім'я Ісуса, коли ми кладемо руки на людей, в ім'я Ісуса, і саме ім'я Ісуса зцілює їх, а не ми. І це беззаперечно. І саме через це зараз Петро користується ситуацією і вирішує скористатися цією великою нагодою для проповіді Євангелія. І про це йдеться в 15-му вірші. Він говорить, що Ісус є начальником життя, якого Бог воскресив з мертвих. І що всі ви зараз є свідками цього дива воскресіння. І саме це й захоплює, саме віра в це сприяла здійсненню чуда. Я знаю, що в 17-му вірші він намагається виправдати присутніх, говорячи, що ви допустили це розп'яття через ваше незнання. Але в 18-му вірші він заявляє про те, що Ісус став здійсненням та виконанням вашого юдейського пророцтва. І потім він говорить в 19-му вірші, тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги. І далі він продовжує. І ви знаєте, це дуже потужне послання від Петра, який вже проповідував у день П'ятидесятниці. Він зараз звертається до тих євреїв, що спостерігають за ним. Так, він зараз у переважній більшості говорить до євреїв: покайтеся і наверніться. Навернутися означає змінитися. Навернення – це про те, щоб змінитися. Це не просто вірити, але й бажати змінитися. І це те, що я вже з'ясував, не часто додається до заклику прийняти спасіння. Навернення має на меті повну переміну. Якщо ви щось перемінюєте, це означає, що ви це змінюєте. Ви можете щось одне перетворити на щось інше. Хтось може взяти певну річ і перетворити її на човен. Зробити так, щоб воно трималося на воді. Так, ви можете перетворювати різні речі. Ви можете взяти шматок дерева і перетворити його на меблі. Чи ви розумієте це? Мається на увазі повна зміна. І тут робиться акцент саме на зміні, не тільки вірити, але й навернутися, аби були стерті ваші гріхи, і ви отримали Боже благословення. Далі, в 20-му вірші, він продовжує і говорить дуже прямо, що Бог прийшле назад Ісуса. Він відправить назад Ісуса. 21-й вірш. Бо треба, щоб небо прийняло його до часу відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих віддвічних пророків. І що Петро тут робить? Він ідентифікує усе, що тут відбулося, в якості виконання юдейського пророцтва. І він говорить, що про всі ці речі Бог говорив устами своїх пророків ще з самого початку цього світу. У 22-му вірші він говорить: «Мойсей провіщав батькам, юдейським батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене, як батька. Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам». І 23-й вірш. «Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу». А це вже серйозна річ для євреїв. 24-й вірш. І так само всі пророки від Самуїла і пізніших говорили і сповіщали про ці дні. Отже, докази просто беззаперечні тут. Петро каже євреям, що про цього Ісуса передвіщали по всьому Писанню в усі часи, і все одно ви були настільки сліпими, що не змогли побачити цього.
Далі в 25-му вірші. Ви сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. 26-й вірш. Воскресивши слугу свого, Бог насамперед послав його вам, і він благословить вас, щоб відвернувся кожний з вас від свого зла. Отже, що ми бачимо? Що тут відбулося в першій частині книги Дій апостолів? По-перше, Ісус дав повеління чекати в Єрусалимі до того моменту, доки вони не отримають Святого Духа. Потім, коли вони отримали Святого Духа, Він сказав, що Той не тільки поведе їх в слові істини, але цей Святий Дух викриє світ в його гріхах, у відсутності праведності, та сповістить щодо майбутнього суду. Так, ці знамення будуть з тими, хто вірить. Вони будуть класти руки на хворих, і хворі будуть отримувати зцілення. Але тут дві абсолютно беззаперечні речі. Перше, коли ми приймаємо Святого Духа, ми отримуємо силу від Бога. Цю силу необхідно показувати. І що я відчуваю, коли згадую сучасну церкву, що церква не шукає такого і не має досвіду демонструвати справжню силу Святого Духа. Я задавав питання деяким людям, які зміни це спричинило в їхньому житті, коли вони прийняли Святого Духа. Тоді було троє з нас, хто отримали Святого Духа. Це був я, мій брат-близнюк і ще один юнак нашого віку. Ми тоді молилися разом. І я не знаю, що тоді відбулося з моїм братом і з тим юнаком. Я знаю, що відбувалося зі мною. Коли я приймав Святого Духа, це був драматичний і дуже потужний досвід. І з того моменту я перебував в очікуванні побачити те ж саме, що відбувалося в діях апостолів. Що таке ж саме відбуватиметься і в моєму житті. Тому що в діях апостолів все просто. Це не історія життя Ісуса. Дії апостолів не так стосуються різних історій життя Ісуса. Певно, в якійсь мірі так воно і є, але це не історія життя Ісуса. Це історія про те, що робили люди в Його ім'я і за допомогою Його сили. І мушу сказати, що для мене книга «Дій апостолів» є незакінченою книгою. Тому що саме так має чинити і сучасна церква. І я думаю, що ми маємо знову повернутися до дій апостолів. Ось чому я вирішив проповідувати по ній, тому що ми маємо прагнути бачити, як таке ж саме відбуватиметься і сьогодні. І якщо подивитися на початок третього розділу, там говориться, що Петро та Іван пішли до храму. Ісус не зцілив цього кульгавого чоловіка, але коли вони побачили його, вони взяли на себе цю відповідальність. В силі Святого Духа Петро, який мав лідерські якості, промовив: «Подивись на нас». Той чоловік очікував отримати від них гроші, та Петро відповів: «Ні, грошей я не маю, але дам я тобі те, що у мене є. І для мене це виклик». Тому що Петро отримав дещо настільки потужне, що він мав змогу звернутися до того чоловіка і сказати: «В ім'я Ісуса встань і ходи». Отже, Петро отримав те, що давало помазання та силу. Із усього, що робив Петро, зараз ми вперше бачимо його в дії під впливом помазання від Святого Духа. Ну, звісно ж, в день П'ятидесятниці він застрибнув на дах верхньої кімнати і почав проповідувати. І як євангеліст він був свідком того, як 3000 людей отримали спасіння. Але ось тут, коли ми починаємо читати третій розділ, ми бачимо, що
що саме присутність сили Святого Духа, що була в ньому, була продемонстрована. Тому що він сказав: «В ім'я Ісуса встань і ходи». І це диво сталося миттєво. І у мене відчуття, що тут міститься сильне підбадьорення для нас від Петра. Тому що в сьомому вірші говориться, що коли Петро сказав, щоб той підвівся і почав ходити, він не залишив цього чоловіка, він потягнувся до нього та надихнув, допоміг йому піднятися. І в той момент, коли він його підняв, говориться, що миттєво, в сьомому вірші зазначено, що він взяв його за праву руку, підняв його, і відразу після того, як Петро так зробив, той чоловік був зцілений. Він підскочив, почав ходити, стрибати та увійшов до храму разом із ними. І це було неймовірно потужним свідченням через те, що всі знали цього чоловіка. Саме тому це мало статися, саме тому про це тут написано, і що це сталося так скоро після Дня П'ятидесятниці. Тому що всім було відомо. Було відомо те, що Ісус жив, народився у Віфлеємі, виріс у Назареті. Звісно, їм було відомо про Ісуса з Назарету. Він таки був відомий. І також вони знали, що ось ці люди, що знаходилися тут, при храмових воротах, деякі з них були саме тими, отак, що засуджували Ісуса. І це стало підставою для того, щоб Ісус помер. Тут не просто йде мова про те, що вони просто відкидали його. Це були ті самі люди. І читаючи це, ми бачимо, що люди були вражені. Сказано в 11-му вірші, що народ збігся подивитися, що там відбувається. У 12-му вірші Петро звернувся до народу. «Можі ізраїльські». Так він говорить до євреїв. «Можі ізраїльські, чого дивуєтеся з цього? Чому дивитеся на нас так?» 13-й вірш. «Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пілатом». Ось ви, що зараз є свідками цього дива, саме ви відреклися від Ісуса перед Пілатом. І я вам заявляю, що ось вам справжня демонстрація в вашому ж храмі того, хто такий Ісус, що в Його ім'я, через віру в Його ім'я, було дане зцілення цій людині. І ви можете бачити, що це відбулося просто завдяки вірі та визнанню того, ким був Ісус перед тим, як ви його вбили. Але наразі він живий, і ось зараз цьому ми маємо доказ. І це диво є виконанням всього того, про що говорили пророки, що саме так Ісус буде чинити. І тепер це стає викликом для вас, як сказано в 19-му вірші, подивитися на це, покаятися та навернутися, щоб ваші гріхи були прощені, і щоб і ви отримали це відновлення. І тут, я вірю, він має на увазі Святого Духа. Ви також можете прийняти такого ж самого Святого Духа і отримати силу, яка дозволить бачити чудеса. Тому що ось цей Ісус, він єврей, був народжений у Віфлеємі, виріс у Назареті, але все ж таки Бог відділив цю людину для особливого призначення. Саме так, як про це говорили пророки у Писанні. І беручи усе це до уваги, я хочу нагадати вам, що зараз ми переживаємо дуже бентежні часи. В Ізраїлі, як я вже згадував, зараз в Ізраїлі точиться війна. Дуже бентежні часи, але дозвольте мені вам нагадати, що Петро, навіть під час того, як відбувалося це диво, говорить, що Ісус мав бути забраний на небо. Це 21-й вірш. На певний час. Але коли настане відповідний момент, він повернеться.
Він повернеться задля того, щоб правити світом. Як ви знаєте, під час різдвяного послання з книги пророка Ісаї говориться, що він буде правити. І в цілому послання Петра полягало не тільки в тому, щоб вказати на те, ким був Ісус, і переказати істину щодо воскресіння, а показати диво, і це диво стало за доказ тому, ким був Ісус. Але також він проголошує і про другий прихід Христа. Все це розпочинається ще зі старого заповіту та продовжується в новому. І я хочу підбадьорити вас, дійсно, пізнати в своєму житті цю потужну Божу силу і бути свідком,

0: проявлення цієї сили. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
3: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, подаруй мир народові нашому, уберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокої живучи, приносили Тобі, єдиному вічному Цареві нашому, через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння, на віки віків. Амінь.

0: Людина великої віри покладається на сутність Бога. Людина великої віри сподівається на Божий характер. Людина великої віри здатна встояти, незважаючи ні на що.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Дослідження свідчать, що кожній віковій категорії людей властиві певні страхи. Наприклад, 90% дітей у трирічному віці бояться собак. Більшість чотирирічних дітей бояться темряви. З віком наші страхи стають менш явними. Ми боїмося невдач, ми боїмося втратити роботу, ми боїмося хвороб. Ці страхи впливають не тільки на нашу поведінку в певних ситуаціях, але також на наше ставлення до Бога. Вони уводять нас від Нього, захоплюючи нас і підштовхуючи до безодні сумнівів і занепокоєння. Однак Бог бажає, щоб ми навчилися жити по вірі, покладаючись на Нього, незалежно від подій і обставин, з якими маємо справу. Залишайтеся з нами. Сьогодні доктор Стенлі говоритиме про різні стадії розвитку віри людини.
0: Святе Письмо ясно демонструє нам, наскільки Бог цінує віру в Нього. Я не кажу, що Бог просто цінує віру. Я сказав, що Бог цінує віру в Нього. В усіх євангельських оповіданнях ми бачимо, що Ісус відповідав людям, які вірили в Нього. Наприклад, жінці, яка довго страждала на кровотечу, Він сказав: «Дочко, твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі». Про це ми читаємо у 8 розділі Євангелія від Луки. А у випадку з двома сліпими, розповідь про яких ми зустрічаємо в 9 розділі Євангелія від Матвія, Ісус вимовив такі слова. Тоді Він доторкнувся до їхніх очей і сказав: «Нехай станеться вам згідно вашої віри». Або в 5 розділі Євангелія від Луки ми читаємо про розслабленого, якого друзі спустили на ложі до Ісуса через дах будинку. І побачивши їхню віру, сказав Він йому: «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої». Зі Святого Письма ми бачимо, що Господь постійно підкреслював той факт, що люди можуть вірити в Нього і покладатися на Нього. Істина полягає в тому, що благословення, які ми з вами одержуємо, завжди пропорційні нашій вірі в Бога. Це зовсім не означає, що Бог не зможе зробити для нас чогось, чого ми з вами не попросили і навіть не очікували одержати. Він часто діє саме так, демонструючи свою благодать, милість, любов і співчуття. Однак у більшості випадків можна стверджувати, що благословення, які ми отримуємо від Бога, виявляються пропорційними нашій вірі в Нього, нашій надії на Нього, нашим очікуванням, нашій впевненості в тому, що Бог здійснить саме те, що Він обіцяв нам зробити. Саме тому ми всі повинні прагнути зміцнювати і розвивати свою віру, оскільки благословення пропорційні моїй вірі. Тоді мені необхідна така віра, яка не дозволить мені пропустити жодне з Божих благословень. Живучи в цьому божевільному світі, ми маємо потребу в твердій вірі, яка зміцнить нас перед всіма труднощами і негараздами. Ми потребуємо віри, що допоможе нам зберігати правильні взаємини з Богом. Тема, якою я хотів би торкнутися в сьогоднішній проповіді, це різні стадії нашої віри. Про що б ми не просили Бога, і як би істотними не були наші прохання до Нього, ми завжди проходимо через певні стадії віри. Іноді ми починаємо з найпершої стадії, іноді з другої. Інколи ми відразу ж виходимо на вищу стадію. Звичайно, ми усі за певних обставин і в певних ситуаціях переживаємо вагання і сумніви. Незважаючи на те, наскільки довго ми є віруючими, обов'язково будуть такі обставини у житті, коли нашою першою реакцією стане страх, непевність і сумніви. Сумніви у тому, що Бог подбає про нас, що Він зробить це вчасно і що Він взагалі зробить це. Такі моменти неминуче трапляються у нашому житті. Я лише хочу сказати, що далеко не завжди ми зобов'язані починати саме з цієї нижчої стадії. Отже, поміркуємо про найпершу стадію нашої віри. Найнижчим рівнем віри людини є маловір'я. Цим терміном я називаю неспокійну, хитку, позбавлену твердості віру. Сьогодні ми розглянемо різні приклади цього явища. Але спочатку я хотів би охарактеризувати сутність подібної слабкості.

а точніше відсутністю цього розуміння. Інакше кажучи, слабка віра дуже залежить від безліч факторів, які і стримують її зростання. Мені хочеться розглянути деякі приклади людського маловір'я. Коли сам Ісус називав дане явище саме так, звернімося до 8 розділу Євангелія від Матвія, вірші з 23 по 27. «І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а човен почав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Це був один з тих великих рибацьких човнів, якими користувалися галілейські рибаки. Здійнявся сильний вітер, і вода почала заливатися через борти у човен. Але Ісус, наче нічого і не було, продовжував спати на кормі. Учні панікували, тому й розбудили його зі словами: «Господи, врятуй нас, ми от-от потонемо». Але подивіться, як він відповідає їм. А він відповів їм: «Чого полохливі ви, маловірні?» Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: «Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому?» У чому полягала головна проблема учнів? Що було головною перешкодою для віри апостолів? Їхній вірі заважало те, що вони бачили. Вони промокли, хвилі заливали їхнє незграбне судно, і вони бачили, що човен от-от підне на дно. Їхній досвід і нездоровий глузд підказували, якщо вітер не вщухне або хоча б не ослабне, то їх усіх чекає неминуча смерть. Побоювання учнів були цілком обґрунтованими. Вони були досвідченими рибаками, і, можливо, їм уже доводилося бути в подібному становищі. Однак їхня головна проблема полягала в тому, що вони дивилися на хвилі і вітер, а не на Ісуса. Однак якби вони дивилися тільки на Божого Сина, їм варто було б сказати: «Якщо Господь не боїться цього шторму, ми теж не повинні боятися». Проте вони міркували інакше. Дивлячись на стихію, що розігралася, і маючи маловіру, вони перелякалися до смерті. Зрозумійте, я не засуджую цих апостолів, тому що якби ми з вами опинилися на борту того човна, скоріше за все, ми поводилися б так само. Головне, що ми повинні побачити в цій історії, це приклад маловір'я. Сам Ісус назвав своїх учнів саме так: «Чого полохливі ви, маловірні?» Тепер я б хотів розглянути ще один урок, тому що він є ще одним прикладом цього явища. Звернімося до 6 розділу Євангелія від Матвія. Цей уривок проповіді на горі, в якій Ісус багато говорить про зміцнення віри. «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані не придуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, оскільки ж краще зодягне він вас, маловірні». Про що передусім думали ці люди? Їхні думки були зосереджені на тому, чого вони позбавлені. Вони були зосереджені на своїх потребах – одязі, їжі, домівках і таке інше. Їхні помисли були прикуті до неправильно вибраного об'єкта, до їхніх страхів і переживань. Саме тому Ісус говорить їм: «Чого ви так боїтеся, маловірні? Якщо Бог піклується навіть про польові квіти, невже ви боїтеся, що Він не зможе зробити того самого і для вас?» Тепер звернімося до 9 розділу Євангелія від Марка. В історії, яку тут записано, батько приводить до Ісуса свого одержимого сина. Почнімо читати 17-го вірша. «І йому відповів один із натовпу: Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає, і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли». Ця людина була просто в розпачі перед бідою, що її спіткала.

0: А він їм у відповідь каже: «Роде невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його». Ці слова Ісуса стосуються малої віри з боку його власних учнів. І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав: «Із дитинства». І почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Батько бачив страждання свого сина, і це переповняло його серце розпачем. Ісус же йому відказав: «Щодо того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо». Зараз батько хлоп'яти і слізьми закричав і сказав: «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму». Це ще один чудовий приклад хиткої віри, сповненої сумнівів. На що дивиться цей чоловік? Він бачить лише свого сина, який страждає. І що було основною перешкодою для віри батька в цей момент? Головною перешкодою було те, що він бачив. Він бачив, що біснуватий юнак поводиться як дика тварина. Свідомість батька заповнила горе і розпач. І це було першою перешкодою для його віри. Іншою перешкодою для батька юнака було минуле. Він знав, що його син страждає одержимістю з дитинства. І в його очах ця біда виглядала абсолютно безнадійною. Слабка віра завжди знаходить привід для сумнівів. Така віра завжди сприймає ситуацію як безнадійну. Сатана любить повторювати: «Згадай свій досвід, переконайся, що так було завжди. Годі навіть сподіватися щось змінити». Сатана завжди буде намагатися відвести наші погляди від Бога. Але цей батько приходить до Ісуса. І ми бачимо приклад чудової відвертості. Він говорить Ісусові: «Я вірую, Господи, допоможи моїй недовірі». Він чесно визнає, що готовий довіритися Ісусові. Але він визнає також, що це зробити дуже важко, тому що весь його гіркий досвід досі не давав приводу для надії. Зауважте, що Ісус не відповів цій людині: «Я зцілю твого сина тільки тоді, коли ти повністю покладешся на мене». Зовсім ні. І це підтверджує думку, яка вже двічі пролунала сьогодні. Слабка, хитка віра не є гріхом. Вона є невід'ємним елементом нашого духовного зростання. Це частина процесу формування, тому що, проходячи через всі сумніви та непевність, ми бачимо, як діє Бог. І що ж відбувається? Проходячи етап слабкої віри, ми виходимо на наступний рівень. І в нашому житті починають відбуватися зміни. Отже, першою стадією віри є маловір'я. Це слабка, хитка і непевна віра. Але після цього настає черга другої стадії, яку я б назвав великою вірою. Маловір'я заявляє: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи стане Він це робити. Я знаю, що це можливо, але я не знаю, чи відбудеться це насправді». А велика віра говорить: «Я знаю, що Бог здатний це зробити, і я знаю, що Він це зробить». Така віра зосереджена на особистості Небесного Батька, а не на різних проблемах і перешкодах. Велика віра має міцне коріння, що міститься в Божому Слові. Така віра харчується Божим Словом, покладається на Божі обітниці, на сутність і характер Бога. Ця віра зосереджена на Бозі, вона жадає пізнавати Божі шляхи. Велика віра не просить Бога з непевністю, сумнівами і розчаруваннями. Велика віра знає волю Бога. Велика віра готова вистояти, незважаючи ні на що. Велику віру неможливо похитнути питаннями, сумнівами і страхами інших людей. Велика віра заявляє: я буду триматися за Бога». Велика віра простягає руку до Бога, віруючи, що завдяки своїй сутності і завдяки своїм обітницям Він обов'язково виконає те, що обіцяв. Велика віра вміє бути витривалою, переборюючи перешкоди. Велика віра здатна зазирнути у сферу невидимого, здатна розчути голос самого Бога серед голосів людей, здатна почути цей голос навіть в абсолютній тиші. Велика віра не скута досвідом минулого, а зосереджена на Божому прощенні. Велика віра зосереджена на Божих шляхах і на сутності Божого єства, а тому вона здатна перебороти труднощі, негаразди, випробування, незважаючи ні на що. Людина великої віри говорить: «Я чую, що говорять люди, я розумію, як виглядають мої обставини, я знаю, що говорять мені мої емоції, але я буду покладатися на нього, я буду вірити йому, не дивлячись ні на що». Чому? Тому що він той, ким він є, тому що він сказав мені, що саме він зробить, і мені цього достатньо. Досить часто ми стикаємося із серйозними перешкодами в нашому житті, які кидають виклик нашій вірі. Тоді, якщо ми піддаємося своїм страхам і сумнівам, що переповнюють нас, ми зупиняємося на рівні маловір'я і зазнаємо поразки. Я переконаний, що величезне число Божих дітей могли б одержувати від Бога набагато більше, могли б мати у своєму житті набагато більше, могли б знати і розуміти Небесного Батька набагато краще, маючи у своєму житті набагато сильніше відчуття миру, радості, задоволеності і щастя. Але для цього їм необхідно залишити стадію непевної, хиткої віри, яка постійно сумнівається, і вийти на інший рівень, який ми назвали великою вірою. Міркуючи на сутністю великої віри, ми всі хотіли б досягти у своєму житті саме такого рівня. Усім нам хочеться досягти такого стану, коли ми впевнено можемо сказати: «Ось що сказав Бог, і я ні на мить не засумніваюся в цьому, діючи відповідним чином». Я готовий стверджувати, друзі, що кожний з нас здатний досягти такого рівня віри в більшості сфер свого життя. Причому істина полягає в тому, що довше ми живемо, то міцнішою повинна ставати наша віра, досягаючи рівня великої віри. Ми вже говорили про те, якою повинна бути наша віра. Це велика віра, яка завжди здатна вистояти. Це віра, що дивиться на правильний об'єкт. Це віра, що затверджується на особистості Ісуса Христа. Саме така віра робить життя людини повністю присвяченим Богові. Ось якою є велика віра. Але пам'ятаєте? Людина не зможе мати велику віру, живучи в гріху, тому що гріх буде блокувати її віру. Справжня віра вимагає повністю посвяченого Богові життя. Це не означає, що ми ніколи не будемо грішити. Проте ваше серце буде відкритим перед Господом. Ваше серце буде прагнути до Нього. Ми всі маємо немочі й слабості. Ми всі час від часу падаємо. Однак важливим є саме стан нашого серця, і Бог благословляє тих, чиї серця звернені до Нього. Отже, що таке велика віра? Подивімося разом кілька прикладів. Спочатку пропоную звернутися до 8 розділу Євангелія від Матвія, де ми прочитаємо вірші з 5 по 10. «А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи: "Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає". Він говорить йому: "Я прийду і оздоровлю його". А сотник йому відповів: "Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово, і видужає мій слуга". Чому він це говорить? «Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: "Піди", то іде він, а тому: "Прийде" і приходить. Або рабому своєму: "Зроби те", і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним: "По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри". Що ж відбувається в цій історії? Ця людина вже бачила і чула цілком достатньо, щоб сказати: "Бо і я людина підвладна". Тобто сотник сприймав Ісуса Христа саме тим, ким той і був – Божим Сином, що підвладний Отцеві. Сотник визнавав владу Ісуса, якому було достатньо сказати одне єдине слово, і чудо б звершилось. На що був спрямований погляд цієї людини? На хворого слугу. Хіба він дивився на свого слугу? Ні. Погляд сотника був прикутий до Ісуса Христа. Він бачив Христа тим, ким той і був – Божим Сином, що має велику силу і владу. І тому він просить його: "Та промов тільки слово, і видужає мій слуга". Це я називаю великою вірою. Знаєте, що відбувається? Цей сотник уже піднісся над своїми сумнівами і ваганнями. Якби він перебував у стадії малої віри, він би почав просити Ісуса поспішити, він би просив Ісуса прийти в його дім. Але для віри сотника прихід Ісуса вже був непотрібний. Йому було достатньо, щоб Ісус сказав усього лише одне слово. Нам з вами необхідно прагнути досягнення саме такого рівня своєї віри. І тоді, в певних життєвих ситуаціях, Бог може показати нам на біблійний уривок, що прямо або побічно пов'язаний з нашими обставинами. Він може сказати нам: «Ось що я зроблю». А ми у відповідь цілком певно можемо подякувати йому за цю обітницю. Це і називається великою вірою. Якщо Батько Небесний дав таку обіцянку, я можу покластися на нього. Можливо, це буде не зовсім те, чого хочеться мені, але я буду довіряти йому. Це може здійснитися не зовсім так, як я розраховую, але я покладаюся на нього. Велика віра говорить: якщо Бог обіцяв це, він це зробить.
1: Чи вірите ви, що Бог зробить саме те, що він обіцяв? Якщо не зовсім ви впевнені в цьому, тоді відповідно до визначення, яке пролунало в сьогоднішній проповіді, ваша віра перебуває в стадії маловір'я. Сьогодні доктор Стенлі закликав нас досліджувати Святе Письмо, вивчаючи сутність Божого характеру. Пізнаючи риси характеру Господа, а також його шляхи, ви одержите безліч підстав для віри, а ваше вміння покладатися на нього буде зміцнюватися. Для того, щоб повністю зрозуміти волю Бога, ми повинні міркувати над Святим Письмом і просити Господа про керівництво. У 18-му псалмі ми знаходимо таке нагадування: «Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік щільниковий. І раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене, і від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною. Тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю». Вселяти в людей цю освіту любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників, наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазані, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розпливаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 19 червня. 19 червня кожного року Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування обрана на честь дати прийняття закону про фермерство, що відбулося саме цього дня у 2003 році. Україна налічує понад 33 тисячі фермерських господарств. Під час війни фермерство України зазнає збитків шалених масштабів. Фермери – справжні герої, що самотужки розміновують поля та засівають їх в умовах регулярних ракетних обстрілів. Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже для продовольчої безпеки України. Подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави та розвиток фермерського господарства. Щорічно 19 червня відзначається Всесвітній день альбатроса. Ці морські птахи відомі своїм вражаючим розмахом крил, який у деяких видів може досягти 3, а то й 4 метра, що робить їх одним із найбільших літаючих птахів у світі. На жаль, багато видів альбатросів знаходяться під загрозою зникнення через такі загрози, як забруднення навколишнього середовища та надмірне рибальство. Декілька цікавих фактів про альбатросів. Існує 22 види альбатросів, і вони зустрічаються в Південному океані, а також у північній частині Тихого океану. Альбатроси спаровуються на все життя і часто використовують одне й те саме місце гнізда з року в рік. Вони відкладають лише одне яйце за сезон розмноження і мають відносно низький рівень відтворення порівняно з іншими птахами. Однією з причин, чому альбатроси не сидять на землі, є те, що вони мають відносно короткі ноги порівняно з розміром тіла, через що їм важко ходити або сідати на тверду поверхню. Їх ноги краще пристосовані для зльоту і посадки у воді. Гнізда цих птахів розташовуються на схилах чи берегах пустельних островів, місцях, що добре обдуваються вітром. Оскільки ці птахи неспроможні злетіти із землі, вони стрибують зі скель для початку польоту, щоб спіймати порив вітру. З цих же причин альбатроси ніколи не сідають на кораблі. Перейдемо до подій. 240 року до нашої ери грецький учений Ератосфен Кіренський вперше обчислив радіус Землі. А 1885 року з Французької Республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок – Статую Свободи. Цього дня народились у 1909 році Марія Пшепюрська-Овчаренко, український мовознавець, а також діалектолог. 1961 року побачила світ Наталія Марія Фарина, українська співачка, педагог, а також заслужена артистка України. І останньою на сьогодні народилась 1972 року Мирослава Гонгадзе, українська журналістка. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Сьогодні 19 червня. Вино глузливе, сикера буйна. І всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповісті, 20 розділ, перший вірш. Вчимося керувати своїми бажаннями, щоб не втратити розсудливість і не наражати себе на небезпеку. Давайте будемо уважними до своїх звичок і не дозволимо нічому, окрім Бога, мати над нами владу.
5: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
6: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Віктор Боришкевич «Радість життя з Богом».
2: Вітаю вас, шановні друзі. З радістю бажаю святкувати про велич Божу, про Його рясні благословіння, звіщати Євангелію. Блаженна людина, яка прийняла Його, Євангеліє, в своє серце і бажає ділитися з іншим цією радістю. Сьогодні моє бажання поділитися такою темою, євангельською темою – радість життя з Богом. Радість життя з Богом. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Слова Христа Ісуса. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Я зверну особливу увагу на те, що Христос сказав про себе. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Це слова Христа, основоположника християнської віри, якого визнає все християнство. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Життя в Христі Ісусі не залежить від обставин. Взагалі, ми живемо в світі, де легко нікому не живеться. Хтось сказав, дозвольте мені знайти легку роботу. Може, ви знаєте, де, може, чули. Каже, ви не в той світ прийшли, де легко можна жити. Тут всім нелегко жити. Страждань багато в кожної людини. Але Христос дає життя з подостатком. Христос дає радість життя. Звичайно, в кожної людини є і земні речі, які радують людину. Наприклад, хтось одержав квартиру, побудував дім, купив хорошу машину. Це радість, звичайно. Хороше здоров'ячко – це прекрасна радість. Здоров'ячко, якщо людина розуміє, що вона має таку цінність здоров'я. Певний достаток, сім'я в порядку – це радість життя. Звичайно, земна радість – і це нормальні речі. Але є багато проблем на цій землі, болі нашого життя, скорботи, хвороби. У сім'ях часто порядку немає, і воно все впливає на людину, на стан людини. Та я хочу сказати, що коли людина в єднанні з Богом, то вона понад цим усім є. Вона, незалежно від обставин життя, вона радіє життю. Апостол Павло свого часу написав до Филип'ян: «Для мене життя – то Христос. Для мене життя – то Христос». Я згадав, як під час тоталітарного атеїзму в нашій країні на підприємстві дали анкети написати. І там була така графа – «Ваше відношення до релігії». І одна сестра написала в той час вона написала: «Для мене життя – то Христос». Вона не побоялася написати, бо то справді було її життям. Радість життя в Христі Ісусі незалежна від обставин. Хто читає Євангелію, той знає, як апостол Павло і Сила були у в'язниці, і нелегко їм там довелося. Але вони славили Бога співом, вони раділи в Господі Христі Ісусі. То не проста ситуація. Це не так, як то буває у нас, знаєте, сити, це нормально і ще щось там незадоволене. Запитайте сьогодні любого жителя нашого суспільства, чи ви задоволені ситуацією в суспільстві, чи ви задоволені, наприклад, якимсь чиновником, владою, ну, любою людиною, сусідами. Ох, як часто звучить, що не зовсім. Наші люди вміють бути незадоволеними, але Господь навчає іншого. Звичайно, без Бога одне незадоволення. Але коли людина пізнає Всевишнього, але коли людина живе з Богом в єднанні, ця радість наповнює серце. Для мене життя – то Христос. І людина, незалежно від обставин життя, славить Всевишнього. Не то, що колись учні, каже Христос, ви шукали мене, бо їли хліб і наїлися. Уявляєте? У чому радість люди бачили? Шукали мене, що і ще шукаєте, бо їли хліб і наїлися. Шукайте того, що згори, думайте про те, що згори, а не, те, не про те, що на землі. Думайте про духовні речі. Господь ось це наставляє нас, щоб якраз так, а не інакше поступали. Я особисто бачився одного разу з людиною, яка тяжко захворіла і переживала за своє здоров'я. Вона пішла до лікаря, і спеціаліст сказав, що після аналізу у вас тяжка проблема, у вас невеликовна хвороба, і навіть її є 4 різновидності. 4 різновидності злоякісної хвороби. І цей молодий чоловік особисто мені свідкував. Прийшов додому, схилився перед Богом і довго-довго молився. І мені сподобалася одна фраза, яку він сказав, дуже сподобалася. Боже мій, якщо ти мене і не оздоровиш, якщо мені прийдеться помирати від цієї хвороби, я все одно вірю, що ти Бог, який оздоровлюєш, що ти Бог, який дає життя. І він в знемозі заснув. Вранці проснувся і каже, на тому місці, де була хвороба, стало здорове тіло. І я, каже, побіг

лікаря. Бог зцілив, Бог явив чудо. Мені сподобалась ця фраза. Якщо ти і не оздоровиш, я все одно вірю, що ти Бог зцілюючий. О, дійсно. Паралельно згадав за тих трьох мужів, яких кидали у піч полум'яну. Сильний вогонь, напалено все виросильніше. Піч розпечена, вогонь палає. Але ці люди сказали, якщо навіть Бог не вибавить нас від цього вогню, все одно ми твоєму істукану, царю, не поклонимося. Оце життя з Богом, оце віра навіть на страждання і навіть на смерть з радістю спасіння. Можливо, я говорю незвичні речі? Ми так звикли до земного, так нам хочеться у цьому земному успіх мати. Але Бог бажає основне, що потрібно – врятувати нашу душу, життя нам дарувати. І коли людина кається в гріхах, народжується згори, радіє життю. У нашому християнському світі є така пісня «Я видел сльози щастя в глазах освобожденных». Як прекрасно! Людина в покаянні, сльози на очах, радість життя, перемога над злом. Оце те, що потрібно кожному із нас. І людина, коли покаялася, на другий день прийшла на роботу, і люди, які з ним працюють, бачать, щось трапилося, каже, з тобою, у тебе лице сьогодні інакше. Ти зовсім по-інакшому, у тебе погляд інакший. Що з тобою? Я вчора прийняв Христа Ісуса. О, дійсно, то правда. Уже туди в компанію не хочеться, пити рука не піднімається, курить не хочеться, блудить не хочеться, обзивати не хочеться. Зовсім інше життя, повноцінне життя, християнське життя. А це людина, яка посвятила свою долю в руки Господа. І ця радість спасіння, радість життя наповнює серце, жити хочеться. То є велике благословіння. Ми працюємо у багатьох в'язницях, і наші браття приїжджають туди. І коли людина кається в гріхах, в'язень, беззаконний кається в гріхах, і каже цей чоловік, тепер я вже можу сидіти в тюрмі, мені однаково, основне, що я з Господом. І часто буває, що цих людей раніше терміну випускають на свободу, звільняють їх. Ще й таку радість Бог дарує. Але основне питання, що Бог дає спасіння. Буває таке, як служитель, приходжу до хворої людини, молимося, Бог являє милість, Бог звільняє від гріха, народжується заново людина. І каже, тепер мені і в хворобі не страшно, Господь зі мною. Але тоді, коли людина пізнає Господа, радість спасіння стається, тоді і оздоровлення приходить. Бог і таку радість дає для людини. Але основне питання, що людина в усіх обставинах життя радіє життю, живе з Богом. І оця радість, незалежно від обставин, наповнює серце людини. Це є повнота благословіння. Багато людей, знаєте, коли обставини хороші, вони живуть своїм життям, трошки грішать, багато грішать. Але, знаєте, людина віруюча, незалежно від обставин, служить Господу всім серцем. Я згадав одну історію, як пливли на кораблі люди, багато людей, і буря знялася на морі. І один чоловік, який перший раз плив, злякався, вибіг на палубу, упав на коліна і став молитися. А до нього підійшов капітан корабля, підняв його і каже, вставай, боягузе, молитися треба кожного часу, а не тільки тоді, коли буря зірвалася. То правда. Через те, коли стається небезпека в житті людини, я не раз бачив такі речі. О, один лікар казав, коли людина хворіє, вона готова до куди тільки йти, аби здоров'я одержати. Кажу, о ні, християни куди тільки не підуть. Ворожка – це сатанізм, беззаконники – це екстрасенси, це не туди, це безбожжя. Тільки до Бога. Лікар, да, ми визнаємо лікарів, тільки до Господа. Бог благословляє, Бог милість являє, життя має бути освячене, а тоді
Господь і оздоровлення дарує. Як хочеться, щоб кожен із нас всім єством довірявся Господеві. Радість тільки в Господі. Читаємо послання до євреїв, 11 розділ, де основному описується про мужів віри, які перемагали, які жили з Богом в єднанні і одержували перемогу за перемогою. Але там далі, друга половина цього розділу описує, що вірні Господеві життя своє віддавали і часто страждали, терпіли муки. Там описується конкретніше, наскільки вони страждали. І далі написано, ті, кого весь світ не був вартий, тинялися. Але там Бог каже, що вони блаженні, благословенні. І таке потрібно пройти віруючим людям, але перемога за Господом. Благословен Господь, який дає цю перемогу нашим душам. Я також згадаю один псалом, який співається, мов би, від імені Бога про людину. «Мне нужно серце чище злата, і віра крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, і славящий меня везде». Це свобода життя, це любов від Господа, це єднання із Богом. Блаженна людина, яка в матеріальному задоволена, про що Біблія каже, великий же зиск, то благочестя із задоволенням. А в духовному досягає, старається, стремиться, удосконалюється. Дійсно, це благословіння, з Богом в єднанні жити. Хай страх Господній наповнює наші серця, щоб жити, прославляючи Всевишнього, мати цю радість життя у всіх обставинах життя. Нехай Господь вас рясно благословить. З миром Божим!

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ другий.
2: До ангела церкви в Ефесі напиши: оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. А до ангела церкви в Смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий й ожив. Я знаю діла твої, і біду, і убоство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. А до ангела церкви в Пергамі напиши: оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Тож покайся. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І до ангела церкви в Тіатирах напиши: оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту, у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки серця вивіряє. Я кожному з вас дам за вчинками вашими. А вам та іншим, що в Тіатирах, що не мають науки цієї, і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу: не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки. Я дам йому владу над поганими, і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого отця. І дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як навчити дитину іти за істиною і відкидати всяку неправду. Отче Небесний, я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Наповни моїх дітей Твоїм духом істини. Створи в них серце, яке любить правду та йде за нею. Відкидає всяку неправду як знак союзу з ворогом. Звільни від будь-якої залежності від духа смерті, який вповзає в їхнє життя через неправду, яку вони сказали або подумали. Покажи їм, що брехня відчиняє в їхні серця двері, через які входить диявол і приносить сум'яття, страх та відводить від тебе. Звільни сина та дочок від духа обману. Я молюсь про те, щоб мої діточки ніколи не були засліплені та обдурені ворогом за допомогою брехні, щоб вони завжди ясно розуміли Твою істину. Я прошу Тебе про те, щоб мій син ніколи і нічого не приховував, розуміючи, що все таємне рано чи пізно стане очевидним. Навчи мене, Боже, дохідливо пояснити моїм дітям, особливо найменшенькій, сутність брехні та допомагати їм опиратися на ці знання в житті. У Твоєму слові сказано, коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Нехай же Твій Дух істини наставить моїх дітей на всяку істину, щоб вони ніколи не були брехливими, а внутрішньо цілісними людьми, які йдуть за Духом істини. Нехай Дух Святий, який живе в моїх дітях, стане барометром, що завжди чітко і ясно вказує на всяку брехню. Нехай Він постійно нагадує їм, що є істинно і правильно. Допоможи нам, з чоловіком, створювати в родині атмосферу правди, честі і любові, щоб діти могли вчитися у нас. Я молилась в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ви сьогодні можете продовжити молитися за наших дітей такими місцями із Біблії. Притчі 12:22, Іоанна 14:15-17, Псалом 118:28-29, Притчі 3:3-4, Друге послання Фесалонікійцям 2:9-10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе».
1: Псалом 90, перший і другий вірш.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Для чого потрібно ходити до церкви? Віруючі люди зазвичай ходять до церкви. Але нерідко трапляється так, що людина, яка покаялася, відмовляється ходити до церкви, кажучи, що вона читає Біблію вдома, молиться Богу та вірить у нього. Чи потрібно віруючій людині ходити до церкви, якщо вона вдома постійно читає Слово Боже? Якщо ви віруюча людина, звісно, необхідно весь час читати Біблію, незалежно від того, ходите ви до церкви чи ні. Вам необхідно спілкуватися з Господом через Слово Боже, зростати у спасіння, не дивлячись ні на що. Звісно, зараз є доступ до інтернету, і можна щодня слухати проповіді вдома, не виходячи до церкви. Віруючу людину можна порівняти з навчанням в університеті. Там є лекції, а є і практика. Так ось лекції – це коли ми вдома читаємо Біблію, а практика – це те, що ми робимо у церкві. Там ви закріплюєте те, що прочитали вдома. Написано: «З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». Івана, 13 розділ, 35 вірш. Коли ви читаєте Біблію, ви пізнаєте любов Божу. Але самостійно, на практиці, проявляти любов неможливо, тому є церква, де ви можете проявити любов до братів. Церква необхідна кожній віруючій людині для того, щоб створювати самого себе в любові. А істинною любов'ю ви всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ з 15 по 16 вірш. Щоб створювати самого себе в любові, потрібно когось любити. Церква необхідна більше не для того, щоб отримувати, а щоб віддавати себе, служити, любити, приносити, молитися за когось, допомагати комусь. Щоб зростати в любові, потрібно комусь її віддавати. Щоб мати співчуття, потрібно комусь співчувати. Носіть тягарі один одного, і так здійснити закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Треба заповнювати потреби інших, треба когось підтримувати. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Тому не закривайте своє серце, а допомагайте тим, чи ви можете допомогти. Цим ви проявите любов до братів. Братів треба любити у церкві. Легко любити на відстані, а ось любити людей з іншими недоліками – це і є створення самого себе в любові. Також легко співчувати на відстані, наприклад, голодним дітям Африки, а ось співчувати конкретній людині, і не просто співчувати, а допомогти їй, підтримати її, ось цьому і вчаться у церкві. Тому, якщо ми віруючі і любимо Бога, ми повинні любити братів. Хто каже «я люблю Бога», а брата свого ненавидить, той говорить неправду, бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. 1 Івана, 4 розділ, з 20 по 21 вірш. Тому церква – це те, що потрібно насамперед вам. Адже саме у церкві ви створюєте самого себе в любові через служіння один одному. У того, хто не ходить до церкви, не служить іншим людям, дуже скоро починається депресія. Тому що без любові та служіння братам в людині дуже швидко перемагає плоть і зростає егоїзм. Тому церква – це єдине безпечне місце серед людей для віруючої людини, тому що там є Бог. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. від Матвія, 18 розділ, 20 вірш. Людині на самоті буває дуже складно боротися зі своєю плоттю та зі спокусами цього світу. Саме тому Ісус і відправляв учнів подвоє, щоб вони могли підтримувати один одного у вірі. А якщо людина знаходиться серед невіруючих, то тим більше написано: «Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї». 1 Коринтян, 15 розділ, 53 вірш. Тобто зло буде впливати на віруючу людину. Віруюча людина недовго зможе бути сама, не виходячи до церкви. Світильник народження згори буде горіти, так, він не потухне, буде тліти, але це життя в поразці, в депресії, у тузі та самотності. А коли ви ходите до церкви, ваш світильник розгоряється, світить усім в домі. Коли ви любите, в вас розгоряється любов. І чим більше ви любите, тим більше ви отримуєте любові. Чим більше ви віддаєте себе, тим більше ви отримуєте від Бога. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його

про знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терни до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату, вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайдемо натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас, напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна. Із дна під назвою «Війна».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про експедицію Ганнона. Близько 500 років до нашої ери Ганнон, посадовець із Карфагену, це колонія фініки на території сучасного Тунісу, здійснив своє плавання. І це достеменно відомо. Він повів до острова Майдери і Канарських островів 60 кораблів, на кожному з яких було по 50 веслярів та карфагенці. На цих островах, які лежать на захід від Марокко, він сподівався придбати фіолетовий барвник, який дорого цінували фінікійці. Крім того, Ганнон хотів заснувати колонії на Атлантичному узбережжі Африки. Експедиція і справді допомогла фінікійцям заснувати ці колонії. Проте Ганнон попрямував далі на південь. Він описав крокодилів і бегемотів у гирлі якоїсь річки. На думку вчених, це могла бути річка Сенегал. Далі він описує місцевість, де язик полум'я виривався з великої гори та піднявся до зір. Завдяки цьому описові історики припустили, що Ганнон за декілька місяців дістався до Гвінейської затоки. І справді, вогненною горою могла бути гора Камерон або вулкан Какуліма в С'єра-Леоне. Отже, фінікійці були попередниками португальських дослідників нового часу.
3: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Пупсі була у захваті від кошеняти і хотіла віддати йому свою їжу. Коли сніданок закінчився, Пупсі злізла зі свого високого стільця і підійшла до комода, що стояв біля каміну. Комод був дуже старий, і на ньому лежали такі ж старі книжки. Серед них була велика сімейна біблія, яка була потертою від частого використання. Пупсі поставила стілець навпроти комоду і, ставши навшпиньки, взяла біблію. Книжка важила майже стільки, скільки дівчинка могла підняти. Але Пупсі обхопила її обома руками і понесла до дідуся. Старенький очистив для неї місце на столі і поклав перед собою. Потім, подивившись на дружину, промовив: «Ти готова, бабусю?» На що старенька відповіла: «Так, Джонатане, цілком готова», і, відсунувшись трохи від стола, склала руки. Розалія наслідувала їх приклад. Пупсі сіла на дерев'яну лавку, що стояла біля ніг дідуся. Потім була пауза, протягом якої літній чоловік витяг ще одну пару окулярів, закріпив їх на носі і почав гортати Біблію. Знайшовши потрібну сторінку, він почав читати з псалтиря. Розалії здалося, що псалом обрано спеціально для неї. Вона здригнулася, коли старенький почав читати: «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду». Це був перший вірш псалма. У наступних віршах говорилося про те, як пастир оселить своїх овець на пасовисках зелених і запровадить їх на тиху воду, і як вівці можуть не боятися зла, тому що він з ними. Його жезло, його посух втішать їх. Закінчивши читати, старенький помолився короткою, але змістовною молитвою, яку згадав при Розалії Пупсі, передавши їх у піклування доброму пастирю. Коли вони піднялися з колін, Розалія відчула, що їй час іти, але старенька і чути не хотіла про її відхід доти, доки не загорнула у великий пакунок кекс, що залишився після сніданку, і не поклала його в сумку дівчинки. Потім вони троє – літній чоловік, старенька і Пупсі – підійшли до дверей провести Розалію. Пупсі з важкістю розставалася з кошеням, і старенька ніяк не могла припинити цілувати Розалію. Врешті-решт прощання закінчилося, і дівчинка знову вирушила в дорогу, відчуваючи себе бадьорою, втішеною і укріпленою. Було близько 8 ранку, тому не можна було гаяти ані хвилини. Розалія легко знайшла дорогу на Пендлтон. Старенький пояснив їй, що як тільки вона вийде на неї, потрібно буде йти прямо і не повертати ані вправо, ані вліво, доки вона не дійде до міста. Вона мала пройти кілька селищ, але не повинна була нікуди звертати, тому Розалії не потрібно було більше непокоїтися про те, в якому напрямку їй слід рухатися. Все, що їй потрібно було робити, це йти прямо і якомога швидше. Перша частина шляху лежала через околиці міста. По обох боках дороги стояли ряди будинків з червоної цегли, які чергувалися з невеличкими магазинчиками. Час від часу з'являлися поля і садиби. Поступово жилих будинків ставало все менше, а садиб і полів все більше. Через деякий час будинки щезли повністю, і по узбіччях дороги не було нічого, окрім полів і садів. Вже яскраво світило сонце. Живі огорожі були вкриті

землю, і той біг поряд з нею. Потім дівчинка сіла на насип і з'їла кекс, який їй дала бабуся Попсі. Маленькому чорному кошеняті дісталася Веніамінова доля цього невеличкого частування. Через деякий час бідолашне кошеня втомилося і не змогло більше йти самотужки. Розалія теж дуже втомилася. Тепер її ноги пересувалися повільно, і вона почала хвилюватися, що ніч настане задовго до того, як вона дійде до міста. Потім сонце сховалося за хмарами, вітер почав розхитувати верхівки дерев і дути назустріч дівчинці, так що вона ледве просувалася вперед. Пішов дощ. Спочатку впало кілька крапель, потім дощ посилився настільки, що шаль Розалії промокла наскрізь, і сукня почала липнути до ніг. Вона йшла далі, пересилюючи страшну втому. Дощ лив як з відра, і кошеня тремтіло під шаллю. Розалія робила все, щоб кошеняті було тепло. Іноді вона гладила його мокру шерсть і втішала його. Не дивлячись на втому, маленькі дитячі ніжки все йшли і йшли по дорозі, борючись з холодним пронизливим вітром. Чи зможе Розалія дістатися до міста? Чи зможе вона протриматися доти, доки не дійде до тітки Люсі? Розалія майже занепала духом і була готова здатися і сісти на узбіччі дороги, аж раптом позаду себе почула якийсь шум. Це грюкотіли колеса, і через хвилину дівчинка побачила два великі вози, що наближалися до неї. Кожен з них був настільки схожий на ту кибитку, в якій подорожували вони з мамою, що Розалія подумала, що це сон. Вози були пофарбовані в яскраво-жовтий колір. В такий самий колір було пофарбовано кибитки її батька. Її маленькі віконця були закриті серпанковими занавісками з рожевими бантиками. Через такі ж занавіски вона сама колись виглядала на вулицю. Коли вози під'їхали ближче до Розалії, вона побачила жінку, що стояла біля дверей першої кибитки, і розмовляла з чоловіком, що скеровував коней. Жінка помітила дівчинку, щойно віз зрівнявся з нею. «Гей!» – крикнула вона. – «Куди ти йдеш?» «Я йду до Пендлтону, якщо, звичайно, дійду». «Підвези її, Джоне Томасе», – сказала жінка. «Підвези дитину. Сьогодні такий жахливий день, їй важко йти в дощ, та ще й проти вітру». «Гаразд», – відповів Джон Томас, зупиняючи коня. «Я не заперечую, якщо тільки дівчинка захоче з нами їхати». Розалія була дуже рада цьому запрошенню і негайно піднялася в кибитку. Жінка відчинила дівчинці двері і зняла з неї мокру шаль, коли та увійшла всередину. «О, так тут у тебе кошеня?» – вигукнула вона, знімаючи з Розалії шаль. «Куди ж ти його несеш? Такий дощ він ледь не захлинувся». «Так, моє бідолашне кошеня», – погодилася Розалія. «Треба його висушити, воно так змерзло». «Добре, я приготую місце біля пічки для вас обох», – сказала жінка, «якщо тільки мої діти не будуть заважати». Марно намагалася Розалія знайти дітей в кибитці. Тоді жінка вказала їй на великого чорного собаку, на голуба і на кошеня, які разом сиділи на підлозі. «Іди сюди, скороходцю», – сказала жінка кошеняті, – «підійди до мене». Щойно вона промовила його кличку, кошеня, яке здавалося міцно спало, підняло голову і стрибнуло жінці на коліна. Великому чорному собаці було наказано перейти в інший кінець кибитки, а голуб усівся на голову в собаки. Жінка всадила Розалію біля маленької пічки так, що дівчинка могла зігріти руки, а також висушити і утішити своє кошеня. Немає слів, які могли б описати її вдячність за цю допомогу. Вона була впевнена, що Джон Томас – це той самий чоловік з глечиком води, якого було надіслано, щоб допомогти їй в подорожі. Деякий час жінка розмовляла зі своїм чоловіком, висунувши голову з кибитки, і Розалія могла обдивитися навколо. Внутрішнє оздоблення кибитки дуже нагадувало ту обстановку, в якій вона народилася і провела так багато років. Там стояла маленька кухонна плита, на такій самій плиті готувала їжу її матір, а в кутку висіла велика стінна шафа з чашками, блюдцями і тарілками. Точно в такій самій шафі Розалія колись наводила лад. Але що здивувало її найдужче, так це листівка, прибита до стінки кибитки. На ній було зображено доброго пастиря, що ніс овечку на своїх плечах. Така сама картинка була в Розалії, і текст під нею був той самий. «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену. Так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається».
Розалія не могла втриматися, щоб

не перевірити, чи на місці її картинка. Настільки картинка, що висіла на стіні, була схожа на її власну. Здавалося, листівка з зображенням доброго пастиря і овечки висіла там вже давно, тому що вона була закопчена і фарби на ній потьмяніли. Однак вона й зараз дуже гарна, подумала Розалія, і очі її наповнилися слізьми, коли вона пильно дивилася на неї. Ця картинка нагадувала дівчинці про мамин сон і допомогла їй подумки перенестися з кибитки до небесної домівки, де, можливо, навіть зараз добрий пастир закликає маму порадіти разом з ним про овечку, яка заблукала, але яку він знайшов. Коли жінка знову зазирнула до кибитки, то почала розмовляти з Розалією, запитуючи її, звідки вона прийшла, куди йде і що збирається робити. Вона здавалася дуже дружелюбною, хоча й говорила грубим голосом. Весь час, коли вони розмовляли, скороходець сидів у неї на плечі, а голуб на голові. Кошеня Розалії, мабуть, боялося чорного великого собаку і весь час тулилося до рук дівчинки. Деякий час вони невимушено розмовляли. Потім Розалія наважилася заговорити про картинку на стіні, сказавши, що дуже дивно її тут бачити, тому що в неї є така ж сама. «Правда?» – здивувалася жінка. «Це картинка Джинкса. Минулого року на ярмарку в Пендлтоні йому її подарував один старенький. Так, моя теж звідти!» – вигукнула Розалія. «Це, напевно, був один і той самий старенький». «Мабуть, що так», – погодилася жінка. «Він підходив до кибитки у неділю близько півдня». «Так, це був він», – сказала Розалія. «Моя картинка лежить тут у сумці, і я ніколи не розстануся з нею». «Правда?» – запитала жінка. «Гадаю, що і Джинкс не розстанеться зі своєю. Він прибив її тієї ж неділі, і з того часу вона висить на стіні». «Хто такий Джинкс?» – поцікавилася Розалія. «Це наш хлопчик, принаймні він живе з нами. У нас з Джоном Томасом немає своїх дітей, тому ми утримуємо кількох. Джинкс – найголовніший з них. З нами також живуть скороходець, Тозер, Спанко та Єремія. Ти ще не бачила Єремію? Він спить. Ти побачиш його, коли прийде Джинкс». «А де Джинкс?» – запитала дівчинка, очікуючи, що Джинкс – це якась тварина, що заховалася десь в кутку кибитки. «О, він їде в іншій кибитці з лордом Фатімором», – відповіла жінка. «Незабаром, коли прийде час для цих молодих людей поїсти і трохи потренуватися, він прийде сюди. Джинкс дуже розумний. Ти за все своє життя не зустрінеш нікого, хто був би розумнішим за нього. Присягаюся, він може змусити їх робити все, що завгодно. Ми, мабуть, не виступали б, якби не Джинкс. Він набагато популярніший за лорда Фатімора. Люди говорять, що ніколи не бачили такого видовища, коли і Єремія та Скороходець разом танцюють польку. Джинкс навчив їх цьому». Приблизно через півгодини вози зупинилися, і легендарний Джинкс увійшов до кабіни. Він був маленького зросту, ані трохи не вищий за Розалію. Джинкс був такий горбатий, що, здавалося, у нього зовсім немає шиї. У нього було дуже старе, зморшкувате, змучене турботами обличчя. Було важко визначити, чоловік він чи хлопчик, оскільки він був низькорослим і разом з тим дуже змученим і зморшкуватим на вигляд. «Джинксе», – сказала жінка, коли той увійшов, – «тут прийшла дівчинка подивитися твою виставу». «Дуже радий, міс», – вклонившись, промовив Джинкс. В ту хвилину, коли він увійшов до кибитки, скороходиці собака сіли на задні лапи, на підлозі кибитки, а голуб злетів йому на голову. Щойно Джинкс заговорив, Розалія почула позаду себе шум, що долинав з кошика. Здавалося, хтось хоче вилізти назовні. «Чую тебе, Єремія, чую», – промовив Джинкс. «Обов'язково тебе випущу». Він взяв кошик і засунув у нього руку. «Тепер, Єремія, якщо я тільки зможу тебе знайти, ти вийдеш і покажеш глядачам, як ти одягаєш на себе свій новий жакет». Джинкс витяг з коробки добре дресированого зайця і одяг його в пурпуровий жилет. –

послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.

0: Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога.
1: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 19 червня. Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі світлого радіо. І сьогодні ми поговоримо про те, чому приклад батька є важливим для родини, а зокрема для дітей. Якого біблійного батька ви вважаєте найкращим прикладом для вас? Як батько формує уявлення дитини про Бога? Чому саме приклад батька дуже важливий для того, щоб діти змогли знайти Господа і побудувати з ним стосунки? До нашого спілкування доєднується слухач. Я дякую вам, що зателефонували, і вітаю вас.
6: Вітаю всіх на світлому нашому радіо. Любов Ракуца з Данії. Приєднуюсь до цієї чудової теми про батьків. Коли я згадую своїх батьків, я не можу спокійно, мені хочеться дякувати, мені хочеться розповідати про моїх батьків і про мого тата. Мій тато віруюча людина, його називали дядя Толя Божий одуванчик. Він всіх підтримував, він всім старався допомогти, хоча сам був інвалідом. Йому 60 років відрізали обидві ножки, цукровий діабет, гангрена. Таких операцій було більше 10. Отак по пальчику, по сантиметру кромсали ті його ножки. Але він віруюча людина. Він завжди хвалив Бога. Він завжди йому довіряв. От представте собі, інвалід без обох ног мужчина. І він у оцьому крісло інвалідне із ручним управлінням. І він їде кожну неділю в церкву. Це майже година в одну сторону і майже година в другу сторону. І який він приїжджав щасливий від того, що він був у церкві, що він був з людьми Божими. Він не завжди був віруючою людиною. Він був на заводі передовик производства, комуніст. І одного разу мій тато, він дуже був, любив на вихідні дні їхати в ліс по гриби. Він знав ті міста, і він нас завалював грибами. Що, пам'ятаю, мама аж просила: ну хвати, не вози, ми вже втомилися їх робити, переробляти. Але тато їхав у ліс і віз нам гриби. І ось одного разу тато заблудився в лісі. Він не приїхав додому ввечері. Ми його прождали всю ніч. І ось він приїжджає аж під вечір слідуючого дня. І він розповідає нам, що він заблудився у лісі. Він блукав і вийшов до якогось села. Побачив крайню хату, і він у неї постукав. Його прийняли. Це були віруючі люди, які взяли його з собою у їхнє вечірнє служіння. І ви знаєте, мій тато, оце звідти у нас пішла ця віра. Ті люди приїжджали в Суми на недільне служіння в цю нашу церкву Октябрську, на Октябрській вулиці. Тато, він увірував, він покаявся і відніс свій партійний квиток у це партбюро, чи як воно називалось, парткомітет, то і сказав: у мене тепер друга віра. Я тепер Божа дитина, я вірую в Бога. Ви знаєте, тата поважали всі, його любили всі. Я пишаюся своїм татом. І нас, своїх дітей, я старша була дитина в сім'ї, у мене ще дві менші мої сестрички. Він нас дуже любив, він нас жалів. Мама була більш строга, могла нас наказати, могла і віником погнати. Але тато, він завжди заступався, він... І мене він любив більше всіх, бо я була старша, ми з ним вели такі розмови. От уже коли вже він лежав у лікарні, я за ним доглядала, я завжди з ним оставалася на ніч. І ви знаєте, одного разу тато мені сказав: Люба, як же, який же мудрий наш Господь, як же він все, каже, в житті, в нашому житті предусмотрів. От я, каже, всю життя, каже, мріяв, щоб у мене був син. Але Господь Бог дав трьох дочок. От я зараз і думаю, ну що було б зі мною? Хто б за мною зараз отак доглядав? Син би ніколи мене так не доглядав. І він славив Господа, і він дякував Господу. Він прожив всього 70 років. Але... Не хочу сказати, і коли він лежав у труні, він посміхався. І пастор на цьому похороні, він сказав: це явно, він зустрівся з Богом. Я можу дуже довго розповідати, бо пишаюся своїм татом і вдячна йому. І за науку, і за те, що він нас наставив, і що дав цю віру. Дякую вам за таку чудову тему.
5: Пані Любове, я дякую дуже вам за те, що ви щиро поділилися цією, чесно, просто захоплюючою історією. Я би ще вас слухала, якщо чесно, і слухала. Дійсно, у вас просто якийсь тато з неймовірною силою духу. І те, що ви сказали, що він їздив в церкву туди годину і назад годину. І, знаєте, не маючи дійсно ніг, це говорить про таку вірність і відданість Господу, і любов до Господа. І це Господь дійсно давав йому силу. І, ну, неймовірна дійсно історія. І отак можна піти, знаєте, шукати гриби, а знайти Господа. Це таке свідчення, знаєте, одночасно і таке трішки веселе, смішне, але таке цікаве. Знаєте, я, ну, от такого я не чула свідчення, щоб хтось пішов шукати гриби, заблудився, знайшов домівку християн. Це щось таке, ну, неймовірне. Я дякую вам, пані Любове, дуже.
6: Я вам дякую.
5: Рада була вас чути. Дякую. Залишайтеся з Господом.
6: На все добре.
5: З нами на лінії є ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу. Хочу подякувати моєму батьку саме більше небесному, що він мені дарував. З романтичками мене взяв хлопець 27 років. Заключив, завіз Богом разом зі мною. Я хочу дуже подякувати Богу, що він мені не оставив одненьку, а дав мені долю чоловіка. Він взяв з трьома дітками, як своїх дітей. Хлопець, він не вважає чужими дітьми, чужих дітей не буває. Він, його п'ють дітки, бачать, як він відноситься. І як зараз відноситься даний час, що ми 33 роки разом, як відноситься до мами, так і вони одне до одного зі своїми чоловіками. Я дуже вдячна Богу, що він мені дав таку долю доживати з моїм чоловіком.
5: Слава Господу.
7: Слава тобі, Отець і Син, і Дух Святий. всім Божих благословень.
5: Радію разом з вами, що у вас такий є чоловік, який прийняв трьох діток. Знаєте, це така велика сила та, знаєте, благодать, яку дає Господь чоловікові прийняти чужих дітей, тому що, на жаль, це, я б сказала, рідкість. І дійсно, батько, він формує уявлення дитини про Бога. Батько – це стержень такий духовний, який має свою сім'ю постійно, так би мовити, тримати в духовному тонусі. І це голова, який відповідає саме за те, щоб його родина, вона була з Господом і була спасенна. І для багатьох дітей перше розуміння Божої любові, воно проходить саме через любов батька. Звичайно, що земний батько, він недосконалий, але його турбота, його підтримка, захист, милість, отака увага, вона допомагає дитині зрозуміти, яким є небесний отець. До нашого спілкування доєднується ще один слухач. Я вітаю вас.
8: Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Про Авраама можу сказати, що він був чоловік віри, але так як він вигнав Агар із дому, так не дуже я так це одобряю. Я хочу сказати, що про батьківство починається від Бога, це мужського роду, сина його Ісуса Христа. Про Захарія, як ангел з'явився йому, теж мужського роду, що Єлизавета народить сина. І про Корнелія він був прикладом, з'явився ангел і вказав, як йому потрібно, що йому потрібно робити, щоб мати спасіння. Дії святих апостолів, 10 глава. А про мого батька я можу сказати, що він був порядочною, працьовитою людиною. Він нас не наказував, але ми слухали, як батько, так і матір. Прикладом був Павел для Тимофія. Він доказав свою вірою, своїм служінням, як потрібно служити Богові. Але батько є головою сім'ї, а Христос – глава церкви. Дякую всім слухачам, дякую Святому Радіо. З Богом.
5: З Господом. Дякую вам, пані Лідо, що долучилися. Обіймаємо. Так, дійсно, пані Ліда, як сказала, Авраам, він не був ідеальним. Але він є таким прикладом людини, яка довіряє Богові та передає цю віру своїм нащадкам. Саме Буття, 18 розділ, 19 вірш, там Господь каже про Авраама: «Бо я вибрав його, щоб він наказав своїм синам і домові своєму після себе держатися Господньої дороги». І Бог не говорить про багатство Авраама, про його успіх чи про його вплив. А Господь підкреслює те, що Авраам має передавати Божі цінності своїм дітям. Кожен батько має передавати Божі цінності своїм дітям. І Авраам це розумів. Він розумів, що спадщина та справжня і важлива, яку варто передати дітям, це не срібло, це не земля, не стада своїх тварин, а найцінніше – це залишити наступному поколінню віру в Бога. І Авраам, що важливо, він не просто говорив про Бога, а робив інше, а він саме жив з Богом. І саме тому його віра, вона пережила покоління. А поки я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
9: Доброго дня.
5: Доброго дня.
9: Першим Бог створив Адама, тобто батька. Звісно, нагородив його силою, розумом, відповідальністю за родину. І так пішло розвиватися суспільство. Ми й досі вважаємо чоловіка своєю охороною, підкоряємось його.

0: розуму і надіємось на батьку відповідальність. А в сім'ї від батька залежить, чи буде родина жити в своїй хаті, чи буде вона забезпечена харчами, чи буде батько передавати дітям свої знання, чи буде батько вчити дітей трудитися і фізично, і духовно, і чи будуть його діти працювати тільки на себе, але й на благо всього народу. І щоб не бути голословною, приведу приклад такого батька. Це Петро Антонович Косач. Майже для всіх це прізвище незнайоме. Він отримав юридичну освіту в Петербурзькому університеті, був знайомий з Тарасом Шевченком. Петро Антонович мав родину, дружину і шестеро дітей, четверо дочок і двоє синів. Всі діти отримали вищу освіту, були християнами, любили Україну і працювали на благо своєї батьківщини. Його дружина займалась не тільки вихованням дітей. Вона відома українцям як літературний, громадський і політичний діяч. Великі кошти Петро Косач віддавав на благодійні справи для України і спонсорував Луцький монастир. І щоб відкрити для вас таємницю, чий же це був батько? Це його донька, всім відома поетеса, письменниця, драматург, політичний діяч Веся Українка. Але так склалось, що ми не знаємо її батька. Петро Антонович Косач, як біблійна особа, робив все так, як положено, не хвались. Дякуємо Богу, що створив такого батька, і славимо Бога за його творіння. До побачення.
1: Дякую, пані Анно. Я одразу зрозуміла, що це батько Лесі Українки. Дякую вам, що ви поділилися теж, і завжди цікаво вас послухати. Ваші якісь історичні дані, які ви наводите, це завжди цікаво. Дякую вам. До нас доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас також на хвилі Світлого Радіо.
2: Так, дуже дякую за такі чудові свідчення. Всіх вітаю. І за Лесю Українку. Це моя тьоська Лариса. Ну і знаєте, щось є в тому імені. Не дарма її так назвали. Це ім'я означає чайка. А чайки, вони дуже такі птахи і гарні, і такі потужні і сміливі, і це, може, відповідає цьому імені, тому що дійсно Леся Українка, вона була не тільки поетеса, вона якби і з великою любов'ю до України, українського народу, вона була як революціонер, вона хотіла волі, свободи, справедливості, правди. І це його, її було основне таке покликання з небес. А я хочу сказати по темі дня, приклад біблійний для мене батька, це, напевно, Мардохей. Хоча він був дядя для Естер, ну, тому що її батьки загинули, і цей брат її батька Мардохей, він взяв її до себе, до своєї оселі і виховував як дочку. Дійсно, вона не була для нього чужою дитиною, це була дитина його брата, і сім'я була дуже і побожна, і така, знаєте, віддана Господу, і він виховував її в цьому дусі. І от коли таке виховання, воно торкнулося її серця, розуму, душі. І ми знаємо з книги Естер, що таке виховання привело її до тої високої ступені, ну, в соціальному плані, що вона стала царицею. А це ж не так просто, чесно кажучи. І Я хочу

0: сказати, іноді, навіть якщо дитина попадає в таке оточення родичів, які люблять її, які не вказують її на те, що а ти не маєш батька, ти сирота, а ти на другому чи на п'ятому місці, а виховують цю дитину як свою, як рідну. Навіть от моя бабця Поліна, вона казала, що якщо би я всиновила дитину, то я би давала їй перший кусочок пиріжка, пирога, хліба, я би давала саме цій дитині перший кусочок хліба. І дійсно вона була такою, моя бабця. А я ще хочу сказати, що мене на протязі в далекому моєму дитинстві так само виховував дідусь зі сторони мого батька. Бо в них було, ну, такі обставини, і без квартири були, переїхали до Львова з російського маленького містечка, де я народилася, і переїхали сюди по роботі, не було квартири, і мене виховував мій дідусь Григорій. Десь рочки два до трьох років виховував мене і навіть хотів мене вдочерити. Я його настільки пам'ятаю, його любов, хоча мені було там, ну що там, рік-два, ну до трьох років. Він мені листи писав, він мене благословляв з великою любов'ю. І навіть якусь ощадну книжечку мені потім мама сказала, що він навіть тобі гроші посилав своєї пенсії. Ну, мама то тоді мені того не казала, то все йшло підстатки в сім'ю, я не проти. І я просто душею відчуваю його велику турботу. Він завжди в складні часи допомагав нашій сім'ї своєю пенсією. Він був військовий, по-моєму, він був старший лейтенант після своєї служби в армії і міг би добитися і більшого чину, але був поранений і вже так не міг повністю служити, як служив раніше. Під час він пройшов і Першу світову війну, і Другу світову війну, залишився живий, потім працював десь в тому, ну, вже по таких загальних питаннях військових в штабі і, ну, таке. І після пенсії якраз тут я народилася, і він так хотів мене всиновити. Я досі шкодую, що він мене не всиновив, чесне слово. Я його дуже любила. Да. Тому що мої батьки теж мені приділяли багато уваги, багато. Но, ну, знаєте, батьки зайняті весь час. Робота, дом, потім і моя сестра, нас двоє. Треба було нас одягати, розвивати, вчити. І ми були самостійні з нею. Я відчуваю цю самостійність, дуже вдячна за це. Але от любов така з дитинства, як я відчула цю любов, саме від дідуся. От, його благословіння, я завжди його пам'ятаю. І він міг би мені замінити мого батька. Тобто він навіть казав, я твій папа. А я говорю, ну, добре, а хто ж тоді мій батько? Він говорить, а ти дуже щаслива дитина, бо в тебе є два батька.
1: Навіть три, так що,
0: Господи. Так, і небесний батько, так. Але я тоді не розуміла небесного батька, як він це давав нашій сім'ї, такі великі благословення. Ну, але дійсно три батька. От, значить, я дуже-дуже щаслива людина.
1: Багато.
0: За все дуже вдячна. Дякую.
1: Дякую вам, пані Ларисо, дякую. І знаєте, батько – це від кого ти відчуваєш ту турботу, той захист, любов. Тому що скільки є таких, знаю, навіть особисто є друг, у якого був батько, але був також дядько, і він відчував ось цю любов і турботу від дядька більше, ніж від свого власного батька. Тому батько, це, так би мовити, просто тобі дали ось таку назву, ти батько. Але чи показуєш ти, що ти батько дійсно своїми вчинками, чи ні?
2: Програма транслюється у повторі.
1: І до нас долучається наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Мир вам, пані Ліля, і всім слухачам. Христо Василь, Львівщини. Ну що, якщо сказати про батька, то місія батька дуже тяжка, вона відповідальна. І якщо дивитися на своє життя, можна сказати, що вона дуже і дуже складна, за те, що я став батьком в 90-х роках. І було важко, не було роботи, не було грошей. І було виховувати їх дуже важко. Але Господь якось вів. І коли настають такі часи, то ти просиш Бога, і Він допомагає. Якщо дивитися на мого батька, він взагалі ріс без батька. Стала війна в 41-му році. Йому було 7 років. Його батька німця забрали в Німеччину. І він сам мусив з 7-річним сіяти пшеницю і хліб вирощувати і так жити, бо дуже важкі були часи. Так що місія батька саме основне дати життя, виховати дитину. Був строгим мій батько. Коли я був непослушний, він міг і ремінця зняти. Він був строгий, виховував мене з любов'ю, але з дисципліною. Так що дякувати йому за те, що вже його нема. Так що батьки несуть великий тягар і виконують свою місію, так як їм Господь дає. Дякую.
1: Дякую вам, пане Василю. Дуже якби важливо почути саме від вас, як від чоловіка, теж і про вашого батька, і про те, як ви несете роль батька. Це дуже важливо. Дякую вам, що поділилися. З нами на зв'язку є ще один наш постійний слухач. Вітаю вас у нашому етері. Хочу почути вашу думку.
4: Вітаю. Дякую Святому Радіо за можливість висказати свою думку. Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я хочу сказати, що який я батька, то діти хай мені скажуть, але який у мене був принцип. Мене вчив мій батько, і я підтримувався з цього. Але дітям, я бачу, не дуже я це уношив. Тому що другий раз мені не нравиться, як вони воспитують внуків, але ж я мовчу, тому що все це сучасна технологія, сучасна молодь. То мій головний принцип – це не угнітати. Не угнітати. Так написано, не українською буде не гнобити. Не дратувати, а іменно не гнобити. Не гнобить. Я повторювався, казав, є такі дерева, що, ну, поняття таке в лісникову. Дерево угнітає друге дерево, розумієте? Якщо воно само виросло, а другому не дає врости, тому що воно забирає світло, воно забирає вологу, воно забирає все, воно якось і тому. А якщо ми люди, то ми повинні не гнобити. І не тільки дітей. У 17-му псалмі Давид каже, я берегав собі від дороги гнобителя. Вообще людей, ми гнобим, чи дружина, чи друзів, чи чоловік дружину. Ми постійно кого-небудь угнітаємо, розумієте? А це не повинно бути. Нам Господь дає вибір, а дітей вообще нам дає короткий час, щоб ми їх воспитали. Це дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність, тому головне не гнобити. Оце моє принцип, а далі вже як получиться. Дякую за увагу.
1: Пане Олександр, дуже чудова думка. Дякую вам також. Не гнобити. В цілому ніхто не любить, звісно, коли його гноблять. І, звісно, яке буде ставлення також у дитини до батька, який її гнобить, не дає їй розвиватися, не дає їй, можливо, навіть робити помилки. І знаєте, мене ось ця ваша думка надихнула на історію з Біблії, я згадала, про батька і блудного сина. І якщо, можливо, в нас є слухачі, які не знають цю історію, я її швиденько нагадаю, що молодший син проживав з батьком і вирішив жити по-своєму, як йому захочеться. Він забрав свою частину спадку у батька, покинув батьківський двір і пішов гуляти. Гуляв з друзями, і мені здається, ці друзі користувалися якби його добром і його спадщиною, тому що коли все закінчилось, вони його кинули, такі от друзі. І все він розтратив, і Знаєте, звісно, що для будь-якого батька це такий глибокий біль. І, можливо, на місці батька хтось би образився на свого сина, хтось би викреслив його, можливо, зі свого життя, хтось би навіть міг проклясти. Або, знаєте, сказав би, ну ти сам винен, давай пожинай тепер наслідки своїх вчинків. Але ось цей батько з притчі, він повівся зовсім інакше. І він не тримав сина якби силою, він, ну, так би мовити, поважав його вибір. І навіть розуміючи, що той син все ж таки помиляється. І це такий важливий урок для всіх батьків, що любов це не означає повноцінний контроль, як мені здається, тому що діти, вони не є власністю кожного з батьків. Діти дані нам для того, щоб ми їх наставили на шлях вірний і щоб ми змогли зростити в них чудових, люблячих, добрих і вірних людей, вірних Господу і вірних людям. І, знаєте, настає той час, коли вони самі вже приймають рішення і несуть за них відповідальність. Тому ось цей батько, він якби прийняв цей вибір сина, але що трапляється далі? Коли той син був ще далеко, батько його побачив і переповнився жалем, і побіг, і кинувся йому на шию, і цілував його. І ми тут бачимо, що батько зробив перший крок назустріч до сина, крок до примирення. Тобто він не чекав, коли син до нього прибіжить, а він буде там стояти і слухати, коли син буде вибачатись. Батько, я був такий, неправильне рішення прийняв, пробач, пробач. Ні, батько перший побіг, і він йому так сильно радів. І син ще навіть не встиг нічого пояснити. Він ще навіть не доводив, знаєте, того, що батько, я змінився, я готовий там якось тобі допомагати і пробач мене. Він просто повернувся. Але батько вже біжить йому назустріч. І це така картина Божої любові до людини, що батько небесний, наш Господь, він завжди чекає, він завжди розвернений до нас, він завжди готовий прийняти, він завжди готовий пробачити, як би низько ми не впали, як би часто ми не падали, він завжди підіймає, він завжди обіймає, він завжди благословляє, любить і пробачає. Але звісно, що ця притча, вона якби є і прикладом такого земного батьківства, тому що справжній батько це не той батько, у якого немає проблем з дітьми, тому що цього не можна якби оминути. Але справжній батько це той, хто навіть після помилки своєї дитини, яка б жахлива не була ця помилка, він все одно залишає двері свого серця завжди відчиненими для цієї дитини. Останні роки показали нам ще одну таку грань батьківської любові. Після 2022 року українські сім'ї побачили тисячі батьків, які заради своїх дітей одягнули військову форму і стали на захист своїх родин і своєї землі. І знаєте, скільки таких зворушливих історій, коли перед бойовими виходами батьки записували відеозвернення своїм дітям, і вони казали про свою любов, про те, щоб слухали свою маму. Хтось казав про довіру до Господа. І такі історії, знаєте, вони нагадують нам слова Ісуса, що ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І прикладом наших чоловіків, які захищають свої родини і захищають свою землю, ми можемо побачити, що любов, вона готова жертвувати собою заради інших. І, звичайно, кожен батько, він мріє бути поруч зі своєю родиною, поруч зі своїми дітьми. І бачити їхні перемоги, чути їх сміх, обіймати. Знаєте, зараз пригадала, скільки таких щемливих відео бачиш, коли ось нещодавно

знаєте, можливо, в цьому теж проявляється таке справжнє батьківство, не лише в словах любов, заради тих, кого Господь тобі довірив, довірив твоїй опіці. Тому сьогодні, коли ми згадуємо про своїх батьків, варто подякувати Богові за те, що вони були в нашому житті або є в нашому житті. Помолитися за тих батьків, які зараз далеко від дому, які захищають нашу країну, і за тих, хто віддав своє життя, щоб наша Україна, вона мала майбутнє. Низький уклін нашим героям. І знаєте, яким є справжній приклад батька? Звісно, безумовна любов і підтримка. У мене був знайомий, який казав, що жодного разу він не чув в своєму житті слів «я тебе люблю». І знаєте, скільки часто теж я чула, особливо від літніх людей, які казали, ну, я відчував батьківську любов, любов там своєї матері і батька в діях. Нам не казали там, що я тебе люблю, але мені готували їсти, але мене одягали, але не казали, що я тебе люблю. І передалося з покоління в покоління, що той, хто не чув «я тебе люблю», йому тоді дуже важко це сказати своїм наступному поколінню, своїм дітям «я тебе люблю», якщо ти ніколи цього не чув. Але, знаєте, в Біблії ми бачимо, що під час хрещення Ісуса пролунав голос Небесного Отця, і Він сказав «це син мій улюблений, що його я вподобав». І ми бачимо, що Бог, Він не соромиться висловлювати свою любов. Він не мовчить про неї, Він дає синові ось це відчуття своєї любові, свого прийняття, цінності та близькості. І так багато дітей виростають із думкою «я знаю, що мене люблять, але я ніколи цього не чув». І я пам'ятаю, що той мій знайомий, коли я тоді була поруч в той момент, йому зателефонувала його мама, і вона вперше сказала «я тебе люблю». І я побачила, як він плакав. Я була так здивована. І це надзвичайно важливо чути, що я тебе люблю, що я пишаюся тобою, що я радий, що ти моя дитина, що я поруч, навіть тоді, коли ти помиляєшся, навіть тоді, коли ти щось робиш не так, навіть коли ти йдеш наперекір мені, я поруч. Тому що ось ця любов, вона створює в серці дитини це відчуття безпеки. А там, де є безпека, там формується впевнена і здорова особистість. Та якщо підкреслити сьогоднішній етер, хочеться винести таку думку, що найкращий батько – це не бездоганний батько, якого немає, лише Отець Небесний є бездоганним батьком. Але найкращий наш земний батько – це той, біля якого ми почуваємося прийнятим. І саме таким є Небесний Отець. І саме до такого батьківства закликає нас Біблія. І це те батьківство, у якому є любов, є істина, є прощення і є в той же час дисципліна. І завжди відчинені двері для повернення. Тож, якщо ви ще не знаєте цю любов, любов Батька Небесного, якщо ви ніколи в житті її не відчували, якщо ніколи в житті у вас не було батька, який по-справжньому вас любить, якщо ніколи в житті ви не відчували підтримки, захисту, того, що ви дорогоцінний, незважаючи на те, що б в своєму житті ви не робили, я кажу вам зараз, що такий батько є. Це небесний батько, який завжди готовий відкрити для вас свої двері, який завжди готовий прийняти вас таким, який ви є зараз. Якби низько ви не знаходились, якби ви себе не почували, яким би ви собі не здавались, поганим чи хорошим, Він вас любить таким, який ви є. І Він продовжує любити вас. І буде продовжувати любити і надалі. І я щиро хочу, щоб з цим батьком ви познайомились. Якщо ви знайомі з цим батьком, але по якійсь причині,

0: ви відвернулися, як блудний син, побігли в іншому напрямку. У вас є можливість повернутися. У вас є можливість відчути цю безумовну любов, відчути це батьківство, у якому є прощення, у якому є любов, у якому є істина, у якому є підтримка. І якщо ви бажаєте, щоб цей батько знову був з вами, щоб ви знову відчували його так близько, як на рівні фізичному, то я заохочую вас разом зі мною проголосити ось цю молитву навернення, молитву прощення. І з цього моменту Господь з вами. З цього моменту ви відкритий до спілкування з ним. З цього моменту ви можете ділитися всім, що відбувається. З цього моменту любов Господня, вона заполонить ваше серце, вона ввійде в ваше життя. Проговоріть зі мною від щирого серця: «Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти є. Я дякую тобі за твою любов. Я дякую тобі за те, що ти вибрав мене і захотів, щоб я існував. Я визнаю, що я грішний, прости мене. Я приймаю тебе як свого Спасителя, як свого Батька, як свого Іскупителя і як свою найдорогоціннішу любов. Я дякую тобі за твою любов, за твою вірність, за те, що твоя любов ніколи не перестає. Амінь». Вітаю всіх, хто проголосив разом зі мною цю молитву навернення до Господа. Я дякую кожному, хто був сьогодні в нашому етері. Бажаю вам рясних Божих благословінь. І нехай Божа любов, вона постійно наповняє ваше серце. І мир, який превищує всякого розуміння, і радість, яка йде від Господа. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле Радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
5: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
6: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, чудове ім'я Ісуса Христа. І хочемо ділитися словом, яке принесе в нашу душу радість, мир і спокій. Несучи слово у серця людей, ми бажаємо, щоб воно було ясним, чітким і зрозумілим. Бо так багато є християнських течій, конфесій, напрямків і вчень. І хочу сказати, що ми не претендуємо на досконалість своїх тверджень, своїх проповідей, і не хочемо нікого із християн принизити чи умалити, боронь Боже. Але давайте разом візьмемо до рук Святе Писання і від початку Біблії до кінця пройдемо коротко по 7 важливих пунктах про дію досконалу Святого Духа згідно Святої Біблії. І я думаю, що ніхто не буде проти того, що відповідає здоровій науці, яку ми черпаємо із Божественного Слова. Перше ми бачимо Духа Святого у книзі Буття, і ми маємо сказати, що Дух Святий рівний Отцю і Сину. Це третя особа Бога, і трійцю ніхто не пояснив, Бог єдиний, Отець, Син і Дух Святий. Тому, коли Ісус був на землі, Він представляв, або таким словом репрезентував Отця і Святого Духа. Він сказав: «Отець в мені, а я в Отці. Хто бачив мене, бачив Отця». Также Він сказав про Святого Духа, що Він при вас прибуває, і у вас Він буде. І коли Він обіцяв про Святого Духа здати апостолам і всім щирим християнам, Він сказав в Євангелії Івана, що ми прийдемо з Отцем і оселю збудуємо в них або у вас. Він мав на увазі, що Святий Дух буде репрезентувати Отця і Сина. Тому трійця нерозділима і не можна умаляти ні одну іпостась. Тому сьогодні дозвольте пороздумувати згідно Святого Писання про досконалу дію Святого Духа. І ми, як християни, повинні це знати, щоб нам часом не вдаритися вліво чи вправо і не придумувати нічого свого. І так, перша дія Духа Святого. Він є у Писанні Дух Пророчий. Він сходив на пророків, які пророкували. З самого початку весь Старий Заповіт були пророцтва від Святого Духа про народження Ісуса Христа. Досконала дія в житті Ісуса почалася з пророцтва, що прийде примиритель, що насіння жінки зітре голову, змію, ще в раю прозвучало, що зійде сонце правди, сказав пророк Малахія, що він буде страждати, пророк Ісаїя сказав. Мойсей попереджував, Яків попереджував. І багато-багато речей в Старому Заповіті були прообразами Ісуса Христа. Тому Дух Святий №1, його дія була пророча. Він предсказував про народження, про страждання, про смерть і про воскресіння Христа. Друга важлива дія – це він приймав участь у народженні Ісуса Христа. Коли архангел Гавриїл сказав до Марії, що ти народиш сина, вона сказала: як це має статися? Я чоловіка не знаю. І ангел чітко і ясно сказав, Євангелій Луки: сила Всевишнього огорне тебе, і Дух Святий наповнить тебе. І тому те, що народиться, назветься святим. Тобто друга дія Святого Духа є, він приймав участь у народженні Ісуса Христа. Перенесемо в нашу дійсність. Ті люди, які почули Боже Слово і покаялися в гріхах, і увірували в Ісуса як власного Спасителя, без Святого Духа це неможливо, тому такі люди є народжені згори. Третя дія Святого Духа – Дух Святий зійшов на Ісуса Христа у річці Йордані. Давайте подумаємо, предсказаний Духом Святим, зачатий від Святого Духа І знов Дух Святий сходить на нього у виді голуба, якого бачив Іван, і засвідчив всім, що він буде хрестити Духом Святим і огнем. Тобто Дух Святий, третя дія, він зійшов на Ісуса Христа. І це для нас є, що ми, народжені згори, маємо право отримати силу для служіння. Давайте вірити в Писання, а не в різні догадки людські. Він був Божим сином від утроби, но для несення служіння йому була потрібна сила, зачатий від Духа і наповнений Духом Святим. Це говорить і нам, хто народжений згори, ревнуємо про силу Святого Духа, щоби нам бути свідками там, де ми живемо. І Біблія каже, навіть до краю землі. І тому сьогодні так важливо, щоби Дух Божий сходив на наші серця тих, хто вже увірував, хто покаявся і зробив ще один крок. Четверта дія Святого Духа. Дух Святий повів Ісуса Христа. І тут є чимало таких недорозумінь. Є люди, які покаялись, увірували і зупинилися на цьому, вважаючи, що хрещення Духом або П'ятидесятниця тільки один раз в житті була подія як Голгофа. Я би був не проти, але Біблія нам про так не каже. Голгофа – це окремий акт спасіння, єдиний, а зіслання Святого Духа відбувалося уже в першому столітті і в Корнилія, і в церкві в Ефесі, і перший день П'ятидесятниці, і так далі. Тому ця обітниця належить всім, хто народжений згори. І ті, хто покаялись, увірували і отримали хрещення Духом Святим, я звертаюся до вас, не зупиняйтеся, а робіть далі, довірмося Духу Святому, бо Дух Святий зійшов, щоби повести Ісуса на ниви, які пожовкли, повів його до людей. Тому четверта дія – Дух Святий дав потужну силу Божому Синові для проповіді, для служіння, для зцілення і так далі. Він був введений. Переді мною і перед вами стоїть питання. Ми увірували і покаялись, чи ми отримали силу? Для тих, хто отримав силу, ми не зупиняємося. Довірмося Духу, щоби Дух Святий нас вів. І чимало людей, хрещених Духом Святим, далі не наповняються і не роблять Божої справи, вважають, що акт завершений. Хто вам так сказав? Взірцем для мене і для вас є не якісь науки людські, а Біблія, і взірець для мене і для вас є Ісус Христос. Написано, і повів його Дух пустиню. І він був ведений Духом Святим, зціляв Духом Святим, відкривав очі, воскрешав мертвих силою Святого Духа. Так що навіть почали на нього злитися фарисеї і духовенство, і казали, він нечистою силою це робить. Це четверта дія, він хоче вести нас. Чимало християн зупинилися, далі не свідкують, далі не людям не розказують, не є свідками. Дозвольмо, щоб нас Святий Дух вів. Куди? До людей, які мають потребу. Ісус ходив по селах, по містах. Він не замикався в Єрусалимі, не тримався храму. Він ходив навіть до одного гадаринського, нещасного, біснуватого. Він проплив через Генісарецьке озеро, щоб його зцілити. Пам'ятаєте, у Євангелії описана в Луки ця подія, де він зцілив цього чоловіка силою Святого Духа. Як нам важливо християнам бути введеним Духом? Чимало із нас є введеним не Духом, а плоттю, тілом нашим, нашими забаганками, нашими амбіціями, яких треба терміново залишити, бо інакше ми засмутимо, і Дух Святий не буде діяти через нас. П'яте, що є дуже важливе. Дух Святий допоміг Ісусу взійти на хрест. Читаємо в листі до євреїв. Він Духом Святим був піднятий на хрест. Без Святого Духа Ісус би цього не витримав, цього знущання, ганьби, неправди і зневаги, але силою Духа він зійшов на хрест. Це говорить про те, що в стражданнях вам і мені допоможе Господь, що Дух Святий – це не тільки гарні емоції, гарні переживання, гарні сльози, так і це буває. Але місія Святого Духа – нас загартувати, провести нас не тільки для свідчення, але коли навіть і в стражданнях. Бо Син Божий пройшов цю школу, і Дух Святий помагав йому у стражданнях на Голгофі, і акт викуплення був підтриманий потужною силою Святого Духа. Шоста дія Святого Духа. Біблія говорить, якщо живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, то Він воскресить і ваші смертні тіла Духом Своїм. Дух Святий приймав участь у воскресінні Христа. Ось його дія. І сьома завершена дія, бо Біблія говорить, він був вознесений Духом Святим. Ось досконала дія. Від пророчого до вознесіння сюди діяв Дух Святий, той самий Дух. І коли ми зупиняємось, починаємо толкувати і починаємо один одного принижувати, ми вже пішли не туди. Тому казав Господь, Євангеліє Івана 5:39. Дослідіть написання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідкують про мене. Святий Дух свідкує про Ісуса, відкриває нам Ісуса, вказує нам на Ісуса. Він хоче приготувати свою церкву вибраних людей з різних конфесій, де є богобійні люди, не тільки п'ятидесятників, не тільки в харизматів, не тільки баптистів чи адвентистів, чи в католиків, чи православних, незалежно. Де є богобійні люди, які щиро вірують в Христа, які відкривають свою душу для Господа? Це робить Святий Дух. Ті, хто прагнуть, отримують цю Божу благодать. І вони хочуть нести її далі, хочуть показати не себе, не свою конфесію. Мол, подивіться, наша конфесія найкраща, наша віра найкраща. Молю вас, благаю, в ім'я Ісуса не робім цього. Це проти Писання. Ісус нігде не принижував, Ісус нігде не возвишався над ними, а служив, схилявся до людей, рятував тих, хто був на грані погибелі, сліпим очі відкривав, прокажених очищав, біснуватих так багато він звільнив від демонів і стільки натерпівся. Свята дія Святого Духа є досконалою. Дозвольмо, шановні сестри і брати, хто мене чуєте, дозвольмо Духу Святому, щоб він провів нас оцих сім пунктів совершенної дії, що коли прийде Христос, Святий Дух підійме тих, хто народжений згори раз, хто пережив на собі силу благодаті Святого Духа два, хто був ведений Духом Святим, а не тілом. Ось чому віруючі люди народжені згори, але можуть сваритися, можуть робити всякі речі і порою дивуються, бо зупинилися далі, і дух над ними не має верх, а бере тіло, як це сталося в Галатів, чи це сталося в Коринтян, де Павло каже, я не міг з вами говорити як з духовними. Як не міг говорити з духовними, як в них діяли дари? І даровиті люди є тілесні. Але єдиний, хто показав нам зірець, це Господь Ісус Христос, в якого була звершена дія Святого Духа. І Святий Дух має роль і місію наше серце так перемінити, так трансформувати, так удалити від наших душ всі камінці, нашу гординь, наше зазнайство, нашу пиху, наші амбіції. Він хоче весь цей бур'ян прополоти, щоб у вашому моєму серці відбився пречистий святий образ Христа. Святий Дух працює на авторитет Христа, приводить до Христа, допомагає в стражданнях за Христа, і він буде воскрешати тих, хто був вірний до кінця. І вознесіння буде даровано тим, хто зберіг віру до кінця, хто не засмутив Святого Духа, хто мав Господа до останнього подиху життя на землі, мав в серці своєму храм для царя царів і пана панів. Хай вас Бог благословить. Довірмося Духу Святому, а він нас приведе до Спасителя, а він нам буде показувати на Ісуса, тихого, смиренного, покірного, доброго і милосердного. Хай вас Господь благословить, будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім нам треба ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: Завжди незадоволений хлопець.
0: Продовження.

0: Приємно пахло печеним м'ясом, у великій кімнаті з дерев'яною стелею, в гарній корчмі було приготовано багато столів, а навколо них чимало людей святкувало свято полювання, попиваючи свіже пиво. Всі й молоді, й старі співали і жартували. Наприкінці гостини група музикантів почала настроювати інструменти, а молодь готуватися до танців. Місяць, розсипаючи повсюди свої срібні промені, білів у чистому небі, наче торт. Вінасчуа вийшов з корчми. Коли хтось сказав йому, щоб повертався і танцював з іншими, він нетерпляче відмовив, немовби кажучи: «Ага, тільки танців мені не вистачає». Потім почав позіхати, ніби все це страшенно його втомило. Округле лице місяця раптом потемніло, сховавшись за хмарою. Почався дощ. То був не надто сильний дощ, але набридливий, затяжний. Його крапання було схожим на чийсь голос, що весь час повторює ті самі слова. Молодь почала радісно танцювати. Спохмурнілий Вінасчуа стояв під дощем, який падав щораз сильніше. Якоїсь миті хлопцеві здалося, що він чує, як хтось говорить: «Я дощ прагнень, я дощ прагнень. Чого хочеш, сину? Чого прагнеш, сину?» «Мені смертельно нудно», – закричав хлопець. «Усі ці люди заважають мені. Я хотів би опинитися сам на пригарній засніженій горі. Бажав би їздити на лижах засніженим схилом гори. Так, справді хочу, щоб уже була зима. Чи ти впевнений у тому, що прагнеш, щоб негайно настала зима?» – запитав дощ прагнень. «Цілком». Відтак дощ став щираснішим і огорнув хлопця, немов простирадло. Потім почав ним обертати, обертати, обертати з шаленою швидкістю. Обертав упродовж годин, днів, ночей, тижнів, місяців, аж поки не настала зима. Вінасчуа опинився на вершині гори з лижами на ногах. Розпочав шалений спуск схилом, вкритим пригарним пухнастим снігом. Деякий час це йому страшенно подобалось. Чув свист вітру в вухах, з'їжджав, наче стріла. Потім піднявся нагору і знову спустився вниз. Зробив так двічі, після чого сказав: «Я втомився. Цілий час те саме. А крім того, мені дуже холодно. У мене змерз кінчик носа». Раптом він почув якийсь гуркіт, немов десь прогримів грім. Але цей звук не стих, а щораз більше наближався, хоча блакитне небо було чисте. «А може то лавина?» – подумав. «Цього тільки не вистачало. Що за неприємна пора року? Швидше б уже весна». Гуркіт грому ставав щораз грізнішим. Але то був не грім. То справді була лавина, яка зсувалася згори. Раптом шум, спричинений нею, перетворився на голос, який промовив: «Я лавина прагнень, я лавина прагнень. Синку, чого ти хочеш? Чого ти прагнеш?» «Завжди ті самі слова», – відповів розгніваний хлопець. «Чого я маю прагнути, крім змін, якщо мене нічого не влаштовує? Не люблю, коли до мене ставляться так, як до вередливої дитини. Я хотів би мати більше років. Бажав би вже бути старим». Тільки-но промовив ці слова, як його накрила лавина, і він покотився вниз. Летів з шаленою швидкістю впродовж годин, днів, ночей, тижнів і років. Лавина принесла його в долину, схожу на криницю, стінами якої були прямовисні схили гір. Тут усюди лежало безліч сірих каменів. Вінасчуа сів на один з них. Його волосся було цілком сиве, а довга біла борода сягала грудей. Спробував встати, але ноги вже не тримали його. Глянув на свої руки, вони були худі й зморщені. «Я вже зовсім старий. Невже це можливо, щоб час минав так швидко?» Лавина прагнень відповіла: «Так, на жаль, це можливо». «А чи можу я висловити ще одне бажання?» – запитав Вінасчуа. «Про що йдеться?» – запитала лавина. Я хотів би більше нікуди не поспішати. Бажав би насолоджуватися часом, який біжить так, як йому подобається, і тим усім, що він несе з собою. Лавина прагнень схопила його і знову покотила. Так тривало багато годин, днів, ночей, місяців і років. Вінасчуа знову став юнаком, який сидів на луці і слухав шелестіння весняного вітру, як це було в той день, коли захотів, щоб негайно настало літо. Чи пам'ятав, яким був тоді нетерплячим, а може зовсім забув про свої подорожі в часі? Що робив відтоді? Як поводився згодом? Історія про це мовчить, бо ніхто про це не розповів. Спробуйте самі собі це уявити. Суть оповідання. Нині діти чудово володіють технікою запінгу, вміють майстерно перемикати телевізійні програми за допомогою пульта, навчилися вибирати те, що їм подобається. Натомість те, що не подобається, вони змінюють, усувають, вимикають. Такий спосіб діяльності зі сфери перемикання телевізійних каналів невпинно заповнює щоденне життя. Приємність стає звичним критерієм вибору. Нудних речей слід уникати будь-якою ціною. Саме така проблема характерна для героя оповідання. Його життя здається йому нудним. Він постійно повторює: «Мені дуже нудно». Хлопець не вміє помічати краси й багатства переживань, почуттів, які приносять із собою кожен новий день. Його уява помирає. Час стає для нього не даром, а мукою, якої слід якнайшвидше позбутися, миттєво проживши своє життя. Вітер, джерело, дощ, лавина прагнень вислуховують хлопця, але, втрутившись, змушують його зрозуміти, що кожен з нас мусить дуже відповідально ставитись до чудесного дару, яким є час. Це дар, який дається один раз і не повторюється. Змарнованого і втраченого часу не можна повернути. Те, що було дано Вінасчуа, звичайні люди не зможуть отримати. Також Святе Письмо розповідає, що кожній людині потрібно навчитися бути пильною, щоб не дати захопити себе зненацька і не залишитись без оливи для ламп. Ісус розказав історію про 10 дів, які взяли лампи і пішли зустрічати молодого. 5 з них були нерозумними, а 5 – мудрими. Про це розповідає Євангеліє від Матфея, 25:1-13.
1: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. Часто, на жаль, це добре спонукання гальмує думка, а що про це скажуть люди? Наскільки важливо керуватися цією думкою? Запитаємо у пастора. Погодьтеся, багатьох турбує це питання – що скажуть люди? І скількох життєві шляхи завели не туди через надмірні переживання про думку інших.
1: Пригадаймо одну подію життя Ісуса Христа, яка записана в Євангелії від Луки в 7 розділі. Фарисей на ім'я Симон запросив Ісуса на гостину до свого дому. І про це почула одна жінка, відома блудниця. Прийшовши додому фарисея, вона принесла алебастрову посудину з пахучим миром. І припавши позаду до ніг Христа, плачучи, почала обливати ноги Його слізьми і обтирати волоссям голови своєї. Цілувала ноги Його і мастила миром. І Господь сказав їй: «Прощаються тобі гріхи твої, віра твоя спасла тебе». Як бачимо, ця грішна жінка не втратила свого шансу. Вона мала віру і отримала прощення гріхів, спасіння і мир у серці, тобто була повністю реабілітована. Люди, дивлячись на те дійство, обурювались і її поведінкою, і реакцією Ісуса. Але подумайте, якби вона зважала на це, то де сьогодні була б її вічна душа?
0: Але насправді всі люди, які були свідками тієї сцени, могли так само подбати про свою душу, як і та жінка. Цікаво, чи скористався цим шансом той фарисей?
1: На жаль, Слово Боже нічого не говорить про спасіння дому фарисея Симона і його мешканців. Здавалось би, якийсь парадокс. Дім, в якому був Христос, не отримав ані спасіння, ані прощення, ані миру. Хіба це не жахливо? Христос був у домі, говорив слова, які є дух і життя, і цей дім залишився порожнім. Хіба у фарисея Симона не було віри? Звичайно, була. Фарисеї добре знали закон і вірили в Бога, і більше того, вони навчали народ ізраїльський Божому закону. То чому ж усе-таки той Симон, котрий гостинно прийняв у своєму домі Ісуса Христа, не отримав ані спасіння, ані прощення? Та річ у тім, що Богові потрібна не тільки і не стільки зовнішня гостинність, як те, щоб нутро було чистим. І коли Бог приводить до порядку зовнішність, з цим проблем майже не виникає. Та коли Він торкається внутрішнього стану, от саме тут і з'являються найбільші проблеми.
0: Безперечно, одним із найвагоміших факторів, які перешкоджають наверненню людини до Бога, є страх перед тим, що скажуть люди, що подумають рідні, знайомі, сусіди. І часто це ставить людину на межі незворотності катастрофи.
1: Цілком погоджуюся з вами. Людина ніби й вірить в Бога, а отримати від Бога спасіння, прощення і вічне життя не може. Бо саме думка оточення найбільше живить людську гордість і є згубним засобом для озлоблення серця. Слово Боже говорить: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому людина з незламаною гордістю не може прийняти від нього його дари. Але повернімося у дім Симона. Здавалось би, саме йому буде приділено особливу увагу. Адже це він запросив Ісуса, він приготував гостину, він витратив кошти, щоб прийняти гостя. Та раптом приходить жінка. Та ще й яка? Про її гріховне життя знало все місто. Оце нахабство. що їй потрібно, чого вона хоче, що вона може сказати, чим вона може виправдатись. Але поборовши страх смерті, незважаючи на людську думку, вона прийшла у дім того, хто повинен був за скоєні гріхи побити її камінням. Але там, у цьому домі, був тепер той, про кого вона чула, що йому дана вся влада на землі прощати гріхи. Тому її не зупинили ані страх смерті, ні те, що подумають про неї особливо побожні люди, присутні в домі фарисея. Вона йшла до Христа, не продумавши своєї промови і не підготувавши слів до свого виправдання, адже для неї в людей не було виправдання. Вона повнолітня і повинна сама відповідати за свої гріхи. Але слава Богу, що вірою в нього, Ісуса Христа, може виправдатись абсолютно кожна людина. Та жінка нічого не говорила, лише припавши на коліна, плакала, визнаючи свої гріхи. Ось так, не промовивши жодного слова, вона отримала спасіння і прощення гріхів. Вона мовчала, а за неї говорив серцезнавець Господь.
0: І все-таки, як могло статися, що фарисей, людина, яка так багато знала про Бога, яка бажала спілкуватися з Христом, бо інакше для чого запрошувати його в дім, залишилася без спасіння?
1: Симон не зміг стати на сходинку спасіння і прощення тому, що там стояла повія. А стати поруч із нею значить визнати і себе винним. Адже навколо знайомі, друзі, родичі, що скажуть вони? А що подумають ті, що довго постять на показ, що довго моляться на видноті? Ця людина не змогла зректися себе. Думка про людей виявилася сильнішою, і Симон сам не прийняв спасіння, а став лише свідком спасіння грішниці.
0: Це, мабуть, найстрашніше, що може статися з людиною – приймати у себе вдома Христа і залишитися поза Христом.
1: Є ще один приклад з Нового Заповіту. Це митник Закхей, який знехтував своєю репутацією, суспільною думкою і отримав прощення і спасіння для всього свого дому. Він дивним чином зрозумів, що високе у людей – то низьке перед Богом. Світ змінюється, змінюються умови життя на землі, люди, а Ісус Христос не змінився, Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте Його голос, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань в день спокуси в пустелі. Це записано в посланні до євреїв в 3 розділі.
0: Із назви цього послання, послання до євреїв, зрозуміло, що звернення, яке ви щойно зачитали, стосується ізраїльського народу. Чи не лише ізраїльського?
1: Усім без винятку людям варто взяти ці слова до серця і винести урок з того, що відбулося в домі фарисея Симона. Блудниці легше було схилитись перед Христом, ніж фарисеєві, який Бога називав своїм отцем. Про час, в який нам доведеться жити, нас попереджали ще 2000 років тому. І буде час, коли правильного вчення приймати не будуть, а будуть вибирати вчителів, які лестили б слухові. Так написав апостол Павло в посланні до Тимофія. Але пам'ятаймо, що то в руці Господа віячка, і він очистить свій тік і збере пшеницю у клуні. І буде так, як написав Бог, а не так, як хочуть люди. А він через пророка Йоїля обіцяв в останні дні вилити від духа свого на всяке тіло. А в тому ж таки посланні до євреїв читаємо, тому як говорить Дух Святий нині, коли почуєте його голос, не робіть затверділими ваших сердець. Світ не може прийняти те, що від Духа Божого, тому що не вірує в однородженого Сина. Дух Святий говорить до тих, хто знає Його і вірує в Ісуса Христа.
0: Чекайте, а хіба у віруючих людей може бути затверділе серце?
1: Виявляється, може. Їм подобається бути такими, якими вони є. Слухаючи проповіді про фарисеїв лицемірів, вони й не подумають пошукати цього фарисея в собі. Ніби й віруючий, але насправді без Бога, без спасіння. І головна причина все ж та сама – думка інших. Ще один приклад з Євангелії. Євангеліст Лука розповідає, як Ісус прийшов до свого міста Назарета у синагогу. Прочитав чудові слова пророка Ісаї, і всі дивувались словам благодаті, які сходили з його уст. Але коли він торкнувся їхнього потаємного, бо зовні вони були побожні, ходили в синагогу, молились, читали закон Божий і пророків, то ці слухачі переповнились люті і повели Христа на вершину гори, щоб вбити його. Зауважте, коли Христос приходив до митників і грішників, вони каялись. Але коли приходив до фарисеїв і первосвященників, здавалось би, глибоко віруючих людей, то стикався з люттю і гнівом. Друзі, поки ми живемо, завжди можна зустрітись з Христом. Бажаємо, аби Ісус вірою замешкав у ваших серцях і дав спасіння. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру М.
2: Мирт.
1: Вічно зелений чагарник. Проростає по всьому узбережжю Середземного моря і утворює невеликі гаї. Листя глянцево-зелене, квіти інколи червонуваті, ягоди червоно-сині, терпкі на смак. Вся рослина ароматно пахне. Мирт служив прикрасою на святі кущів. Мирт ріс на висотах навкруг Єрусалима. Він росте на Ливані, рядом з лавром посеред сосен. Пророки Ісаія і Захарія говорять, що слава Нового Єрусалима буде подібною красі миртового дерева.
2: Михаїл.
1: Архангел, який сперечався з дияволом про тіло Мойсея. Один з перших князів, як зазначає пророк Даниїл в 10 главі. Ось Михаїл, один з перших князів, прийшов допомогти мені. Князь великий, що стоїть за єврейський народ і бореться зі своїм військом проти дракона. Архангел Михаїл – небесний оборонець, покровитель столиці України, міста Києва. Його зображено на міському гербі.
2: Молитва.
1: Люди були створені для того, щоб жити у спілкуванні з Богом. Але у світ проникли гріх і зло. І через це зруйнувалися відносини людей зі своїм Творцем. І з тих пір молитва уявляється багатьом чимось неприродним і непотрібним. Віруючі у Бога з'єднують з ним своє життя в молитовному спілкуванні. Ми відкриваємо перед ним наші серця. Ми довіряємо Богові, сповідуючи перед ним наші гріхи. Ми звертаємося до нього з різними проханнями, вірячи, що він відповідає на молитви. І завжди наші молитви містять вдячність Богові. Правовірний іудей молився тричі на день. Для християн не існує якихось особливих приписів щодо молитви, але апостол Павло передбачає, що молитва повинна посідати головне місце в житті кожного віруючого і всієї церкви. Молитва – особиста справа християнина. Перша церква збиралася для спільної молитви у будинках своїх членів. У молитвах християнам допомагає Святий Дух, який просвіщає їхній розум для пізнання Бога. Сам Дух просить за нас зітханнями невимовними, писав апостол Павло римлянам. Найвідоміша і найулюбленіша молитва християн – «Отче наш», або ще її називають «Молитва Господня». «Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте». Тарас Шевченко.
2: Милість.
1: У Старому Заповіті зустрічається приблизно 250 разів це слово. Воно передає любов і терпіння Бога, його доброту і готовність прощати. Особливо яскраво Божа милість проявляється у його ставленні до ізраїльського народу. Бог уклав зі своїх народом угоду заповіт, і хоча ізраїльтяни часто порушували його, він не відступив від них. У Новому заповіті милість – прояв любові до тих, хто страждає. Господь є Отець милосердя і Бог всякого втішання. Тільки завдячуючи Його милості, ми маємо спасіння. Сам Ісус завжди співчував і допомагав тим, хто знаходився поряд. Відчувши милість Господа, християни повинні з подібним милосердям

0: милосердям ставитися до інших людей.
1: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога.
0: Ви слухали програму «Симфонія».
1: Не бійтесь заглядати у словник.
2: Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Щиро дякую Тобі, що ми маємо мир і спокій, і це прийшло від Тебе. Я дякую Тобі, Господи, що Ти з великою любов'ю дивишся на наш край. Ти бачиш наш народ, Ти знаєш, що ми переживаємо в ці дні. Ти бачиш непросту ситуацію, як в економічному, так і в політичному змісті. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Благослови нашу молодь, наших дітей. Збережи їх від гріха, який неначе ржа роз'їдає дорогоцінні душі. Я молю Тебе, злий, благодать Твою на нашу країну. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Пошли духа шукати правду, любити правду і відвернутися від гріха. Змилуйся над нашою країною. Збережи нас від нових Чорнобилів. Збережи нас від нових катастроф. Збережи від усяких катаклізмів. Змилуйся над нашою країною. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Служіть Богові своєю спрагою. Тому ми і стараємося, чи перебуваючи в тілі, чи покидаючи його, бути любими йому. 2 Коринтян 5:9. Що якби ви довідалися, як це зробили фарисеї, що присвятили все своє життя спробам догодити Богові, але весь цей час робили речі, які в Божих очах були мерзотою? Луки 16:14-15. Хтось може поставити це під сумнів і сказати: «Я не думаю, що це можливо. Бог не відкине людину, яка намагається догодити йому». Але чи бачите ви, що зробив цей запитувач? Він ґрунтує своє переконання про те, що могло б сподобатися Богові, на своєму уявленні про те, яким Бог є. Саме тому ми повинні починати з характеру Бога, який відкривається нам у Святому Письмі. Бог – це гірське джерело, а не поїлка. Гірське джерело самовідновлюється. Воно постійно переповнюється і живить інших. Натомість поїлку потрібно наповнювати за допомогою насоса або відра. Отже, велике питання – як служити джерелу? І як служити кориту для водопою? Як прославляти Бога таким, яким Він є насправді? Якщо ви хочете прославити цінність поїлки, то докладаєте всіх зусиль, щоб вона була повною і корисною. Але якщо ви хочете прославити цінність джерела, ви стаєте біля нього навколішки, а тоді схиляєтеся і п'єте досхочу, доки не наберетеся сил спуститися назад у долину і розповісти людям про те, що знайшли в горах. Моя надія, як відчайдушного грішника, тримається на цій біблійній істині. Бога здатне задовольнити лише одне з того, що я можу запропонувати – моя спрага. Ось чому суверенна свобода і самодостатність Бога такі цінні для мене. Вони є основою моєї надії на те, що Бог радіє не винахідливості бригад з відрами, а схиленим колінам розбитих грішників, які прагнуть напитися з джерела благодаті. Ми всіма силами повинні прагнути догодити Богові зараз і завжди. Але горе нам, якщо все наше життя виявиться заснованим на хибному уявленні про те, що справді йому до вподоби. Господу догоджають не ті, хто ставиться до нього як до нужденної поїлки, а як до невичерпного, всенасичуючого джерела. Як сказано в Псалмі 147:11, Господь любить тих, котрі покладаються на Його милосердя.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. Якщо ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна, тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача, і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто, можливо, заплющити очі, або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую тобі за те, що ти створив мене. Я дякую тобі за твою любов, яка існує в цьому світі, і за те, що ти можеш простити мене зараз. Я дякую тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до тебе і стати твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком, я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнись і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро

0: молилися такою молитвою: «Ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже». Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Від того часу, як в Очеретному відбулося перше євангельське зібрання, минуло кілька років. У селі так само, як і колись, над дорогою стояли хати з солом'яними стріхами. Жінки кожного ранку йшли з порожніми відрами до криниці за водою. Мужчини їхали до якоїсь роботи на полі. Над ставом на греблі так само шуміли кущі вільшини. Крутилося велике колесо в млині, обливаючись водою. На горбку між липами стояла старенька православна церква Святого Михаїла. Змінилася тільки обсаджена вербами вулиця, що виходила на поле біля Чернякової нової хати. Там тепер на городі стояв невеликий, але новий молитовний дім, до якого з дороги вели цементові сходи. Він критий сивою цинковою бляхою, обведений дротяною загороддю. Колись того дому не було, не було також у селі євангельської громади, а тепер усе це є. До того всього люди привикли, і їм здається, що воно так і було від самого початку, що так і треба. Трохимів Роман щонеділі ходить на євангельські зібрання. Він також приймає там живий уділ. Співає разом з усіма, а якщо немає когось старшого, то він може щось прочитати з Біблії. Може помолитися, може провести зібрання, бо там усе дуже просте, звичайне, немає що й проводити. Треба тільки вміти читати. А Роман те все вміє. Він завжди носить з собою Євангелію, яка в нього залишилася після старого Хрима. З неї він знає на пам'ять багато віршів, також знає багато пісень. Трохимові Юліті дуже важко було погодитися з тим, що Роман пішов до штундів. Вони багато ночей не спали, вговорювали його, лякали, що вижнуть з дому, але це нічого не помогло. Роман дивився в очі батька й матері і питався: «Скажіть, тату і мамо, чи ви хотіли б, щоб я гонив самогон і валявся по дорозі п'яним, як це робить Грицько Довгаль, Микола Гринишин? Скажіть, хотіли б?» «Ні, ми такого не хотіли б», – відказали Трохим з Улітою. «А чи ви хотіли б, щоб я курив тютюн, щоб я ходив по чужих городах і садах красти яблука, а потім красти щось більшого? Може, коні, корови? Хотіли б?» «Ні, сину, ми того не хотіли б», – відповів Трохим. «Але ти можеш бути доброю людиною, не міняючи своєї віри, бо змінити віру – це гріх». «Тату, я віри не міняю», – казав Роман. «Я тільки прийняв Ісуса Христа моїм особистим спасителем, і від того я дуже щасливий. Ви не можете того збагнути, але я буду молитися, щоб Господь відкрив вам ту велику таємницю». І Трохим більше сина нічого не питався. Він дорослий і має свій розум, то нехай робить так, як хоче. Сам буде за себе відповідати. Як посіє, так і жатиме. Як постелиться, так і спатиме. А Роман сподівався від батька більшої бурі. Він бачив, як батько інколи зустрічався з Артемом. А той батька намовляє, лякає, що Піп не віддасть йому в оренду поля, яке досягає Трохимової межі, якщо Роман ходить до штундів. Але Піп не такий, як Артем. Він покликав Трохима до себе, поклав на його плече руку і казав: «Нічого синові не кажіть. Нехай робить так, як він любить, бо він уже дорослий. А ми не знаємо, хто краще служить Богові – вони чи ми». І від тих слів тяжкий камінь скотився з Трохимового серця. Він переговорив з Улітою, і вони дали Романові спокій. Погодилися за своєю долею. Таке сталося не тільки з ними, але також з іншими людьми в Очеретному і поза Очеретном. А може воно і правда, що перед Богом усі люди рівні? Ніхто не знає, чиє життя найприємніше Богові. А Роман нічого поганого не робить. Не ходить вечорами хто зна куди, не дружить з поганими хлопцями. Про нього ще міліція не знає. В жодні неприємні справи яких у селі буває багато, він замішаний не був, а це дуже важливе. Одного підвечора Трохим з Романом збиралися на завтра косити конюшину. Вони обидва сиділи під шопою на перекинутих дерев'яних пеньках і клепали коси, які цілий круглий рік бездільно стирчали під стріхою в стодолі. Молотки їхні стукали по косах, ніби по натягнутих струнах. Ластівки повтікали з-під шопи і посідали рядком на дроті над подвір'ям, де у літа завжди сушила мокру білизну. Музика від клепання пливла далеко за Трохимове подвір'я і десь там у садах і городах завмирала. Потім Трохим шукав під стріхою за торішнім бруском, за кушкою для себе і для Романа. Шукав у чомусь набрати води, бо там, де їхня конюшина цього року, там немає близько води. Човгав босими ногами під стодолою, ходив до комори і знайшов усе, що треба. Витер бруски від пилюки і від павутиння і подивився до кушки, чи немає на дні дірки, куди могла б протікати вода. Зачинив за собою двері до шопи, а коси поставив під стодолою. Уранці вони повставали і пішли на поле. Батько і син, обидва високі, обидва плечисті, обидва тільки в сорочках на випуск, бо соняш. На полі вже розвиднілося, але в селі було ще темно. Там сонце за деревами ще не скоро покажеться. Дорогою перед ними проїхала якась підвода, зробивши на пилюці слід. А тепер вони обидва лишають за собою також сліди широких босих ніг. З обох боків дороги стоять довгою зеленою стіною жита, пшениці. Між колоссям розкинулися червоні маки і волошки. Вони похилилися від роси, притулилися до себе і трохи хитаються від подиху вітру, який дмухає з яру. Трохим переклав косу з одного плеча на друге, спинив ходу, кашельнув і сказав до Романа: «Оте поле, яке ми щойно минули, мало бути нашим. Я довго збирав гроші і хотів його купити, але Гордій мені перебив. Набавив більшу ціну і купив. А це дуже добре поле, ціла десятина. На ній росте пшениця і без гною, бо тут колись був зруб». І Трохим став на межі, показуючи рукою туди, де тепер простягнулося жито з волошками, де хвилювався від подиху вітру зелений простір. «Вистачить вам, тату, і тієї землі, що ви маєте», – байдуже відповів Роман. «Так, мені вистачить, але я хотів більше придбати для тебе. Ти ж знаєш, що земля в житті людини – це найголовніше. Є земля, то є хліб. Є земля, то тебе люди поважатимуть, і завжди між людьми будеш мати якусь вартість. Земля, сину, це все. А без землі людина – ніщо». «Ні, тату», – казав тихо Роман. «Людина повинна думати не тільки про землю, але про щось важливіше, що вона має, бо земля проходяча. Я люблю те, що ви добрий і чесний господар, але мені не подобається вас те, що ви тільки думаєте про одне – про землю. Нібито на світі нічого більше нема, тільки одна земля. Ось ви уже не молоді. Ще кільканадцять або й кілька років покосите конюшину, поорите поле, і треба буде збиратися додому, до вічності. І залишиться земля, залишиться все, чим ви жили, до чого ви прив'язали своє серце і свою душу». «То правда, Романе, але я це все збираю не для себе». «А для кого?» «Для тебе. Тільки для тебе, бо якщо ти матимеш поле, то можеш добре одружитися. Кожна дівчина піде за тебе, люди будуть тебе поважати, ти завжди будеш в пошані, бо маєш землю, маєш поле. Воно вже так на світі ведеться, що хто багатий, той і розумний». «Ні-ні, тату, я так не думаю. Життя людини не тільки в землі, а щастя людини не в багатстві і не в людському почоті. Ця правда відома всім людям, але…» І Роман не закінчив, бо вони прийшли до свого поля. Трохим поклав косу на межу, встав з самого краю своєї ниви і випростався на весь зріст. Перед ним лежало ціле море конюшини, покритої ранньою росою, яка саме цвіла білим цвітом. На головках сиділи ще від учора мокрі метелики, чекаючи сонця, яке має їх висушити і дати їм силу лету. Роман також поклав свою косу на межу і став біля батька. Перед ними лежала довга і важка праця, але вони за день її подолають не перший раз і не перший рік. А конюшина цього року вродила густа, ніби щітка. Вона, місцями переплетена горошком, тепер лежала перед ними, обійнявшись з росою, і просила коси. А коси тут і прийшли. Лежали на межі, але вони ось зараз заспівають свою пісню, кладучи за собою густі й мокрі покоси. Трохим повів сюди-туди бруском, поправив на плечах сорочку, подав бруска Романові і пішов уперед, вимахуючи косою. Коли ступав лівою ногою, то клав покоса, коли ступав правою, починав покоса нового. Ніби на чиюсь команду, руки його в плечах ходять, ніби там під сорочкою хтось пускає машинку і регулює ті руки. Вперед і вперед, батько вперед, а син за ним. Дійшли до самої дороги, стали і оглянулися. За ними лежало два грубих покоси, по яких скачуть якісь сиві пташки, визбируючи комах. Туман підносився з яру і лягав на поля, втікаючи від сонця, яке саме зійшло над горою. Дорогою весь час тарабанили порожні вози, здіймаючи за собою куряву. А небо було чисте, без жодної хмаринки. Воно простягнулося над полями від одного кінця до другого. І якщо взавтра буде така сама погода, то Трохимову конюшину можна буде складати в копиці або возити додому. Коли сонце було якраз на полудень, Уліта вийшла до своїх косарів. В одній руці несла близнюки, а в другій – дзбанок з водою зі своєї криниці. Йшла межою, а навколо неї літали мухи, чуючи тепло від близнюків. Застелила на межі рушником і поставила там дві порожні миски, дві дерев'яні ложки, ніби в себе в хаті. Поклала нарізаний скибками хліб і сама присіла збоку. Трохим витер об штани руки і перехрестився. Їли. Гарячий ще борщ зі свіжих бурячків, по якому пливали густі краплі товщу і маленькі порізані кусочки м'яса. Потім їли вареники. Їли ще щось, бо Уліта подбала, щоб її косарі голодними не були, бо перед ними ще багато роботи. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов».

0: Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки є час.

Доброго дня, дорогі слухачі. Мене звати пастор Ігор. Я з Білої Церкви. Хотів би сьогодні поділитись з вами невеличким словом. І тема проповіді сьогодні буде називатися «Вірність Богу у вогні випробувань». І знаєте, хотів би згадати сьогодні історію з книги Даниїла, це третій розділ, про царя Новоходоносора, яку, можливо, ви колись чули, і про трьох мужніх божих мужів, це Сидрах, Месах і Авденаго, які не прийняли постанови царя для того, щоб поклонитися ідолу, якого вони зробили, і довірили своє життя Богові. І, знаєте, дуже цікаво, якби ми сьогодні вчинили на їхньому місці. І тому що сьогодні світ, він змушує нас відступати від Божих принципів. Те саме і відбувалося в житті цих трьох мужів Божих. Цар просто намагався схилити їх до того, щоб вони поклонилися цьому бовону, цьому ідолу. І знаєте, третій розділ, він починається зі створення цього ідола, і він був дуже високим. Слово Боже каже, що це було висотою більше, здається, 6 метрів, і написано, що прийшли ті, хто донесли на цих братів, і в третьому розділі 12-му вірші написано: «Є юдеї, не служать твоїм богам». І знаєте, мене не дуже зачепило те, що ці брати, вони поставили волю Божу на перше місце. Тому що є заповідь Божа, де написано, що одному Богу твоєму поклоняйся, і нехай не буде інших богів перед моїм лицем. І вони були вірні цьому. І знаєте, в цьому дуже важлива довіра Богові. Тому що навіть без гарантій результату ці брати, ці мужі Божі, вони довірили своє життя Богові. І знаєте, 17-18 вірш 3-го розділу книги Даніїла пише: «Бог наш, якому ми служимо, може нас визволити». Але вони наголошують: «А якщо й не буде цього, нехай буде тобі відомо, царю, що ми не будемо служити твоїм богам». І мені дуже подобається принципова позиція їх. Ми вірні Богові не лише заради чудес, а тому що Він гідний довіри, тому що ми довірили йому своє життя, і навіть якщо ми в цьому полум'ї загинемо, ми залишимося вірними йому, тому що він наша цінність, він наше життя, знаєте. І далі історія розказує, що цар звелів розкалити піч усе моросильніше, і навіть ті, хто їх туди повкидали, зв'язавши їх перед цим, вони загинули, тому що піч була дуже сильно розпеченою. І знаєте, потім

історія каже нам про те, що в 25-му вірші написано: «Бачу чотирьох мужів, розв'язаних, що ходять посеред вогню, і не стало їм шкоди, а вигляд четвертого подібно до Сина Божого». Цар побачив там те, що він не думав побачити. Він побачив там насправді, що Бог, він був посеред них, тому що там уже було їх не троє є в тій печі, а їх було четверо. Знаєте, дорогі слухачі, Бог не завжди да прибирає випробування з нашого життя. Але він завжди обіцяє перебувати з нами у цих випробуваннях. І це дуже важливо, тому що ми проходимо тяжкі речі в нашому житті, складні речі в нашому житті, виклики в кожного свої. І ми живемо дуже в складний час да сьогодні, але надія наша на Бога, і Він завжди з нами. І знаєте, ця вірність, вона приносить свідчення також і іншим людям, коли ми залишаємося вірними Його Слову, Його настановам, Його святій істині, Йому самому особисто, як персоні, тому що Він живий Бог, і ми служимо живому Богу. І знаєте, ця вірність, вона приносить свідчення іншим людям, які не знають Христа, які далекі від Бога. І в 3-му розділі, 28-29 вірш, він підкреслює ці речі. «Благословений Бог Садраха, Месаха і Авденаго. Немає іншого Богу, який міг би так рятувати», каже цар Навуходоносор. Він, не розуміючи сам того, що він хотів цих хлопців забрати в їхнє життя за непокору тому, щоб вони поклонялися його ідолу, він вже прославляє Бога, тому що побачив славу Божу, тому що побачив чудеса Божі, тому що побачив, як Бог він визволив, особисто прийшов в цю піч, і написано, коли вони вийшли з печі, від них навіть не було запаху. Тобто, ну, не було геть ознак того, що вони перебували в печі, яка була розкалена все мера сильніше. І знаєте, це дуже чудово, бо тому що наша вірність відкриває людям славу Божу. І це дуже важливо. Сам цар, не розуміючи того, коли починає славити Бога. І він каже, благословений Бог Садраха, Месаха і Авденаго. Немає іншого Бога. Він підкреслює ці речі, тому що він розуміє те, що він створив рукотворне. Воно не має сили. Це просто пуста залізяка чи дерев'яшка. Я не знаю, з чого там він був створений. І знаєте, в завершенні цього, як підсумок, головна думка, я бажаю, що Бог, він дійсно гідний нашої вірності. Незалежно від наслідків. І, знаєте, це дуже чудово. Будьмо тими, хто стоїть твердо у своїй вірі, навіть під тиском. І сьогодні іноді наша віра піддається тиску. Слава Богу, що ми живемо сьогодні в вільний час, що ми можемо проповідувати вільно Євангеліє і Слово Боже. Слово благодаті, Слово спасіння, Слово милості. І, знаєте, ми повинні довіряти Богу навіть під тими обставинами, в яких ми сьогодні знаходимося. Тому що він завжди поруч. Тому що навіть у вогні він сьогодні проходить ці речі з нами. Я знаю, про що я кажу, тому що я одружений, маю родину, і в нас теж були свої виклики в мене особисто. І завжди, при всіх своїх викликах, при всьому тому, що траплялося в нашому житті, Бог залишався вірний. І знаєте, я віруючи вже більше 20 років, і жодного разу Бог не підбив. І всіх в випробуваннях мого життя він завжди був поруч. І, знаєте, ніде не написано, що в нашому житті не буде складних обставин. Але, знаєте, в цих всіх випробуваннях він завжди з нами поруч. І ми повинні прикликати його ім'я, ми повинні довіряти йому. Тому що він наш творець, і він знає ліпше те, що нам потрібно. І він знає ліпше, він може взяти оті обставини, які сьогодні навколо нас. Оті тяжкі ситуації, ті тупики, він може вказати нам шлях. Він переплавляє нас у цих випробуваннях. Він дає нам сили проходити це. Він дає нам досвід дорогоцінний, який нам потрібен для нашого життя. Він знає ліпше те, що потрібно сьогодні нам. І знаєте, коли я кличу людей до Бога, до церкви, я ніколи не кажу, що прийди і твоє життя стане яскравим і класним, і в тебе не буде ніяких проблем. Але найголовніше, що я кажу людям, що у них з'явиться обов'язково надія. Тому що сьогодні люди живуть без надії. І людям потрібна надія. І знаєте, він справді вірний. Тому що Слово Боже каже, якщо навіть мати залишить своє грудне дитя, він ніколи не залишить нас. Він дає цю обітницю сьогодні своїм дітям. Бути поруч у всіх твоїх випробуваннях. І вони будуть, тому що Слово Боже каже, що будете мати в цьому світі скорботи. Але, каже, мужайтеся, тому що він зробив для нас? Він переміг цей світ. І в нас є той, хто більший цього світу.
І ми повинні це розуміти, що ми носимо ось цю силу небес, ми ходимо з цим Богом кожного дня, і Він допомагає нам у всіх наших обставинах, всіх наших негараздах, і Він благословляє нас, і Він дає нам мудрості, і Він дає нам сили, Він підкріплює нашу душу. І це дуже важливо, бо тому що Він є джерелом натхнення, Він є джерелом любові, Він є джерелом сили, тому що всі ми просимо сьогодні сили, да, щоб пройти ті чи певні обставини, всі ми просимо мудрості в тих чи інших обставинах, а мудрість – це є Його Слово, це є Його істина, це є Біблія. Там, де є безліч різних ситуацій, різних прикладів із життя людей, де ми можемо дивитися на ці приклади, як ці люди проходили. І знаєте, найважливіше – це мати особистий досвід, особисті відносини з Богом, і це надважливо. І ми повинні шукати Його лиця, молитися щоденно, читати Його Слово Боже, для того, щоб нам знати Його особисто, як нашого Спасителя, як нашого Бога, як нашого Царя. Тому що Він насправді є татком. Я завжди кажу, що ми повинні насамперед зрозуміти, що Бог – Отець. І що все в цьому світі зле, те, що руйнує, те, що приносить страждання, не створив Бог. Що є ворог, який сьогодні намагається зруйнувати наше життя, тому що в Євангелії Іоанна 10:10 чітко написано, що ворог приходить для того, щоб вкрасти, вбити і загубити. І його мета незмінна. Але ми знаємо чітко, що є той, хто переміг. Є той, хто насправді переможець. Є той, хто дав нам цю владу наступати на змій, скорпіонів і на всю силу ворожу. І ми сьогодні маємо цю силу. Ми сьогодні маємо цього Бога всередині себе, в своєму дусі. І нехай Бог всіх вас благословить, всіх нас разом благословить. І шукайте Його лиця, і знайте, що Він поряд з вами завжди у всіх ваших випробуваннях, у всіх ваших скорботах, і Він обов'язково вас підтримає, зцілить вас, надихне вас і дасть вам сили все пройти. Будьте з Богом благословені.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо.
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Хай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться йому всі ангели його. Чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника, і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
1: Псалом 96, вірші з 7 по 12.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, що приймали істину, щоб відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: іду приготувати місце для вас. Наскільки Бог турбується про вас? Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут. Але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад – Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: я дорога і правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз. І через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним. Можете молитися простими словами, молитися так: дорогий Господь, я визнаю себе грішником. Визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя. І я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення, і вірю, що спасенний благодаттю і любов'ю твоєю. Допоможи мені йти з тобою по життю, і підтримуй мене, веди і направляй мене. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 20 червня.
1: Серце людське обмірковує путь свою, але Господь скеровує кроки його. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Довіряємо свої плани та мрії люблячому Небесному Отцю. Покладаємося на Його мудрість та провід. Нехай кожен крок буде спрямований Господом, і Він приведе нас до свого найкращого призначення.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: У чудовому старому фільмі «Король Олень» є кумедна пісенька про двох чарівників – доброго і недоброго, які поспішали на потяг. Злий чарівник простував, ні на кого не звертаючи уваги, і, звичайно, до потяга встиг. Добрий чарівник помітив дівчинку, що загубилася, і відвів її до батьків. Допоміг хворій людині перенести важку валізу, подав милостиню жебракові і, певна річ, запізнився. Мораль пісеньки, зрозуміло, не в тому, що добрим бути не варто. Добрим бути важко, важче, ніж злим. Але це єдиний гідний людини шлях, заради якого не страшно і запізнитися на потяг. Добро – це інтереси ближніх і загальнолюдські цінності, захист довкілля. Людина, яка відчуває біль своїх ближніх, безперечно вразливіша. Але навіть невелика увага, незначний вчинок, здійснений заради любові, самопожертва, подібні до пахощів квітки – і дарують щастя і благословення. Хто чинить добро, той відчуває блаженний спокій і задоволення.
0: У японського письменника Акутагави Рюноске є новела під назвою «Павутинка». Якось Будда, вдивляючись в обличчя грішників на дні пекельної безодні, впізнав одному з них Кандату. Цей грішник був жорстоким розбійником – але в його житті була одна єдина добра справа. Якось у лісі він побачив біля самої стежки малесенького павучка. Кандата заніс ногу, щоб наступити на нього, але врешті-решт пожалів павучка. І Будда, пам'ятаючи про цей добрий вчинок, простягнув грішнику тоненьку павутинку, щоб він міг врятуватися із пекельної безодні. Будьте ж добрими одне до одного, милосердні, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа нам простив.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Йоганнес Брамс протягом всього свого життя дописував та переробляв свої твори, а більшу частину написаного взагалі знищив. Він нищив те, що йому не подобалось. Тому поганих або незначних творів Брамса сьогодні просто не існує. В композитора є багато невеликих п'єс, угорські танці, наприклад. Але вони ні в якому разі не можуть бути названими незначними. Вони легкі та веселі. Але ж веселитися дуже важливо. На сьогоднішній день угорські танці Йоганнеса Брамса – найпопулярніші твори уславленого німецького композитора. Довгий час Брамс концертував разом із угорським скрипалем Еде Ременьї. В репертуарі Ременьї було багато угорських мелодій, і Йоганнес захопився цими чудовими емоційними наспівами. В угорських танцях Брамса звучать характерні мелодичні звороти та гострі ритмічні фігури. Вони відразу впізнаються на слух. Це інтонації угорського танцю – чардашу. Сьогодні ми почуємо один із найвідоміших угорських танців німецького композитора Йоганнеса Брамса – угорський танець номер 5.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: круто, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ третій.
2: А до ангела церкви в Сардах напиши: оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від ймення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зі зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Лаодикії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий, і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з Отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
1: Момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне. Да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог». Високий Господь смиренного батить і гордого пізнає здалека.
3: Псалом 137, 6 вірш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Утворний. А у нас у дворі кіт жив. Звичайний, безпородний. Тільки життя його сильно попсувало, як і людей. Колись він втратив частину хвоста, залишився лише короткий обрубок. Праве вухо було порване, зрослося погано. Одне око через шрами не відкривалося, а тільки мружилося. Бувало, дивишся на кота, а він на тебе. І здається, ніби звірюка в тебе цілиться, тільки рушниці немає. Насправді, кіт цей був добрий. На людей ніколи не злився, хоча люди його не шанували. І звали його потворою. Не Ваською, не Барсиком, потворою. Та втім, і виглядав він страшно. А він, може, і зрозумів, що слово образливе, та на людей не ображався. Коли кричали «потворо», нявчав у відповідь, навіть біг на зустріч. Дива все чекав. Тільки дітям було заборонено до нього торкатися, а ті, хто постарші, на нього шикали. Траплялося, його обманювали. Підкликали до себе і замість їжі водою з відра обливали. Пам'ятаю, часто думав тоді, чому ми такі злі? Хочемо, щоб до нас ставилися по-людськи, щоб розуміли наші проблеми, а з тими, хто слабший, жорстокі і нещадні. Кіт, коли його поливали, терпів. Притискав вуха і покірно мок. Бувало, навіть терся об ногу, нявкаючи. Немов вибачався за те, що такий негарний, нікчемний, що викликає у людей ненависть. Він отримував стусани, його виганяли з передпокою, ніби зганяючи всю накопичену злість за несправедливість нашого життя. Один раз бідолаха хотів увійти в будинок, попросити на кухні їжі, але йому прищемили лапу дверима. Він потім кульгав, лапа заживала повільно, але все одно прощав людей, тягнувся до них. І немов покарання за те, що він такий беззлобний, хтось нацькував на потворного сусідських собак. Кіт не зміг втекти або вистрибнути на паркан, підвела хвора кінцівка. Я був у кімнаті, почув його крики, майже людські. Вибіг на вулицю, відігнав дворнях, озлоблених, брудних, спородитих, що стадом готові обгавкати кожного зустрічного, ховаючись під парканом, але ніколи не полізуть у бійку з сильним противником. Потворний лежав у калюжі крові, нерухомо. І я раптом подумав, він такий же, як ми, як я, як усі зломлені життям мешканці комуналок, тільки не вміє ненавидіти. Підняв його на руки, обережно, дбайливо, ніс додому, дуже боячись, що заподіє йому біль, адже він страшенно страждав. Увійшов до кімнати, сам не знаючи, що робити, він хрипів і задихався. Я сів на стілець, акуратно поклав його на коліна, спробував погладити по голові, побоюючись, що заподіє новий біль. А потворний раптом спробував замурчати. Так, він не хрипів і не вив. Він намагався муркотіти, дякував за те, що приголубили. Людина дала йому крапельку тепла, нехай перед смертю. Звір намагався дякувати за це чудо, забувши про власний біль. Кіт помер у мене на колінах, протягнувся головою, потертися об долоню. Вистрончився і завмер. Більше не дихав. Я перестав відчувати, як б'ється його серце. Потім я довго сидів нерухомо, з мертвим котом на колінах. Все думав про нас, людей. Про те, як ми ставимося один до одного, та й не тільки один до одного, просто до тих, хто слабший. Цей звір, якого звали потворою, нещасний каліка, що все життя шукав хоч крапельку тепла, відкрив мені щось дуже важливе. Я раптом прозрів. У багатьох з нас все нормально з фізичною оболонкою, з тілом. Але жорстоко покалічена душа. Потворний. Так сьогодні можна сказати майже про кожного.

Образити слабкого може кожен. Це найлегший шлях до самоствердження. Результат – порожня оболонка, іменована людиною. Текст читав Андрій Копилов.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі».
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
3: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Ми знову вітаємо на Світлому радіо в програмі «Неньки» сімейного психолога Світлану Гончарову. Світлана,
2: привіт. Вітаю, дуже рада бути з вами.
1: В Біблії є такі цікаві історії, наприклад, що в Авраама народився спочатку Ізмаїл, потім Ісаак, і що з цього вийшло? Або у Ісаака народився Ісав, а потім Яків. І що вийшло з того? До речі, сюди ж можна віднести історію про Каїна і Авеля. Це сумна історія. От. І сьогодні хотілося б поговорити, як це було у вас. Але це від

0: відома проблема зі старшою дитиною. Коли народжується молодший братик чи сестричка, у мене так було, до речі, коли мені було 8, у мене народилася молодша сестра. І я мамі говорив: мама, ти тепер мене не любиш? Чи ти мене не так любиш, як раніше? І вона сказала: ну що ти ж мій первісток, я тебе люблю. А Полінка маленька, я її жалію. От так от мудро мене потішала. Отже, ревнощі, боротьба за увагу, агресія і конфлікт між братами, сестрами, старший і молодший. Після народження другої дитини, перша дитина, вона, ну, для неї просто настають темні часи. Тут вся увага була на тобі сконцентрована, з тобою всі панькались, ти був єдиний. А він ще і маленький, мало того, що розділяти, а йому левову частку уваги віддає. Да,
1: знаєш, Слава, на що це схоже? Я коли прочитала цю історію, то прям це мене дуже сильно вразило. Поява другої дитини – це дуже схожа ситуація, якби, наприклад, от жінка, да, і її чоловік приводить другу жінку в родину. І ця друга жінка, вона молодша, в неї фігура краща. Чоловік каже: я буду спати з новою жінкою, а ти сама йди в свою кімнатку спати. Поділися, будь ласка, там своєю косметикою з новою жінкою. Далі приходять всі гості і зразу бачать тільки нову дружину. І кажуть: Боже, яка вона прекрасна, яка вона чудова. А старші дружині тільки там кидають планшет. Іди, не заважай, тільки їсти приготуй, там щось пороби, поділися. Я коли це почула, я зрозуміла, наскільки це просто жах. Тобто все життя ніби, ну, руйнується і треба по-новому вибудовувати. Дуже важливо розуміти, що при появі молодшої дитини старша дитина знаходиться в стресі. Ось, і навіть якщо батьки дуже намагаються давати увагу старшій дитині і розуміють, да, через що вона проходить, все одно дитина буде стресувати. І все одно буде якась негативна поведінка з'являтися, буде регрес в тих навичках, які у дитини є. Наприклад, народжується молодша дитина, і старша дитина перестає на горше ходити. Хоча там уже 4 роки її вона ходила. Може таке бути. Ось із-за чого це? Із-за стресу, який пов'язаний з появою молодшої дитини.
0: А як батьки можуть підтримати старшу дитину в таких ситуаціях?
1: Ти знаєш, те, що я бачу, те, що для мене дуже було важливо, і те, що я бачу в батьках, які з такими проблемами буквально кожен день звертаються до мене, дуже великий такий, знаєш, перелом відбувається, коли ти насправді починаєш співчувати. Оце те, що ми говоримо. Да? Не просто там дитина старша вимагає уваги, вона хоче бути головною, вона мені заважає навмисно. А коли ти розумієш, що реально дитині погано. І саме із-за цього, що дитині всередині погано, і агресія може бути, і істерики, і погані слова, і вибухи емоцій, там напади на маму, там ти погана мама, там ти мене не любиш. Да? Там спробувати там викинути молодшого в смітник чи повернути в лікарню. Ось це не про те, що дитина якась зла, чи вона не любить вас, чи не любить іншу дитину. А тому що важко дитині молодшій, і вона поки що сама не може собі допомогти, не може собі зарадити. Важливо розуміти, що оця поведінка – це такий заклик: мама, тато, допоможіть мені.
0: Ти перелічила щойно, ну, я б сказав, такі активні вияви, як істерики, агресивність, погані слова. А може бути реакція типу як пасивна?
1: Так,
0: да,
1: звичайно. І дуже, я думаю, ви погодитесь. Це моя, наприклад, старша дитина. І я сама старша дитина теж. Ось дуже часто старша дитина підлаштовується під маму і під нову дитину. Тобто в залежності від темпераменту дитина чи починає вимагати, істерити, агресувати, чи навпаки вона така вся хороша, вона піклується про молодшого, вона якось підлаштовується під маму. Ось, а насправді дитина пригнічує свої почуття, тому що знає підсвідомо, що мама не прийме, мама не може витримати ці емоції. Про маму треба попіклуватися от тим, що я отака вся хороша, але у дитини є потреба, щоб її любили, щоб її не відштовхували. Тому тут можуть бути дві реакції. І я дуже часто кажу, що старша дитина – це буквально діагноз. Майже завжди 99% старші діти, вони більш закритиковані, вони більш позбавлені нашої уваги, ми більші вимоги до них ставимо, хоча вони все ще є діти, і вони потребують нашої підтримки. І треба просто придивитися до своєї старшої дитини і просто намагатися більше зрозуміти, в якому вона стані, скільки я проводжу часу з дитиною, чи я приймаю сильні емоції.

0: цієї дитини, що я знаю про старшу дитину, чи піклуюсь я про старшу дитину, чи тільки вимагаю від неї щось. Тобто я закликаю до уваги і до співчуття наших батьків.
1: Отже, фактично, це травма для старшої дитини народження другої дитини.
0: Ну, це може бути травма, а може і не бути травма. Тобто завжди дитина переживає стрес. Є дуже чутливі батьки і підготовані батьки, які знають, що дитина старша може отак реагувати. І вони роблять максимум всього, про що ми зараз будемо говорити, що ми фактично можемо зробити, щоб підтримати старшу дитину. Батьки можуть все це робити, але старша дитина все одно стресує. І якщо ми підтримуємо старшу дитину, то вона не буде травмована, все буде нормально, все вирівнюється. Ось, але якщо ми бачимо в її поведінці щось погане, відштовхуємо від себе, сваримо, критикуємо, от тоді насправді може бути травма, і дуже багато є важких історій, коли старші діти ненавидять молодших. І дуже багато агресії, дуже багато і молодші діти від цього страждають. А чому? Тому що батьки вчасно не дали обом дітям того, чого вони потребували.
1: Отже, через отакі речі, як істерики, погані слова, тобто якісь небажані моменти, чи навпаки, пасивний такий якийсь спротив, закритість, людина не хоче допомоги, не хоче бути з вами, проявляється біль, проявляється страх, стрес, ну, можливо, якесь горе. Дитина горює таким чином. Так?
0: Так, саме так. Ось, і те, що б хотілося сказати батькам зразу, да, що не треба робити зі старшою дитиною. Тому що дуже часто мами думають, я буду народжувати молодшого, я там на тиждень до бабусі віддам старшого. Чи, о, буду народжувати, з'явиться молодший, віддам в садочок старшого, старшу дитину. Ось, здається, типу, мені треба, щоб мені полегше було, треба старшу дитину кудись, типу, здихати з неї. Але насправді це дуже невірний підхід. Не потрібно віддавати дитину до бабусі чи садка. Якщо є така можливість, почуйте мене, будь ласка. Не потрібно вимагати, що ти старший, ти маєш бути самостійним, ти вже дорослий. Не потрібно чекати від старшої дитини адекватної та дорослої поведінки. Навпаки, те, що ми робимо, ми до себе притягуємо дитину. Ми наближаємо дитину старшу до себе. І це буде гарантувати те, що дитина розслабиться, вона буде все одно переконана в тому, що мама мене любить, що із дітей мене не виженуть, мене теж люблять. І це буде допомагати і дитині теж краще себе поводити.
2: Неньки – це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.
1: Отже, універсальна порада – жаліти старшого в цій ситуації, просто жаліти, співчувати, розуміти, що відбувається, який це стрес, який це важкий час для нього, якої підтримки він потребує. Отже, ми сказали виділяти якийсь час, може ще раз озвучимо, так? Якийсь конкретний час щодня тільки для нього,
0: звичайно,
1: чи для неї.
0: Да, давайте от покроково. Да, от у мене є 6 таких речей, які я раджу батькам робити. Саме перше, те, що навпаки ми робимо завжди дуже часто не так. Дуже важливо підтверджувати сильні емоції старшої дитини по відношенню до молодшого. Коли дитина вам каже, я хочу повернути його до лікарні, я хочу його викинути в смітник, вона не планує, там, я не знаю, викрадення молодшого і відправлення до лікарні. Це про емоції, про те, що дитина засмучена, що вона переживає, вона боїться втратити вас. Говорить те, що говорить, да? Те, що може сказати на цій
1: ситуації.
0: І
1: наша перша реакція як батьків, та ти що?
0: Ти такий злий.
1: Це жах, так.
0: Ми лякаємось. Тобто, якщо ти скажеш, да, я бачу, що він тобі заважає. Я теж сумую за тим часом, коли тільки ти один був. Я бачу, що ти хотів би, щоб я була весь час тільки з собою. Чи навіть просто він каже, я хочу віддати братика назад в лікарню. А, я бачу, ти хочеш віддати братика назад в лікарню. Ви просто повторюєте, ви приймаєте, ви не переконуєте, ви не відштовхуєте ці сильні емоції. Ви кажете, я бачу це. Я бачу, що тобі важко, я розумію, чому тобі важко. Саме цікаве, що якщо ви будете діяти так, то ця емоція, вона піде на спад. І навпаки, дитина забуде про це. Їй не потрібно буде там щось таке говорити чи думати. Тому що вона бачить, що ви її чуєте, ви її розумієте. Все нормально. Далі, дуже важливо розуміти, що треба піклуватися в побуті старшою дитиною. Коли ми бачимо новонародженого, да, і, наприклад, 4-річну дитинку поряд, ну,
1: все, він вже... зразу був маленький-маленький, а зразу був, ого, який вже...
0: Дядько, просто дядько.
1: Велетний.
0: І здається, типу, ну іди, ти можеш сам помитися, ти можеш сам вдягтися, ти можеш сам поїсти, а у дитини вона в стресі знаходиться, в неї навпаки відкат. Вона, по-перше, насправді деякі навички, вони пропадають. Тобто раніше я там міг сам заснути, зараз я не можу сам заснути, просто тому що тривога. Ось, і з другого боку, через те, що дитина, наприклад, каже, погодуй мене, мама, хоча вона прекрасно їла вже сама. Ви кажете, що це таке, ти вже дорослий, давай їж, вона у мене маленька дитинка. А дитина, через те, що ви її погодуєте, вона отримує вашу увагу, безпосередньо, ваше піклування, ви наситите цю дитину вашою любов'ю, такою простою річчю, як ви просто дитину погодували, чи вдягнули, чи шнурочки йому зав'язали, чи спати його вклали. Слава, ти казав про те, що час треба виділяти старшій дитині. Це важливо, але інколи, коли у вас новонароджений, це дуже важко, нема цього часу. І от через піклування у побуті дуже просто, елементарно показати дитині, я тебе бачу, ти для мене важливий, я тебе люблю, я про тебе піклуюся. Ви стверджуєте оцю свою сильну люблячу позицію. Тому не бійтеся, будь ласка, дитина не розучиться їсти, засинати, вдягатися, якщо ви будете допомагати у побуті. Це дуже такий потужний момент передавати вашу любов.
1: Ось. Але от я ніколи не був, до речі, сильний в тайм-менеджменті, але мені здається, що в такій ситуації мамі необхідно трохи це опанувати, адже ми говорили, що дуже важливо для старшого, для старшої, щоб з нею провели час, тільки з нею. Там. Ну, хай це буде 15 хвилин в день, але от тільки безроздільно. Але щоб це зробити, коли в тебе маленька дитина, це ж треба переплановувати купу всього.
0: Так, да, це дуже цікаво. Це легше набагато, якщо це вже третя дитина, четверта, п'ята. А коли друга дитина, ти ніби знаєш, що з першою робити, у тебе вже була маленька дитина, а старшої в тебе не було. І так, да, треба розуміти, що такий час треба планувати. І насправді, Слава, знов ти дуже правий, 15-20 хвилин на день, але щоденно, от такої уваги ви дитину за ручку взяли і пішли прогуляли з нею, чи посиділи лего позбирали, чи поборсались, повалялись на ліжку тільки з нею. Цього вже достатньо. Да, дитина буде просити ще, але це вже буде дуже великий вклад. Тому плануйте, плануйте день. Ми вже говорили про той менеджмент з мамами в попередніх програмах. Дуже важливо також, щоб я теж раджу, коли двоє дітей у вас, да, будуйте режим дня навколо потреб старшої дитини. Молодша дитина, в принципі, що їй треба? Мама поряд, грудне вигодовування, ось там, щоб її вклали спати, тобто їй не потрібно багато, просто щоб мама була поряд. А старшій дитині там уже все, ну, набагато складніше, там уже є якісь розкладня, там є прогулянки, їжа вже в певний час. Ось, тому намагайтеся планувати все навколо старшої дитини, тоді ви знову ж таки будете давати увагу і будете показувати дитині, що все нормально, я з тобою, я тебе бачу, я тебе чую. І теж дуже класна порада, якщо дитина хоче старша вашої уваги, не треба їй казати, що ви зараз зайняті з маленьким, типу, о, я не можу тебе вдягти, зараз мені треба маленького вкласти спати, мені треба маленького погодувати. Що ви робите таким чином? Ви показуєте, що ось осередок твоєї проблеми – маленька дитина. І старший, звичайно, ось там ти тільки з маленьким, а не зі мною. Якщо ви зайняті з дитиною, то ви кажете, зараз я зайнята, через 5 хвилин я тобою займусь. Тобто ви не кажете, що я буду щось робити з молодшою дитиною, ви кажете, так, я бачу, прямо зараз не можу, через 10 хвилин я до тебе прийду. Угу. Ось, це дуже така фішечка, яку треба знати.
1: Це важливо. Третину життя ми проводимо у сні. Ну, або принаймні, бажано, щоб так було. Це тут і вкладання, і підйоми. Якщо це дитина була молодша, то, ну, я впевнений, що батьки її вкладали. Якщо їй там до 4-5 років, це і вечірня казка, чи якась там колисанка, чи просто потриматися за ручки, там, чи помолитися перед сном, в кого які ритуали. Тобто, як от тут бути,
0: да,
1: зі сном?
0: Так, тут те, що кажуть знову батьки, дитина спала вже в своїй кімнаті, народився молодший, старший приходить вночі, старший не засинає, такий регрес дуже часто відбувається у старших дітей. Не треба цього боятися, це все пройде. Важливо розуміти, що якщо дитина не може без вас заснути, чи не може спати вночі, просипається, боїться, ви маєте допомагати дитині. Сама проста річ, яку можна зробити, це поставити ліжко старшої дитини в свою кімнату, і щоб ви могли протягнути руку до неї і заспокоїти. А молодші, наприклад, поряд з вами, там, чи в люлічці, чи десь ще. Ось, тобто, будьте готові до того, що старша дитина може потребувати нічного піклування, екстра такого. Mm-hmm. І просто подумайте, як влаштувати ваш нічний сон, щоб вам легко було це робити для старшої дитини. І, звичайно, дуже важливо ці фізичні доторки, тому що часто наші руки зайняті малюками. Mm-hmm. Ось, і дуже часто старша дитина, що вона отримує? Ми її там утримуємо, чи ми дьоргаємо, чи ми «іди сюди». І дуже мало цих доторків з любов'ю, обійм, коли ми можемо погладити по голові, коли ми можемо зробити масажик. Фокусуйтесь на цьому. Ваша старша дитина дуже потребує доторку. І знову ж таки, доторк – це дуже потужний засіб, щоб показати дитині, я з тобою, я тебе бачу, все нормально.
1: Добре це все знати, пам'ятати. Для цього ми про це все говоримо і це озвучуємо. Але мама також виснажується, напевно. З'явилася друга дитина. Ми говоримо, скільки вона всього першій має віддавати. Тобто мама, напевно, має і про себе дбати.
0: Ну, звичайно, що якщо у вас двоє, троє чи більше дітей, мами мені пишуть, ой, у мене там троє дітей з п'яти там до декілька місяців. Мені так важко, що мені зробити, щоб мені не було важко? Мені дуже подобається така ілюстрація, що ну, ти не можеш стати ногами у вогнище і не обпекти свої ноги, правильно? Ось, тому, в принципі, треба розуміти, що якщо у вас там троє дітей до шести років, вам буде важко з ними. І дуже, ваше дуже важливе завдання – це піклування про себе і створення ресурсу. Це знову ми повертаємось до тайм-менеджменту, до того, як ми плануємо наш день, як ми проживаємо наш день з дітьми. Обов'язково мама має виділяти час для себе, щоб себе наповнювати. Бо якщо ви без ресурсу, ви навіть не згадаєте жодних з наших порад. Ось тому це така теж окрема велика тема, на яку треба поговорити, але от пам'ятайте, щоб ви могли оце все виконати, вам треба піклуватись про себе і створювати ресурс.
1: Отже, наближаємо старшу дитину поближче до себе, як було сказано. Якщо проситься, хай лежить так близько, щоб ви могли дійсно торкнутися важливий тактильний контакт. І співчуваємо, і ставимося до старшого з розумінням. Бачимо за тим, що здається неслухняністю, якимось бунтом, агресією, бачимо її біль, що вона горює, що вона страждає. Свято, чи могла б ти помолитися за неньок, за мам?
0: Так, звичайно, з великим задоволенням. Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за твою любов і за можливість бути сьогодні з нашими мамами і говорити про таку важливу тему, як допомагати нашим старшим діткам. Я прошу тебе, щоб ти відкривав кожній мамі потреби саме старших діток сьогодні, щоб ти прямо зараз дав їм розуміння, чого старшій дитині не вистачає, щоб ти дав навіть надприродне розуміння, як кожна мама може допомогти своїй старшій дитині. Вклади прямо зараз і бажання, і співчуття в їхні серця, щоб вони побачили і біль, який дитина переживає, і потреби, які у неї є. І дуже прошу тебе, дай сил нашим дорогим мамам попіклуватися про старших дітей, особливо сьогодні. І я дякую за те, що ти батько люблячий, і що у тебе ми можемо брати приклад і наповни нас твоєю безумовною любов'ю, щоб ми могли цю безумовну любов давати нашим дітям і бути оцим прекрасним прикладом твоєї любові до нас і до наших дітей. Благослови всіх наших мам сьогодні, будь з нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою. Свято, дякуємо. Дякую. До нових зустрічей в ефірі.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле Радіо, Еммануїл.
4: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
1: Псалом 55, вірші з 11 по 14.

Цитати людей, які щось знали. Дуже часто ми не розуміємо, що самі створюємо перепони на шляху, що веде до успіху та щастя. Білл Ньюман – видатний австралійський проповідник.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з твоєї волі існує та створено все.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи пам'ятаєш ти, як Бог відновив віру непокірних ізраїльтян? Страшне випробування зі зміями змусило ізраїльтян згадати, що дивитися треба не на проблеми, а на Бога. Він – наша допомога. Сьогодні ти почуєш дуже незвичайну історію. Валаам та його ослиця. Біблія, книга Числа, 22 і 23 розділи.
3: Ізраїльтяни знову наблизилися до

0: ханаанських кордонів, і стали поблизу них табором. Балак, цар Маовитянський, довідався, що вони просуваються до землі, яка була їм обіцяна, і вирішив зупинити їх. Проте замість того, щоб зібрати військо та напасти на ізраїльтян, він направив посланців, аби вони привели до нього Валаама, знаменитого чеклуна. «Розкажіть йому про це, численний народ», – наказав посланцям цар, «і попросіть його прибути і проклясти ізраїльтян». Посланці прибули до Валаамової оселі і передали прохання царя. Вони також показали величезний мішок із золотом, який пообіцяли віддати йому, якщо він послухається царя. Тієї ж ночі Бог сказав Валааму, щоб той не дозволив умовити себе і не погоджувався проклясти народ, якому Бог пообіцяв своє благословення. Однак коли цар знов прислав до нього посланців із більшим мішком золота, Валаам погодився. Він вирушив до Балака, верхи на своїй ослиці, яка слухняно бігла, як завжди покірлива своєму господарю. Раптом ослиця зупинилася. Валаам нетерпляче вдарив її. Перед його очима виблискувало обіцяне золото, отож він і не бачив того, що бачила ослиця. Перед ними стояв ангел Божий і загороджував шлях. Ослиця, спонукана вершником, спробувала була ступити крок уперед, але потім кинулася до стіни обабіч дороги, аби не стояти на шляху перед ангелом. Стрибнувши, вона притисла Валаамові ноги до стіни, той закричав від болю і, розлючений, щосили вдарив свою ослицю вдруге. Ангел знову заступив шлях. Цього разу налякана тварина лягла на дорогу. Ось тепер Валаам зовсім ошаленів і заходився шмагати ослицю раз за разом. Раптом вражений, він почув, як його лагідна, тиха ослиця озвалася до нього. «Чому ти б'єш мене? Хіба я колись раніше виявляла непокору?» Тоді у Валаама прозріли очі, і він побачив перед собою ангела. «Не бий ослицю! Вона врятувала тобі життя тим, що зупинилася, коли я наказав їй. А тепер, якщо хочеш, можеш продовжити свій шлях, але говоритимеш те, що я тобі накажу». Коли Валаам дістався до царя Балака, той уже заздалегідь придумав прокльони, які Валаам мав наслати на ізраїльтян. Однак Валаам зміг говорити лише те, що наказав йому ангел. Він не зміг проклясти народ Божий, тільки поблагословив його. Незважаючи на обіцяні царем гроші, Валаам не зміг завдати прикрощів народу Божому.
1: Чого навчає нас історія з Валаамом та його ослицею? Бог бачить наше серце, як бачив жадібність пророка. Бог дуже хоче, аби ми теж побачили себе, які ми є. Іноді він навіть ось такі заходи вживає. Але нам час прощатися. До побачення. Невдовзі зустрінемося, щоб продовжувати слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі слухачі, я знаю, що серед вас зараз знаходяться люди, які не знають виходу з тих обставин, які сталися в їхньому вашому житті. Але є вихід. Колись моєму сину поставили діагноз саркома кості, але Господь зробив велике чудо. Йому удалили цю пухлину, але цей діагноз був знятий. Йому не зробили жодної хіміотерапії. І я хочу сказати вам, що якщо ви потребуєте зцілення тіла або вашої душі, то Господь може через цю маленьку молитву доторкнутися до вашого серця і зробити велике чудо у вашому житті, так як Він зробив це чудо у моєму житті. Я прошу вас, щоб ви зараз закрили свої очі і звернулися до Господа. І Він почує вашу молитву, біль вашого серця, і Він відповість. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе з вірою. Я віддаю всі мої проблеми, все те, що в мене болить, Тобі. І я вірю, що Ти можеш зробити велике, то, чого я не знаю. Господь, прости мені всі мої гріхи, увійди до мого серця, стань моїм єдиним Господом і Спасителем, Цілителем віднині і повсякчас. Тобі хай буде вся слава, честь і хвала Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе.
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні можна буде розказати вашим друзям, ну або усім бажаючих, про місто Івано-Франківськ. Чудове місто, розташоване між двох річок – Солтвінська і Надвірнянська Бистриця. Якщо не звертати увагу на вивіски, то складається враження, що ви знаходитеся зараз у Європі. І тому багато причин. Ну, по-перше, Івано-Франківськ був у складі Речі Посполитої, і Австрійської імперії, і Польщі, і Радянського Союзу, України. І місто зберігає пам'ятки тих часів у вигляді архітектурних пам'ятників і, можливо, накопиченій мудрості людської. Що ж цікавого в Івано-Франківську? Скільки є часу, трошки вам розкажемо. По-перше, у Івано-Франківську є гарна ратуша. Офіційне відкриття припало на 1 травня 1940 року. На даний час у ратуші розташований краєзнавчий музей із досить обширною експозицією, у тому числі і експонатами трипільської культури. Є в Івано-Франківську і єзуїтський костел і монастир, зараз греко-католицький собор на площі Шептицького. Тут же розташований художній музей із чудовими творами древніх майстрів, дерев'яні фігури, скульптури. Замок Потоцьких, що знаходиться в Івано-Франківську, є пам'ятником архітектури. Був заснований і побудований воєводою Андрієм Потоцьким на місці, де колись стояв дерев'яний мисливський замок його батька. На сьогодні у хорошому стані знаходиться лише кам'яна палацова огорожа, яка прикрашена рицарськими символами. Стіна ця захищає колишній палац замок Потоцьких і місцями є автентична. Зі всього замку збереглися лише ворота, і вони постійно закриті. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську розташований недалеко від міського озера. Він почав своє існування ще у 1946 році. В кінці 19 століття території почали окультурювати. Тут з'явилися алеї із місцями для відпочинку і каскад. Цікавим є і те, що у парку встановлений невеликий бюст Тараса Шевченка, який є єдиним пам'ятником великому Кобзареві, який знаходиться в Івано-Франківську і сьогодні. На превеликий жаль, з багатьох кращих ставків до нас дійшло всього два, але вони вібрали у себе всю красу та велич усіх інших. Один із них має назву «Лебедине озеро», і на цьому ставку був створений невеличкий острів із домівками для качок та лебедів. 100-метрівка. Чи чули ви про таке? Це місто славиться своїми багаточисельними прогулочними пішохідними зонами, але, мабуть, найпротяжнішою вважається саме 100-метрівка. Її протяжність складає більше 500 метрів. І примітно, що архітектори, які розробляли план даної вулиці, в результаті отримали державну премію. Міські зміцнення, такі як бастіон, в Івано-Франківську були побудовані ще у 1662 році, як і палац Потоцьких, як замовлення засновника міста графа Андрія Потоцького. В ті часи це був один із найнадійніших і міцних бастіонів світу. У даний час від минулої споруди залишився лише невеликий шматок стіни, яка включена до складу нового бастіону, що є популярною сувенірною галереєю. Це не вся інформація про Івано-Франківськ. Ми повернемося до нього вже у наступних випусках рубрики «Моя Україна».
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику

0: Щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

О Боже, дякую тобі. Мої думки завжди з тобою. Лиш не покидай

за ту любов, що відчуваю. О Боже, дякую тобі, в піснях тебе я

0: ми були.
1: Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
2: Псалом 113, 22 і 23 вірш.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Читати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба.
2: Святий Йоанн Златоустий.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Всевишний і праведний Бог, Отець вічності, Бог, який над усім. Наша молитва в часи війни і цього протистояння проти диявольської навали, проти тих, хто приходить на нашу землю для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Наша молитва сьогодні, щоб ти благословив кожного капілана, кожного служителя церкви, який погодився і присвятив себе для того, щоб допомагати тим, хто стоїть на обороні нашого краю. Ми молимося, щоб ти дав їм особливу мудрість, проникливість, і торкаючись до наших воїнів, щоб кожен зміцнив їх, отримавши слово від тебе, передав це слово, зміцнив їх дух, щоб приніс цей Божий мир, який від тебе, до їхнього серця. Бо наші солдати переживаннях, в труднощах за свої родини, за свої сім'ї. І тоді, коли вони виконують цю велику місію, Господь, нехай поряд стоять ті, які тримають їх на руках молитви, ті, які допомагають їм, які служать їм. Тому що наша спільна місія сьогодні – зупиняти зло і перемогти в ім'я Твоє. Ми просимо Тебе, благослови сім'ї капеланів, дружин, дітей, нехай вони будуть підтримкою у цей непростий час. І там, де наші пастора, служителі, священнослужителі, присвятили себе для того, щоб служити війську, нехай Твій захист і Твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими, щоб кожен із них був мужній. І той, хто вперше йде у бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхнє служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою Тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, ото